0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

En dag jeg var på leiting etter skjulte skatter I det gamle testamentet, her I kongebøkene og krønikebøkene, kom jeg over en stor og rik gullåre. Denne gullåra bærer kong Hiskias navn, eller kong Esekias, som han hette I tidligere bibeloversettelser. I noen programmer framover nå skal vi grave litt I denne gullåra, I kong Hiskias livshistorie. Og I dag begynner vi med å lese fra første kongebok, kapittel 18, fra vers 1 til 8. Jeg har kalt dagens program for «Levende tro». I Israels konge Hoseas, Elas sønns tredje år, ble Hiskia, sønn av Judas konge Akas, konge. Han var 25 år gammel da han ble konge, og han regjerte 29 år I Jerusalem. Hans mor het Abi og var datter av Zakaria. Hiskia gjorde det som var rett I Herrens øyne, slik som hans far David hadde gjort. Han la ned offerhaugen og slo I stykker billedstøttene, og hogg ned av startebildet, og knuste den kobberslangen som Moses hadde laget. For like til denne tid hadde Israels barn brent røkelse for den. De kalte den Nehustan. Hiskia satte sin lit til Herren, Israels Gud. Etter ham har det ikke vært hans like blant alle Judas konger. Heller ikke blant dem som hadde vært før ham. Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Og Herren var med ham, I alt han foretok seg bar han seg klokt at. Han falt fra kongen I Assyria, og ville ikke tjene ham lenger. Han slo filisterne, og tok deres land helt til Gaza, og de omliggende bygder like til vakttårnene, til de befestede byene.

Hvis dette hadde vært en time I det gamle testamentet på Bibelskolen på Bildøy, da ville jeg sannsynligvis ha begynt undervisningen om kong Hiskia med en del faktaopplysninger. Jeg tror jeg ville ha sagt omtrent følgende. Kong Hiskia ble født for litt over 2750 år siden, I året 750 før Kristi fødsel. Han ble konge I Juda, I Sørrike, og var bare 25 år gammel da han ble konge. Så regjerte han I 29 år, og døde altså bare 54 år gammel. Hans mor hette Abi, og hans far het Akas. Kong Akas var en av de verste og mest ugudelige kongene I hele Judas historie. Men kong Hiskia var sin fars strake motsetning. Han satte sin lit til Herren. Og navnet hans betyr betegnende nok «Gud min styrke». Så vil jeg sagt at kong Hiskia hovedpersonen I 11 kapitler I Bibelen. Vi møter han I 2. Kongebok 18-20, I 2. Krønikebok 29-32, og så I Jesaja-boken kapittel 36-38. Det betyr at det står like mye om kong Hiskia I Bibelen som I Efeserbrevet, Filipperbrevet og brevet til Filemon til sammen. Kong Hiskia faktisk en av de viktigste kongene I hele Bibelen, og slik sett burde han vært godt kjent. Men kong Hiskia stort sett ukjent for de fleste bibellesere. Omtrent slik ville jeg ha tegnet en oversikt over denne kong Hiskia, hvis jeg hadde vært på bibelskolen. Men siden dette på radio, det kanskje ikke naturlig å begynne et radioprogram med slike tørre og teoretiske ting. Jeg vet ikke hva du syns. Kanskje jeg heller skulle prøve å starte slik. Hjemme I en av bokhyllene hos min mor står en tykk, stor bok med titelen «Mannen som trodde på Gud». Det en biografi om Hudson Taylor, mannen som startet Kina Innlandsmisjon, et av de største og viktigste misjonsarbeid med tanke på å nå Kinas enorme befolkning med budskap om Jesus. «Mannen som trodde på Gud», ble Hudson Taylor kalt. Jeg tror det en god overskrift, også over den mannens liv som vi har lest om fra Bibelen I dag, kong Hiskia. Han var også «mannen som trodde på Gud». Derfor satte han dype spor etter seg, I det folket han fikk regjere over som konge. Det var en viktig sak. Men så nådde han også det mål som Gud hadde satt for livet hans. Og for kong Hiskia var nok det aller viktigste. Hemmeligheten I denne kongens liv enkel. Han trodde på Gud. Å tro på Gud, det en viktig sak også I dag. Skal du og jeg finne meningen og nå målet med vårt liv, troen på Gud helt avgjørende. Og skal du og jeg bli mennesker som betyr noe I våre omgivelser, mennesker som andre kan takke Gud for, da blir dette hovedsaken, om vi tror på Gud. Ellers det vel en person I Bibelen som står fram tydeligere enn de fleste når det gjelder dette med tro på Gud. Det Abraham. Han rett og slett kalt for de troendes far. Ingen har vel vist oss det så tydelig I sitt eget liv hva det å tro på Gud som det Abraham gjorde. I 1. Mosebok 15:6 står det om Abraham. Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Hele tre ganger det verset sitert I Nytestamentet, og det I de brevene som de aller viktigste når det gjelder å forklare oss troens hemmeligheter, I Romebrevet, I Galaterbrevet og I Jakobs brev. Men kong Hiskia, han ikke verst han heller. La du merke til hva som sto om han her I vers 5?
Hiskia satte sin lit til Herren, Israels Gud. Etter ham har det ikke vært hans like blant alle Judas konger, heller ikke blant dem som hadde vært før ham. Det ganske sterke ord. Kong Hiskia eide en levende, sterk tro, og på den måten et eksempel også for oss i dag, hva dette egentlig består i, å ha en levende tro. Det vil vi spørre om i dag. Hva kan vi lære av kong Hiskia om den levende tro? Det første må være dette. Levende tro er å stole på Gud i sitt hverdagsliv. Det er å sette sin lit til Herren under alle forhold. Som sagt, det ganske sterke ord som brukes om kong Hiskia i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen. Hiskia satte sin lit til Herren Israels Gud, står det i vers 5, og Herren var med ham. I alt han foretok seg, bar han seg klokt at. Vers 7. Jeg vet ikke om det samme kan sies om deg, du som hører nå. Eier du en levende tro på Gud? Lever du troens liv i hverdagen din? Tro er jo en tillitssak som har med forholdet mellom deg og Gud å gjøre. Nå det ikke ganske få mennesker i Norge, bare av dem jeg har møtt gjennom livet, som sliter litt med dette å få til det med troen. Av og til syns de nok de får det til på et vis, men ofte ser de inn i seg selv, leiter etter tillit og tro på Gud, men finner helst bare tvil og usikkerhet. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i en slik beskrivelse. Hvordan skal vi komme slike mennesker til hjelp, disse som sliter med å få til dette med troen? Eller sagt på en annen måte, hva skal du gjøre, du som hører nå, og som aldri helt har fått til dette med å tro? I dag hadde jeg lyst til å si et par ting til deg, ganske enkelt. Først, tro er altså en tillitssak, slik vi stod akkurat i stad. Og prøv å tenke deg litt om. Hva grunnen til at det noen mennesker du stoler på, mens det andre du ikke har tillit til? Dette noe du har bestemt deg for en eller annen gang på forhånd? Han vil jeg stole på, men hun vil jeg ikke ha tillit til. Nei, det jo klart at det ikke slik det foregår. Tillit noe som vokser fram inni deg, etter hvert som du omgås mennesker, og lærer dem å kjenne. Noen mennesker oppfører seg slik, at de i ordets aller beste forstand tillitvekkende personer. Du lærer dem å kjenne som mennesker du kan regne med, men andre slik at du ganske fort oppdager, disse menneskene, de ikke å stole på. De lover mye, men holder sjelden og aldri det de har lovt. Jeg tror dette grunnen, til at det noen du stoler på, mens det andre du ikke har tillit til. Tilliten til Gud, tilliten til Jesus, vokser fram akkurat på samme måten. Det når du omgås Jesus, og lærer han godt å kjenne, at tillit vokser fram inni deg. Det betyr at du må være sammen med Jesus, møte han, og være der han er. Helt konkret, bruke Bibelen din, lytte til sunn kristen forkynnelse, og bruke bønnen. Gjerne også engasjere deg i tjeneste for Gud, og være med i et kristen fellesskap. Du skjønner, når du på denne måten der Jesus er, da vokser tilliten, da vokser troen fram. Det kan du være ganske sikker på. Troen kommer av forkynnelsen, skriver Paulus en gang. Og forkynnelsen skjer ved Kristi ord. Tro ikke noe som kommer dettende ned i huet på folk. Den kommer inn gjennom ørene. Den kommer gjennom det budskapet du hører. Evangeliet om Jesus kalles troens ord, og altså det budskapet
og det eneste budskapet som evner å skape tillit og tro i et menneskehjerte. Og så en ting til. Prøv å feste blikket på Jesus, i stedet for bare å fokusere det med troen. Ser du på Jesus, slik han møter deg i Bibelen og i kristen forkynnelse, så kommer troen. Men ser du etter troen, leiter du etter den, ja, så forsvinner den ut bakdøra. Tvil og usikkerhet blir igjen. Den flotte forkynneren Adolf Bjerkreim har skrevet en sang om denne levende tro. Hør her hva han sier i et par av versene sine. Du klager så ofte, jeg kan ikke tro. Om ordet jeg leser, det gir ingen ro. Hvor meget jeg kjemper og strider og ber, min frelse i Jesus jeg dog ikke ser. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen. Og så synger Bjerkreim videre. Å tro, det er ikke å tro at du tror, men barnlig å klynge seg fast til Guds ord. Det er i sin avmakt å se på Guds lam, og så la seg nøye med ordet om han. Kong Hiskia satte sin lit til Herren, sto det. Han trodde ikke på troen. Han trodde på Gud. Det skal du også få lov å gjøre. Kan en levende tro arves? Skal vi våge også å stille det spørsmålet? Det er et ganske interessant, men et vanskelig spørsmål å svare på. Kan den levende tro arves? Sannsynligvis kan et slikt spørsmål verken besvares med et klart ja eller et klart nei. Kong Hiskia var vokst opp i et hjem der troen på Gud ikke hadde særlig gode kår. Faren hans, kong Akas, var en av de mest ugudelige kongene Juda i det hele tatt hadde hatt. Likevel fant Hiskia fram til en levende tro på Gud. Går vi så en generasjon videre, skjer det motsatte. Den gudfryktige kong Hiskia får en sønn, Manasse, og han blir igjen den verste og mest gudløse kongen Juda noen gang har hatt. Så dette er ikke enkelt å tilrettelegge. Det er klart at det er også en naturlig løsrivingsprosess som alle våre barn og ungdommer må igjennom, også når det gjelder troens spørsmål. Barnetroen skal etter hvert avløses av en selvstendig, voksen og moden tro. Der gjør jeg mine egne valg og tar mine egne skritt. Og den løsrivingsprosessen, den går ikke alltid så knirkefritt. Jeg har møtt mange kristne foreldre gjennom livet. Noen er lykkelige fordi barna har valgt den samme troens vei som de selv går på. Men de er ikke et øyeblikk i tvil om grunnen. Det er Guds ufortjente nåde alt sammen. Det er ikke deres fortjeneste. Andre foreldre opplever det som et av de store smertepunktene i livet, det at barna har valgt å gå en annen vei enn himmelveien. I slike situasjoner er ofte selvbebreidelsene mange, og anfektelsen ganske stor. Hva gjorde vi galt? Var vi for strenge, eller var vi for ettergivende? Hvis jeg skulle snakke til noen slike foreldre i dag, slike som anklager seg selv for det ene eller for det andre, barna dine er ikke med på himmelveien, så hør her. Forklaringene er ikke enkle å finne. Ikke bebreide deg selv. Prøv heller å fortsette med å be for dem. Prøv å leve tydelig og godt med Gud. Og en dag kan det plutselig skje at også dine barn kommer. Ellers er det selvsagt klart at foreldrenes tro og liv har et enormt stort potensial i seg, en enorm stor betydning for barna. Hvis begge foreldrene er sammen i sin tro på Jesus, er det helt klart en styrke. Hvis foreldrene drar i hver sin retning, er det straks vanskeligere for barna. Hvem skal jeg følge? Men det finnes ingen enkle svar hvorfor noen havner på den veien
og andre på en annen vei. Jeg synes likevel det så fint det som står i 2. Timotius brev i kapittel 1. Det Paulus som takker Gud for Timotius, og det gjør han med disse ordene. Timotius, jeg blitt minnet om din oppriktige tro, den som først bodde i din mormor Lois, og så i din mor Eunike, og som jeg viss på at også bor i deg. Vi hører ikke et pip om far eller bestefar, men mors og bestemors tro hadde satt spor i unggutten Timotius sitt liv. La oss nevne en liten ting til slutt. Levende tro er å innrette sitt liv etter Guds ord. Selv om vi bare sier litt, betyr ikke det at saken er mindre viktig. Det at kong Hiskia trodde på Gud, det viste seg konkret på ett bestemt punkt i livet. Se på vers 6. Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Levende tro er tro på Gud, og tro på Gud er tro på Guds ord. Her kan du prøve deg selv. Hva er din holdning til Guds ord? Bryr du deg om det som skrevet? Tar du det til hjertet? Innretter du livet ditt etter det? Ja, for det slik den levende tro viser seg i praksis. En del mennesker sier at de tror på Gud, men så bryr de seg ikke noe om det som står i Bibelen. De lever slik de selv vil, de velger sine egne veier, ikke Guds vei gjennom livet. Det kan godt være at også det en slags tro på Gud, men noen levende tro det i alle fall ikke. Den kjennetegnes av kjærligheten og avhengigheten til Jesus, og så av et inderlig ønske om å være han til behag, både i ord og i liv. Du trenger ikke Guds ord for å overleve som kristen. Du trenger Guds ord for å leve som kristen. I alt han foretok seg, bar han seg klokt at, står det om kong Hiskia. Vet du hva det betyr? Det betyr at han hadde Guds ord som en lykt for sin fot, og som et lys på stien. Han brukte tid på å gjøre seg kjent med Guds ord, den som var gitt av Moses, og så våget han å anvende disse ordene på sitt praktiske hverdagsliv. Det skulle du og jeg også prøve å gjøre. Gjør oss kjent med Bibelen, og så innrette oss etter det. I 1889 skriver prestedatteren Emilie Thorup en nydelig sang om den levende tro. La oss sitere noen av disse versene nå til slutt. Og tro, det å legge seg ned ved korsets fot, og begge armer strekke vår Herre Krist imot. Og tro, det å bygge sitt liv på Herrens ord, og søke fred og lykke, kun der hvor Jesus bor. Og tro, det å hvile på hans fullbrakte verk, mot døden kunne smile, i sorgen være sterk. Og tro, det å tage sin frelser fast i hånd, og vandre alle dager, veiledet av hans ånd.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjensyn.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Guds frykt er sammensatt av to ord, Guds og frykt. Altså frykt for Gud, fordi han er hellig i sitt vesen, en allmektig Guds

0: som ikke tåler synd. Derfor krever han den aller største respekt. Men gudsfrykten også avhengig av et kjennskap til Herrens store miskunnhet og nåde, noe som skaper tillit og kjærlighet til han. Derfor står gudsfrykt for det rette forholdet til Gud, preget av ærefrykt, tillit, kjærlighet og lydighet. Luther får dette fint fram i sin forklaring til det første bud, synes jeg. Vi skal frykte og elske Gud over alle ting, og sette all vår tro og lit til ham.
1: Kan frykten for Gud oppleves både som noe positivt og noe negativt?
0: Guds frykt gir uttrykk for et godt forhold til Gud. Det er snakk om barnets ærefrykt for sin far. En er redd for å gjøre Gud imot, fordi det er han som er overøst en med kjærlighet og godhet, og det er han en stoler på. Den som ikke har et slikt tillitsfullt forhold til Gud som sin himmelske far, ser bare på han som noe truende og skremmende, som det gjelder å holde seg på avstand fra. På bibelsk tid var det ikke uvanlig med slaver i hjemmene. De hadde et helt annet forhold til husets herre enn barna. Vi kaller det gjerne trellefrykt, fordi trellen hele tiden måtte prestere noe for å bli godtatt. Slik er det også mange som i åndelig forstand lever i et trelleforhold til Gud. Da lever de alltid i frykt for Guds straff. Men den som vender om og blir Guds barn ved troen på Jesus, vet seg elsket av Gud. Ja, vedkommende elsker også ham igjen. Derfor heter det i 1. Johannes brev, den fullkomne kjærlighet driver frykten, altså trellefrykten, ut.
1: Hvorfor er det nødvendig med Guds frykt?
0: Fordi det er så viktig å stå i et rett forhold til Gud, og erkjenne hvem han er, og anerkjenne ham for den han er. Det er godt og rett å se på Gud som vår far, men etter hvert som respekten for jordiske fedre og andre autoriteter for manges vedkommende har avtatt, er det fare for at respekten for vår himmelske far også avtar. Da kan det være nødvendig å minne hverandre om Salomos utsagn: «Å frykte Herren er begynnelsen til visdom, og å kjenne den hellige er forstand.» Å frykte Herren er altså det samme som å kjenne han, og å forholde seg til han og hans vilje på en rett måte. Det er der vi må begynne, om vi skal begynne rett.
1: Hvordan skapes gudsfrykten, Janni?
0: Det ser vi av det vi nettopp siterte fra Salomos ordspråk. Gudsfrykt skapes gjennom kjennskap til Gud, hans person, hans ord og hans gjerninger. Da Herren åpenbart seg for Jesaja i tempelet, ble han grepet av gudsfrykt og sa: «Ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper. Og mine øyne har sett kongen, Herren, herskarens Gud.» Men Gud svarte på hans gudfryktige bekjennelse med å gi han del i soningen på alteret, og sa: «Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet.» Slik skapes og fornyes gudsfrykten i oss ved at Gud åpenbarer sin hellighet og kjærlighet for oss gjennom sitt ord, og viser oss vår synd og sin tilgivelse i Jesus Kristus.
1: Kan du si noe om forholdet mellom Guds frykt og tro?
0: Troen er en del av Guds frykten. Det ser vi blant annet av 2. Mosebok 14, hvor det heter: «Da Israel så Guds mektige hånd som han viste mot egypterne, fikk folket ærefrykt for Herren. De trodde på Herren og på hans tjener Moses.» Også Abraham fryktet Gud, samtidig heter det: «Og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet», altså til frelse. Så Guds frykt og tro hører sammen. Likevel karakteriseres Guds forholdet i Det gamle testamentet oftest med å frykte Gud, mens det i Det nye testamentet oftest handler om å tro på Gud eller å tro på Jesus. Når vi derfor leser i Det gamle testamentet, bør vi tenke på at troen er en del av gudsfrykten, Og når vi leser i det nye testamentet, bør vi tenke på at gudsfrykten en del av troen. Gudsfrykt uten tro blir like feil som tro uten gudsfrykt.
1: Hva følger bør gudsfrykten få?
0: Jeg kan nevne tre ting. For det første så skal gudsfrykten hjelpe oss til ikke å synde. Da Gud åpenbarte loven på Sinai på en mektig måte, var det for at frykt for ham skal være over dere, så dere ikke synder, som Moses uttrykte det. Og i ordspråkene 16 heter det, ved frykt for Herren holder en seg fra det onde. Det ikke lett å gjøre noe galt mot noen vi har stor respekt for. For det andre så skal gudsfrykten positivt tilskynde oss til å følge Jesus og hans vilje. Loven, den kan ikke gi oss kraft til å gjøre Guds vilje, men det kan evangeliet. Derfor heter det i Titus 2 at nåden opptukter oss, altså oppdrar oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Når Guds ufortjente kjærlighet og nåde i Kristus Jesus blir åpenbart for oss, blir det en sterk trang i oss til å avvise synden og å leve etter Guds vilje. For det tredje så skaper gudsfrykten også en rett ydmykhet i oss, både i forhold til Gud og mennesker. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt, står det i Efeserbrevet 5. Den gudfryktige unner de andre alt godt, og ikke opptatt av å samle til seg selv. Han lever etter prinsippet, gudsfrykt med nøysomhet en stor vinning. Gudsfrykt står for det rette forholdet til Gud, preget av ærefrykt, tillit, kjærlighet og lydighet. En slik holdning skapes i møte med Guds hellighet og kjærlighet gjennom hans ord, og fører til at vi ønsker å avvise synden og å leve etter Guds vilje i ydmykhet, både i forhold til Gud og mennesker. Så er det godt at vi i Jesus har fått alt som tjener til liv.

Måndag efter åttende söndag efter trefoldighet. Vokt dere för de falske profeter. De kommer till dere i foreham. Matteus 7:15. Den andre orsaken till att vår Herre Kristus lar falske profeter komme in bland de gudfryktige, är att han vill straffa utaknemlige mennesker, de som ikke har villet ta emot ordet till omvendelse och frelse. Paulus skriver i 2. Thessalonikerbrev 2:10. Fordi de ikke tok emot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst, sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten. Så hardt straffer Gud denne synden, som vi holder for å være så ubetydelig. Han straffer den med blindhet og villfarelse, som er de verste syndene i verden. Man holder det for en liten sak at vi, av Guds nåde, har fått evangeliet tilbake. Men hvor mange er det ikke som ikke engang takker Gud for det? Vi glemmer det, slår det hen i vær og vind, og blir dovne og uoppmerksomme. Det går ingen til hjertet, og faller ikke i smak hos noen. Ingen løfter sine hender opp og er takknemlige mot Gud for det. Vi som er blitt så rikt overøst med evangeliet, kan komme til å oppleve det som Paulus har spådd i 2. Timoteus brev 4, vers 3-4. Det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster ta seg selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, og de skal snu seg bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Slik kan vi overalt i den hellige skrift se hvor mye det forarger Gud at hans ord blir forsmådd. Det holder han for den største synd, for ordet er så dyrebart at det har kostet hans kjære sønns blod. Og likevel slår vi det hen i vær og vind. Gud sender oss store fysiske plager her i tiden, men disse kan ikke sammenlignes med det at mennesker blir forherdet, forblindet og forført av de falske profetene, slik at himmelen blir lukket, helvede opplatt, og det evige liv tapt for dem. Det skal komme falske lærere. Den ene vil lære en ting, den andre noe annet. Da skal himmelen være tillukket, og de falske predikantene lukker den ikke opp. Derfor var det vel på tide at vi ba med alvor. Men våre hjerter er ennå kalde, våre husvegger brenner heller ikke, og vi føler derfor ikke denne skaden. Ikke desto mindre har djevelen i sinne å drukne hele landet i blod, og å fjerne evangeliet, om han da ikke blir kommet i forkjøpet, og hindret ved bønnene til fromme kristne. Kristi ord har en egen vekt, og det gjelder hele verden når han sier, «Vokt dere, la dere advare». Dette gjør han for at vi skal ta imot ordet med frykt. Altså har dere nå hørt at partidannelser kommer for at de som er blitt bevart gjennom fristelser skal vises desto tydeligere, mens forakterne av Guds ord blir straffet. Landstad nummer 496, vers 1 og 2.

Gud plasserer oss forskjellige steder. Overalt har vi oppgaver, sier en eldre venn av meg. Han har slitt med ujevn helse, og ved flere anledninger ble han innlagt på sykehus. Men slike opphold, som kan være krevende og skremmende, så min venn som anledninger til å få kontakt med folk som kunne trenge åndelig hjelp. En gang han lå inne for en operasjon, traff han på en ung mann som hadde mange komplikasjoner. Min venn forteller, vi lå ved siden av hverandre. Det gikk ikke lang tid før vi kom i samtale. Etter en liten stund dreide samtalen inn på åndelige spørsmål. Jeg merket at han var veldig åpen. Så hendte det en natt. Vi hadde det ikke godt, noen av oss. Vi lå og snakket sammen hele natten. Da følte jeg det var en kolossal åpning for det åndelige. Neste dag ble den tredje mannen på rommet utskrevet. Da kunne den unge få plassen ved vinduet. Jeg sier takk for det, sa han, men jeg vil heller ligge ved siden av den gamle. Etter en tid ble han dårligere. Han ble flyttet til en annen avdeling. Selv ble jeg liggende 2-3 døgn til, og jeg tenkte på ham hele tiden, og jeg ba til Gud for ham. Jeg ville også gjerne snakke mer med ham før jeg reiste fra sykehuset. Jeg fikk en sykepleier til å fortelle meg hvor på sykehuset han var nå, og så dro jeg ned til rommet hans. Da jeg kom inn til ham på rommet, var han akkurat i ferd med å ringe meg. Han satt med telefonen i hånden. «Jeg visste at du ville komme», sa han. Jeg siterte et ord fra Bibelen, ba for ham, og vi gråt begge to. Jeg vet ikke hvordan det gikk, men da jeg dro fra ham, var jeg ikke i tvil om at han var blitt frelst, forteller min venn. Og jeg gleder meg med ham at han fikk denne fine opplevelsen av å bli ledet av Gud. Det er noe eget ved dem som lar seg lede av Herren i himmelen, til å ta kontakt med enkeltmennesker og være disponibel når det trengs. Du blir både glad og ydmyk når du møter dem, og du spør deg selv hva som mangler i ditt eget kristenliv. En har sagt at åndens røst er så stillferdig at hvis du ikke lever nær til Gud, så vil du ikke høre den. En som het Schaufler og hadde erfaring med å bli ledet av Gud der han var, skrev, «Det er ingen vansker med ledelse, hvis vi bare vil bli ledet. Vansken ligger der, at vi ønsker å lede, ikke å bli ledet. Stille faller vi i grøfta og drar kanskje andre med oss. Gud har lagt omsorg i at vi blir ledet endog i små ting, hvis vi bare er villige til å bli ledet. En trenger ikke vite hva en skal gjøre. Det viktige er å være trygg i at Gud vet hva han gjør. Hele veien går han med meg. Å, hva kan jeg ønske mer? Kan jeg tvile på hans godhet når hans ledelse jeg ser?»

Vi får mange henvendelser til Norea Mediemisjon. Noen ber om råd og forbønn når det gjelder vansker i hverdagen. En person har skrevet til oss og sagt at det konflikter i familien rundt spørsmålet om flytting. Det ikke merkelig om dette blir et konfliktområde. I Norge var en av åtte personer på flyttefot mellom kommuner i 2005, og dette tallet i økning. I tillegg kommer de som flytter innen kommunen. Kvinner flytter litt mer enn menn. I andre land viser statistikken for flyttinger enda høyere tall. En mann i et moderne vestlig land fortalte at han byttet hus en gang hvert år, fordi kona hans fant at det var mindre bryderi med å flytte enn med å vaske huset. Hvorfor blir det konflikter rundt flytting? Enkelte tilsynelatende klistret fast til plassen der de vokste opp. I romanen Markens grøde skrev Knut Hamsun om hovedpersonen. Han hadde ikke et øyeblikk forlatt sin naturlige plass på jorden, sin tomt. Han kunne ikke flyttes. Noen flytter fordi, som det sies i Bibelen, plassen for trang for meg. Det kan være fordi huset for lite, eller stedet føles for innestengt eller impulsfattig. Enkelte flytter fordi de vil komme bort fra et personlig problem. Blir det vellykket? Klassisk sangen om mannen som var plaget av nissen på låven, og mannen ville fra nissen flytte, men reisen ble ham til ingen nytte. Hvorfor ikke? Nissen som et symbol på et indre problem inni menneskene ble med på lasset. Nissen satt triumferende på lasset og sa, «Jeg tror vi flytter i dag, vi to.» Det kan være at en flytting bort fra fastlåste forhold i miljøet kan være en god løsning i mange tilfeller. Men det en like god ordning for begge ektefellene? Og barna fornøyd med å få nye kamerater og gå på en ny skole? Vil den ene ektefellen få et spennende arbeid, mens den andre går ledig i lengre tid? Det som gjør at spørsmålet om flytting ikke kan tas lettvint, at det alltid innebærer en stressfaktor. Å flytte tre ganger like skadelig som en brann, påstod Benjamin Franklin. Det står om flyttinger i Bibelen. Abraham var stadig på flyttefot og bodde ofte i telt. Men flere ganger står det at han bygde et alter for Herren. For ham var det viktig å ha kontakt oppover hvor han enn var. Da Israelsfolket var på vandring i ørkenen, ledet av Moses, opplevde de noe helt spesielt. Guds engel som gikk foran Israels leir, flyttet seg og gikk etter dem. Skystøtten som var foran dem, flyttet seg og stilte seg bak dem, fortelles det. Folket var med andre ord omgitt av Guds omsorg under vandringen. Om vi kan løse uenighet i familien om flytting, blir til sjuende og sist et spørsmål om vi klarer å føre en rolig og saklig samtale, der vi prøver å snakke sammen om fordeler og ulemper, om forventninger og forhåpninger, om frykt og bekymringer. Kanskje en som flink til å kommunisere og analysere, kan trekkes inn som en samtalepartner. Når vi ber om at Guds vilje må skje, kan det hende mye løser seg, og at han åpner og stenger dører.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som er dagens andagsholder, og det Britt Kari Urdal.
1: I en sang på søndagsskolen så synger vi Gud gjør opp ned. De minste blir de største, de siste blir de første. Ting blir snudd på hodet, vendes til det gode. I Guds rike er det mange ting som ikke er sånn som vi naturlig tenker. Denne verden ligger i det vonde, og det preger tanker og verdier og holdninger hos oss. Så kommer Gud inn i vår verden med sine tanker om hvordan ting var meint å være. Dette åpenbærer han oss gjennom Bibelen, og i andaktene i Over en åpen bibel denne veka skal vi se nærmere på ting som opp ned i forhold til det vi vanligvis tenker. Den store byttedagen blir ofte tredje juledag kalt. Da det mange som møter opp i butikker og kjøpesenter for å bytte noe de fikk til jul. Enten de ikke hadde bruk for det, de likte det ikke, eller det passet ikke. Idrettslag og andre frivillige organisasjoner arrangerer også byttedager der folk kan bytte bort ting de ikke har bruk for lenger, og eventuelt få noe annet som de har mer bruk for. Martin Luther formulerte i si tid begrepet «det salige bytte». Det handler om at jeg som en synder bytter plass med den syndfrie, altså Jesus, og får del i alt det han har. Det å være skyldig i lovbrott blir i vår verden straffet med bøte eller fengsel. Har vi handlet i strid med Guds lov, så må vi ta konsekvensen av det også. Har vi blitt funnet skyldig i lovbrott, så er vi samtidig skyldfrie. Det må være enten eller. Enten er du skyldig, eller så er du skyldfri. Så sier Gud i sitt ord at selv om vi syndere, så blir vi likevel frikjente, fordi en annen har byttet plass med oss. En annen har blitt synder i staden for oss, og vi som fortjente straff får i staden beskjed om at vi ikke lenger har noe skyld. I 2. Korinterbrev 8-9 står det: «Det kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for dykkers skyld vart fattig da han var rik, så det ved hans fattigdom skulle bli rike.» Det er som om kong Harald skulle flytte ut av slottet og ut på gata og leve som en heimløs. Samtidig som han inviterte uteliggerne på Karl Johan til å komme og bo på slottet og ha alle rettene som kongen har. For det første så legger Gud alle våre synder på Jesus, sånn at vi går fri, helt uten at vi har fortjent det. Når synden er flyttet bort fra oss og over på Jesus, så ligger hun der. Hun kan ikke ligge to plasser samtidig. For det andre så gir han oss del i all sin rikdom og herligdom i himmelen, der vi for alltid skal få være sammen med han. Det er altså dette doble bytte som Luther kaller det salige bytte. Vi får slette all gjeld, og samtidig får vi penger på konto, en enorm mengde. Jeg ser før meg Åsmund på 15 som lytter til konfirmantundervisning om dette for noen år siden, og som utbryter: «Det er ordentlig snilt altså!» Den overraskende og overveldende nåden som ble vist oss, kolliderer med vår menneskelige tanke som sier at vi får som fortjent. Som han redder ligger man. Gud gjør noe som helt opp ned. Han kommer inn i vår verden med nåde og sanning. Faktisk er det sånn at jo større synden er, jo større er nåden, sånn som det står i Romerbrevet 5:20. Men der synden ble stor, ble nåden enda mye større. Dette er veldig opp ned, og langt ifra den tankegangen som rår blant oss. Men Gud har i sin store visdom gjort det sånn at vi får bytte plass med Jesus. Han så da at vi ikke hadde sjans til å ordne opp i rotet vårt selv. Han sendte en redningsmann som skulle berge oss tilbake til Gud, etter at mennesket i Edens hage tok liv i egne hender, og synder kom inn i verden. Samtidig som vi ser på oss selv og ser at vi ikke strekker til, ser Gud på oss som vi aldri har syndet, dersom vi sier ja takk til denne store gaven. August Strindberg skildrer dette i sitt skuespill Påske. Strindberg strevde lenge med å akseptere den kristne tanken om det Gud gjorde ved å la Jesus sone for menneskenes skyld på korset. I sitt passionsspill så legger han følgende setning i munnen på hovedpersonen Elis: som I sitt livs lange fredag erkjente egne og andres svik og nederlag. Forstår du dette, at forsoneren har sonet for våre synder, og likevel fortsetter vi å betale? Har du tatt imot Jesu gave, da han gir oss sin tilgivelse og nåde, trenger du ikke fortsette å betale. Det allerede oppgjort. Christian Richard sier det sånn I sitt kjente salmevers. Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder, du med amen, jeg med bønn, du med nåden, jeg med skammen, og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede Guds sønn. Enda det mange, faktisk over en tredjedel av verdens befolkning, som ikke har hørt om dette plassbyttet. De vet ikke om at synderlærer sona og gjelder betalt. Måtte vi som lever I denne tida bruke de redskapene og midlene vi har, slik at dette tallet på mennesker som har fordel I dette plassbyttet øker I vår tid. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt anlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt anlet mot deg og gi deg fred.
0: Du har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var Britt Kari Urdal. Serien den produseres av Norea Mer Misjon, og les gjerne mer om oss på norea.no.

0: En biskop holdt en gang en flammende preken om at Gud eier alle ting. En tilhører som var temmelig rik, inviterte biskopen til lunsj, og etterpå spaserte de sammen gjennom den rike mannens hageanlegg, skogholt og gårdsbruk. «Nå vil du si meg at alt dette ikke tilhører meg», sa den rike mannen etter at turen var avsluttet. Biskopen smilte og sa, «Kanskje du kan stille meg det spørsmålet om 100 år?» Biskopen traff spikeren på hodet. «Hva eier vi nå? Hva eier vi om 100 år?» «Saken er at vi har fått en del ting for å passe på dem en stund, men så overtar andre. Hva har du som du ikke har fått? Og hva har du som du ikke må gi fra deg?» Det er lang tradisjon for å snakke om en forvalter og en forvaltning. En forvalter er en person som har fått i oppdrag å bestyre et hus, en gård eller en bedrift på vegne av en annen. En som har mye å passe på ansetter altså en betrodd person til å styre med inntekter og utgifter, administrere mennesker og eiendeler, slik at reglene følges og det blir vekst og fortjeneste. En forvalter er en husholder, en økonom, en bestyrer eller en disponent. Jesus var ofte inne på denne ordningen for å lære oss viktige sannheter. I en lignelse fortalte han, «Det var en rik mann som hadde en forvalter. Denne ble angitt for ham, det ble sagt at han sløste bort hans eiendom. Mannen kalte ham da til seg og sa, «Hva er det jeg hører om deg?» Gjør regnskap for hvordan du har forvaltet eiendommen, for du kan ikke være forvalter lenger. Eieren fikk altså en melding om dårlig arbeid. Han undersøkte saken og bestemte seg for å ta affære. Forvalteren ble avsatt, for han gjorde ikke jobben sin. I dag leter Gud etter mennesker som er villige til å være forvaltere, og som vil gjøre den jobben på en trofast måte. De gjør det ikke bare når de har lyst og når det passer og gir litt tid. De ser det som et livskall, akkurat som apostelen Paulus, som beskrev forholdet til forvaltningen sin på denne måten. «Gjør jeg det frivillig, da har jeg lønn, men gjør jeg det nødtvunget, da er det en forvaltning som er betrodd meg.» Han følte det altså nesten som en tvang. Han var ikke lenger en frivillig forvalter. Dette var hans pålagte oppgave i livet. Hva skal vi forvalte? Det er lett å svare. Alt vi har fått overlatt. Tid, penger, evner, krefter, muligheter. Hva skal vi forvalte til beste for? For å tjene vår neste, både de nærmeste av slekt og venner, men også samfunnet i stort. Og så skal vi forvalte til beste for Guds rike, slik at Jesu ord og Bibelens budskap blir hørt og får framgang både i vårt land og utover hele jorden. Paulus skrev at han var blitt en tjener i kraft av det forvalteroppdrag Gud har gitt meg for dere, å fullføre Guds ord, som han sa. Og han skrev også, «Så la da enhver se på oss som Kristi tjenere og som forvaltere av Guds hemmeligheter.» Av forvaltere blir det ellers krevd at de må vise seg tro.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Vitne? Når vitnet du sist om Jesus? Virkelig bekjente troen så folk ble grepet, fikk noe å tenke på? Synes du det vanskelig? At det best å være taus så ingen blir provosert? Men brennende kristne har en varmekilde i seg som merkes, en dynamikk som må få utløp, en kjærlighet som må bli synlig, merkbar. Hør hva apostelen sier i apostelgjerningene 20 og vers 21 og 22. Der sier Paulus til menigheten i Efesos: «Jeg har vitnet både for jøder og grekere om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus, og nå drar jeg til Jerusalem, bundet av ånden.» Paulus er altså i Efesos og skal til Jerusalem. Jøder trenger Kristus, grekere trenger Kristus, alle etniske grupper trenger evangeliet. Å vitne er å peke på Kristus. Min farfar Lauritz holdt vitnesbyrd med sterke følelser og tårer. Min far Thomas vitnet trofast som søndagsskolelærer. Min mor Marie Sofie sang om Jesus, så hennes yngste sønn merket at hele huset ble fylt av himmelsk jubel. Når vi bryter livets brød og løfter frelsens beger, vitner vi om Kristus. Og når vi ber, om du ikke vitner for så mange jøder eller grekere, er det nok av andre du kan vitne for. Du trenger ikke å dra til Jerusalem. Vær der du er. Kanskje er det i dag at evangelisten i deg blir født, og du vitner om Jesus? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
3: Dagens bibelvers leser vi i 4. Mosebok 22, vers 28. Men Herren åpna munnen på eselet, og det sa til Biliam: «Hva har jeg gjort deg, siden du nå har slått meg tre ganger?» Biliam burde jo ha gått i bakken av sjokk og skam når eselet snakket til han, men han var nok for sint til det. Han trua eselet, men det svarte tilbake: «Er ikke jeg ditt esel, som du har ridd på all din tid, like til denne dag? Har jeg noen gang hatt for vane å gjøre sånt mot deg?» Han sa nei. «Jeg har mitt eget esel», i hermetegn, «som jeg bårer meg trufast hver dag gjennom livet, nemlig kroppen min. Hvordan behandler jeg den? Pisker han med ord om at han er stygg, ubrukelig eller til hinder? Eller dyrker han og gir han plassen på tronen i livet mitt? Eller behandler han som Guds gave og livsledsager, snakker vennlig til og samarbeider med han? Hva hadde kroppen min sagt hvis Gud ga han menneskespråk?» Biliams esel så noe som Biliam ikke gjorde, og beskytta han, kan vi lese. «Vi gjør lurt i å lytte til det kroppen vår prøver å si. Den har en grunn for å reagere som han gjør, og alt blir så mye bedre når vi samarbeider.» Ja, hvis du, som jeg, og som Biliam, har piska eselet, eller kroppen, så trenger vi å be Gud om tilgivelse for det. Det kan vi gjøre i dag, og så kan vi velge en ny vei. En vei og en måte å leve på, der vi samarbeider med kroppen, der vi spiller på lag og sammen gjør hverandre gode.
2: Du hørte Eli Fuglestad I programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

som vi snakket om sist, at det forskjellige stemmer som taler i de fem forskjellige kapitler i den boka i Bibelen som blir kalt Klagesangene. Det en poetisk bok, der profeten Jeremia går gjennom gatene i Jerusalem og gråter og klager over det han ser. Og han beskriver situasjonen ut ifra forskjellige synsvinkler. Og i kapittel 1 er det selve byen som taler, liksom, som klager og gråter. Byen, som altså er Jerusalem, som er blitt invadert og herjet av fienden Babylonia, og rane og robbe. Denne byen blir her kalt ei enke. Vi leser for vers 1. Å, hvor ensom hun sitter, byen som før var så folkerik. Hun som var stor blant folkene, sitter nå som enke. Fyrstinnen blant landene må gjøre tvangsarbeid. Det er ydmykelse, det er skyld, det er sorg, det er depresjon og forvirring og frustrasjon. Det er en by som likner på ei enke, som en gang kjente gleder og latteren i gatene sine, fra lykkelige barn og ungdommer, fra lykkelige fedre som vendte hjem fra jobben, fra lykkelige familier som satt framfor peisen om kveldene. Og Jeremia vandret gjennom denne en gang så lykkelige og livlige byen, og gatene er nå tomme. Han kan høre vinden ule gjennom hullene i murene og gjennom hjørnene av ruinene. Og han får en klemmende følelse. Det er så ensomt her. Det er så tomt her. De 11 første versene er Jeremias sine observasjoner. Og de siste 11 versene er det altså byen som svarer tilbake til Jeremia, som klager over sin ensomhet og tomhet. Hør på vers 2. Hun gråter sårt om natten. Tårene renner på hennes kinn. Blant alle sine elskere har hun ingen som trøster. Alle vennene har sviktet og har blitt hennes fiender. Vet du hva dette er et bilde på? Det er et bilde på mennesket som har vært ulydige mot Gud, som har trosset hans lov, som har valgt å leve galt, valgt løsninger i livet som måtte føre til utarming og ødeleggelse. Det er derfor denne boken er skreven. Vi har ikke bruk for å ha nedtegnet klageskrift i for gamle tider. Vi har ikke bruk for fortidens elendighet. Det er nok av elendighet i vår egen tid, om vi ikke skulle dra med oss den i for fortiden. Så for den del trengte vi ikke denne boken. Men vi trenger den for å se hva som er konsekvensene av ulydighet og synd. Hva som er konsekvensene av å trosse Guds lov, både for enkeltmennesket og for samfunn og for familie. Det er hele hensikten med at Gud har gitt ut denne boken. Og her ser det denne byen som et bilde på et menneske som har opplevd konsekvensene av sine dumme valg i livet. Og det beskrives som en enke som opplever at vennene har sviktet. De har sprunget sin vei. Isolasjon, ensomhet, skyld. Det er som tok rett ut av menneskets dagbok i dag. Jeg snakket med en, nesten hver eneste veke. Noen ganger treffer jeg slike skjebner flere ganger i veka. En mann som har forlatt kona si og heimen sin fordi han traff ei dame som han likte bedre, og følelsene gjorde han blind, og han trodde at alt skulle bli så fantastisk, og barna skulle forstå, og vennene skulle forstå, når de bare fikk litt tid på seg, og Gud skulle nok også forstå. Men nå sitter han alene, og har mistet både barn og venner, og Gud. Isolert, ensom, med skyld og bitterhet og alt dette som føler i kjølvannet. Vi har snakket om dette i flere program nå. Det er det vi kaller konsekvensene, resultatene. Og her beskrives de vonde resultatene så levende at vi kjenner oss igjen, enten i vår egen situasjon eller i andres situasjon. Bort fra landet er Juda ført, ut av nød og tung trelldom.
Nå bor hun blant folkene og finner ikke ro. Alle forfølgerne nådde henne igjen, midt i trengselene. Det slår meg hver gang jeg snakker med mennesker som er i ferd med å ta slike dumme valg i livet, at de er så naive. De tror de skal takle det som kommer så fint. De skal klare de problemer som måtte følge i kjølvannet. Det skal nok gå bra. Men her er Jerusalem gjort andre erfaringer. Trengslene, problemer, konfliktene som oppstod, var større enn hun hadde trodd. Større enn hun klarte å takle, står det. Veiene til Sion sørger, for det kommer ingen til høytidene. Alle portene i byen er øde, og prestene der må sukke. De unge pikene er bekymret, og selv har en bitter sorg. Hennes motstandere har makten. Fiendene kjenner seg trygge. Herren har latt henne lide fordi hennes synder var mange. Hennes barn måtte gå i fangenskap. De ble ført bort av fienden. Sions datter har mistet all den prakt hun hadde. Hennes stormenn ligner hjorter som ikke finner beite. Kraftløse gikk de av sted foran ham som drev dem. Hun må minnes sin storhetstid, men nå er den borte. Som en øde by ligger hun der. Minner meg om noen øde byer i USA, som en gang var rike gullbyer. Noen landsbyer i Nevada, midt i ørken, som ligger der som spøkelsesbyer i dag. En gang var de fulle av liv. Den gangen folket vandret vestover, drevne av jag etter gull. I store skarer kom folk for å finne lukker og bli rike. De bygde byer, og folk ble rike på gullfunner. I dag er det vært ulønnsomt. Og når gullet ikke lenger kunne gi de inntekt, var det ingen andre ting heller de kunne leve av der ute i ørkenen. Så byene ble fraflyttet, og ligger i dag tomme og livløse som uhyggelige spøkelsesbyer, som skall som stikker opp av ørkensanden. Ingen lyder lenger av mennesker som snakker, av barn som ler.

La oss lese videre ifra vers 8. Jerusalem har syndet grovt, og derfor blir hun avskydd. Alle som æret henne, viser nå forakt, for de har sett henne naken. Selv må hun sukke og vende seg bort. Urenheten viser seg på hennes slep. Hun hadde ikke tenkt det skulle ende slik. Er det ikke slik det er? Er det ikke slik det er når vi står ved et veiskille, og vi må velge? Og vi velger feil. Vi hadde aldri tenkt det skulle ende slik. Hvor mange ganger jeg har ikke hørt ordrett de ordene for å fortvile mennesker, den dagen konsekvensene innhentet de. Jeg hadde aldri tenkt det skulle ende slik. Nei, vi tenker ikke det. Det er derfor denne boka er gitt oss, for å hjelpe oss til å tenke litt på det, før vi velger, før vi handler. Hjelpe oss til å tenke på hvordan det vil ende, slik at det ikke behøver å ende slik. For Jerusalem var blitt advart. Byen hadde fått all den veiledning og advarsel som kunne ha berget dem, hvis den hadde hørt på det som advart. Men de ville ikke høre. Ufattelig dypt har hun sunket, og ingen trøster henne. Herre, se min nød. Se hvordan fienden triumferer. Fienden strakte hånden ut etter alle hennes skatter. Hun måtte se at hedninger kom inn i hennes helligdom, enda du hadde nektet dem å være med i din menighet. Hele hennes folk måtte sukke. De leter etter brød. De bytter sine skatter bort for mat for å berge livet. Se, Herre, og legg merke til hvor foraktet jeg er. Å, alle som går forbi på veien, gi akt og se om det finnes en smerte lik den som har rammet meg, den som Herren har latt meg lide på sin brennende vredesdag. Herren sendte ild fra det høye. Det gikk meg gjennom merg og bein. Han spente ut garn for mine føtter og støtte meg tilbake. Han har gjort meg ensom og forlatt. Jeg lider hele dagen. Han voktet på mine synder, som var knyttet sammen i hans hånd. De lå som et åk på min nakke og har knekket min kraft. Herren har gitt meg i hendene på folk som jeg ikke kan stå meg imot. Herren har slått vrak på alle de helter som fantes hos meg. Han kalte sammen en flokk imot meg. Han ville knuse mine unge menn. I vinpressen har Herren tråkket Juda, den unge jomfru. Dette er det jeg gråter for, og tårer strømmer fra mine øyne. De som kunne trøste og gi meg livsmot, er langt borte fra meg. Det er ute med mine barn. Fienden var for sterk. Chuck Swindoll forteller om en opplevelse han hadde som prest en gang. Jeg kunne fortalt lignende opplevelser fra mitt eget møte med mennesker. Men når det snakker om så smertelige ting som dette, så ønsker jeg ikke å fortelle om det på radio. Da er det lettere å ta med eksempel ifra andre land, langt borte, der ingen av dere kjenner personen eller hendelsen igjen. Men det kunne like godt vår historie når mennesker i forhold til Eiland og i forhold til Eierbygd. Han forteller, det er flere år siden, det var tidlig i min tjeneste som prest. Telefon ringte sent en kveld, og det var en mann med store problemer som ringte. Han ba meg om å komme bort en tur, at det var veldig viktig for han at jeg kom. Det var faktisk livsviktig. Jeg hadde aldri møtt mannen før. Jeg kjente han overhovedet ikke. Men jeg måtte selvsagt dra. Jeg kikket litt på kartet for å finne ut hvor den adressen han oppgav var. Jeg fant til slutt frem og ringte på døra. Han tok imot meg med en pistol i hånden. Jeg kommer aldri til å glemme det. Han sa, kom inn. Rommet var nok så mørkt. Gardinene var trukket foran vinduene. Det eneste lys var en nagen lyspære som hang og dinglet ifra taget over kjøkkenbordet.

0: Han ledde meg gjennom et rodete rom og inn i et lite kjøkken, der vi sette oss på hver vår knirkete kjøkkenstol. Jeg fant ut at han måtte bo her alene. Han fortalte meg litt om sitt liv de siste årene. Det var et hardt liv han hadde levd, med flere kjærlighetsforhold, som kona etter hvert fikk mistanke om. Familien hans hadde til slutt reist ifra han. Det eneste han hadde igjen nå var minnene. Det var det mest ensomme mennesket jeg har sett i hele mitt liv. Han fortalte meg ulykken han var utsatt for en tid siden, der han ble invalidisert slik at han aldri kunne jobbe mer. Han hadde ingen penger. Han hadde ingen familie lenger. Han hadde ikke noe håp. Han hadde fått tag i meg ved å slå opp i telefonkatalogen under prester. Det første navnet han fant, med titlen pastor foran, hadde han ringt. Og det var tilfeldigvis meg. Og der sa jeg. Jeg kom til å kikke over skuldrene hans, opp på veggen. Jeg hadde ikke lagt merke til det før, i det mørke rommet, at alle veggene var bokstavelig talt tapetsert med bilder av gutten hans. Små bilder, store bilder. Bildet som var klippt ut av en avis, der gutten hadde spilt fotball på et eller annet lag. Alle slags bilder av gutten. Det var som et helt scenarium, et panorama, et galleri over guttens liv. Og nå levde han i sorg og savn etter de mennesker som han hadde sviktet, og som hadde valgt å bryte all kontakt med han, fordi han hadde bedratt de. Og han hadde kun minnene igjen. Og bildene. Og jeg har aldri i mitt liv sett en så tragisk illustrasjon på det som jeg leser her i denne boken, som kalles Klagesangen. Jeg har aldri i mitt liv sett en så levende og tragisk illustrasjon på det Bibelen sier, syndens lønn er døden. Jeg prøvde å fortelle han om Jesus. Jeg prøvde alt jeg kunne. Jeg tegnte opp diagram for å illustrere hvordan Jesus kom til jord for å frelse syndere som han, og gi han et nytt liv. Jeg snakket i 2 timer. Jeg gikk ikke inn. 2 dager etterpå tok han bilen, kjørte inn i en skog, drog fram pistolen og skjøt seg i hodet. Jeg ser for meg denne ensomme og tragiske mannen som sa der i kjøkkenet. Jeg ser han for meg når jeg leser vers i Bibelen som dette. Dette er det jeg gråter for, og tårer strømmer fra mine øyne. De som kunne trøste og gi meg livsmot, er langt borte fra meg. De er ute med mine barn. Fienden var for sterk. Og jeg tenker på mange jeg selv har møtt, som jeg ikke vil fortelle om her. De kjøpte løgnen ifra djevelen, som prøvde å få dem til å tro at alt skulle bli så fint, bare de fulgte sine lyster der og da. At alt skulle ordne seg med venner og familie og barn. De trodde på den løgnen som sa, ikke bekymre deg for konsekvensene. Folk vil forstå. De vil tilgi. De vil ikke slå hånda av deg for dette. Noen av dere trenger å høre dette. Klagesangene er en historie som forteller sannheten om følgene, om konsekvensene. For at du skal unngå de vonde konsekvensene. Ganske enkelt ved å la være å velge feil vei. Og noen trenger å høre det akkurat nå. Dette er ikke ord til mennesker som har valgt feil, og som nå lir på grunn av det gale de har gjort. De trenger ikke noen løftet pekefinger som sier, der kan du se, var det ikke det jeg sa? Når du ligger nede, da har du ikke bruk for slike ting. Så dette er ikke en bok for slike som har mer enn nok med sin egen smerte. Det er ikke en bok for de som har valgt, men for de som står overfor et valg. Ikke gjør det, sier Gud. Ikke gjør det du vet er galt. Ikke tro at det skal gå så fint. Det kommer ikke til å gå så fint. Det interessante er at vevd inn i disse versene er faktisk en rekke med messianske utsagn. Visste du det? Setninger og utsagn som faktisk Jesus tok i sin munn mange hundre år senere. Herre, se min nød. Se hvordan fienden triumferer. Eller vers 20. Herre, se, jeg er i nød. Det gjærer i mitt indre. Eller vers 21. De hører at jeg sukker, og ingen trøster meg. Alle mine fiender hører om min ulykke og gleder seg. Og så videre. Utsagn som minner veldig på de messianske utsagn i salmene, for eksempel. Som skildrer Jesus der han henger på korset, og tar konsekvensen av våre overtredelser, og lir på grunn av vår synd og våre feile valg. Da lyser altså håp midt i disse mørke og triste versene. Og det var et håp også for denne tragiske mannen med denne tragiske livsskjebnen. Men han var ikke i stand til å se det håpet, eller ta imot det. Det er tragisk. Det er dobbelt tragisk. Jesus sier, min sønn, jeg døde for deg. Jeg betalte for deg. Jeg vil gi deg et nytt liv. Gi det gamle til meg, så skal jeg gi det nye til deg.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvis vi klarer å få en gruppe mennesker til å jobbe tett og godt sammen, så kan vi oppnå utrolig mye. Et fremragende fotballag kan være et godt eksempel. Det må skapes en god lagånd, og den enkelte må offre seg for helheten. Det gjelder å gjøre hverandre gode. Da kan teamarbeidet lykkes med gode resultater på kort tid. Dette har vi bruk for I mange sammenhenger. På arbeidsplassen, på skolen, I menigheten eller I annet frivillig arbeid. Hvordan får vi forskjellige mennesker til å dra sammen? Jeg tror vi ofte arbeider for lite med den indre holdningen folk har. Hva slags selvbilde har folk? Hva slags identitet har de? Hvis det skapt en følelse av tilhørighet, den rette lagånd, blir alt så mye lettere. I dag skal vi lære fra Bibelen om dette å skape lagånd og fremme teamarbeid. Og da vil vi studere hva lederen Nehemia gjorde for å få en fattig og herjet gruppe mennesker til å gjenreise en høy og tykk bymur på over 3 kilometer. Det gjaldt bymuren rundt Jerusalem. De hadde ikke moderne redskaper og byggeteknikk, for jobben ble gjort for 2500 år siden. Men de fullførte muren på 52 dager sammen. Jeg må tenke på et ord som sier: har du tatt på deg en oppgave som du kan klare helt alene, så den oppgaven for liten for deg. Nehemia var en god teambygger. Han kom ikke med kritikk I noen retning. Han måtte ha vist uvanlige og oppmuntrende holdninger. Han sa: «Dette en fellessak. Det gjelder hjemmene og fremtiden.» Gode ord inspirerte, men han var også usedvanlig klok I hvordan han disponerte mannskapene, som vi skal se. Vi leser I sin helhet det 3. kapittelet I Nehemias bok. Det kan synes svært oppramsende og detaljerikt, men nettopp I de mange detaljene ligger det en hemmelighet til den gode lagånden og det effektive teamarbeidet. Ypperstepresten Eliasib og hans brødre, prestene, gikk I gang med å bygge saueporten. De helliget den og satte inn dørene, så bygde de videre til Meatårnet og helliget det, og videre fram til Hananel-tårnet. Jeg kommenterer litt innimellom her og vil peke på at ypperstepresten nevnes først. Selv om ikke byen var gjenreist, var tempelet bygd opp igjen under lederen Esra. Offringene I tempelet foregikk som det var bestemt I Moseloven. Vi legger merke til at ypperstepresten selv og de av prestene som var sammen med ham tok på seg sin del av jobben. De restaurerte saueporten der de dyrene som skulle offres I tempelet ble ført inn. I dag kalles vi ikke til å hellige og innvie ting, men de gjorde det I den tiden, og det viser den gudfryktige holdningen de hadde til arbeidet. Jeg merker meg at de begynte å bygge muren ved det åndelige senteret. For Nehemia og hele folket var det viktig å prioritere tempelet når det gjaldt beskyttelse. Vi fortsetter å lese. Ved siden av dem bygde mennene fra Jeriko, og ved siden av dem Sakkor, Imris sønn. Fiskeporten ble bygd av Senaas barn. De tømret den opp og satte inn dører, låser og slår. Ved siden av dem arbeidet Meremot, sønn av Uria, Hakkos sønn. Ved siden av ham arbeidet Mesullam, sønn av Berekja, Mesesabels sønn. Ved siden av ham arbeidet Sadok, Baanas sønn. Ved siden av ham arbeidet folkene.

byggedetaljer? Jeg forstår deg, men her det et viktig poeng. Nehemja, som skrev denne boken, var en medarbeiderorientert person. For ham var hver enkelt lagspiller viktig. De skulle bli sett og verdsatt, både de selv og familiene deres, og småbyene de kom fra. Ja, også detaljene av det de fikk til på portene, for eksempel, med. Så det interessant at Nehemja nevner en detalj midt i oppramsingen. Men storkarene blant dem bøyde ikke sin nakke under arbeidet for sin herre, står det. Dette den eneste negative kommentaren vi får i dette kapitlet. Det var noen som følte seg for fine og opphøyde til å jobbe med stein og sement, selv om til og med ypperstepresten gjorde sin innsats. En stiv nakke betegner ikke noe ved kroppen, men et indre hovmod som hverken Gud eller mennesker verdsatte. Selvdyrkende stolthet en alvorlig fare for oss alle, og den hindrer oss i å leve opp til Guds plan for oss. Vi fortsetter vers 6. Den gamle porten ble satt i stand av Jojada, Paseas sønn, og Mesullam, Besodias sønn. De tømret den opp og satte inn dører og låser og slår. Ved siden av dem arbeidet Melatja fra Gibeon og Jadon fra Meronot, sammen med mennene fra Gibeon og Mispa. De hørte under stattholderens domstol på den andre siden av elven. Ved siden av dem arbeidet Uziel, Harhajas sønn, en gullsmed, og ved siden av ham arbeidet Hanania, en av salvemakerne. Det neste stykket av Jerusalems mur lot de være som det var, helt fram til den brede muren. Jeg merker meg at gullsmeden nevnt. Han var vant til finarbeid, men ble altså motivert for å brette opp ermene for å slite med spett og slegge. En salvemaker var også til daglig opptatt av noe helt annet enn å hogge stein. Heldigvis kunne de la enkelte stykker av muren være som den var. Vi fortsetter. Ved siden av dem arbeidet Refaja, Hurs sønn, høvdingen over den ene halvdelen av Jerusalems distrikt. Ved siden av ham arbeidet Jedaja, Harumafs sønn, rett imot sitt eget hus. Ved siden av ham arbeidet Hattus, Hasabneas sønn. Et annet stykke ble satt i stand av Malkia, Harims sønn, og Hasub, Pahat Moabs sønn, og dessuten ovnstvårene. Ved siden av ham arbeidet Salum, sønn av Halohes, høvdingen over den andre halvdelen av Jerusalems distrikt, og sammen med ham hans døtre. En liten stans der. Her nevnes for første gang kvinner, noen døtre av Salum. Jødene har alltid hatt sterke kvinner, og de har vært pionerer også med kvinnelige soldater. Nehemja respekterte og æret kvinnene som tok del i arbeidet. Ellers merker vi oss at det noen vendinger som går igjen. Ved siden av arbeidet den, ved siden av arbeidet den. De fikk altså tildelt hvert sitt stykke mur å jobbe med. Det innebar at det store prosjektet ble mulig å takle, fordi man hadde hver sine personlige deler.

Dette er en nøkkel til å utføre et stort verk. Del det opp i en rekke mindre prosjekter som nøkkelpersoner får delegert ansvar for. Om det da ble konkurranse mellom dem, tror jeg det ble en sunn konkurranse. Kanskje det heller hjalp sin nabo enn å kritisere. Alle var jo avhengige av at muren fikk god kvalitet, og at det ikke ble svakheter i overgangene. Slik ble det bygd en god enhet mellom familier og naboer ved hjelp av denne måten å gjøre det på. Fra vers 13 leser vi at dalporten ble satt i stand av Hanun og innbyggerne i Sanoa. De bygde den og satte inn dører, låser og slåer. De bygde også 1000 alen av muren til møkkporten, altså der hvor byens kloakk ble fraktet ut. Og møkkporten ble satt i stand av Malkia, Rekabs sønn, høvdingen over Bet Hakerems distrikt. Han bygde den opp og satte inn dører og låser og slåer. Kildeporten ble satt i stand av Salun, Kolhoses sønn, høvdingen over Mispas distrikt. Han bygde den, la tak på den og satte inn dører, låser og slåer. Likså bygde han muren ved Seladammen, ved kongens hage, helt fram til de trappene som går ned fra Davids stad. Etter ham arbeidet Nehemja, Asbuks sønn, høvdingen over den ene halvdelen av Betsurs distrikt. Han satte i stand muren ned til Davids graver, og til den dammen som var gravd, og til heltenes hus. Etter ham arbeidet levittene under Rehum, Banis sønn. Ved siden av ham arbeidet Hasabja, høvdingen over den ene halvdelen av Keilas distrikt, for sitt distrikt. Etter ham arbeidet deres brødre over Bavai, Henadads sønn, høvdingen over den andre halvdelen av Keilas distrikt. Ved siden av ham arbeidet Eser, Josvas sønn, høvdingen over Mispa. Hans stykke rakk fra plassen midt imot oppgangen fram til våpenhuset i vinkelen. Er du med? Til og med folk som bodde utenom byen ble med på arbeidet. De risikerte rygger og lemmer under tunge tak med stein og grus. De hadde ingen umiddelbar nytte av at muren ble gjenreist, men de så symbolikken for dem som jøder. Vi trenger å ha en hovedstad i god stand, tenkte de. Igjen blir vi overveldet av alle navnene. Nehemja har villet la alle disse enkeltpersonene gå inn i historien. De var like viktige både for ham og for Gud. Nå står de i Bibelen. Ja, jeg tror de også er innskrevet i Guds bok i himmelen. Navnene representerer mennesker som er elsket av Gud. De hadde sitt eget yrke og sitt eget levebrød å tenke på, men generøst stilte de opp på en stordugnad når det var viktig å få noe gjort. Gud hedret dem på denne måten. Tenk på dette perspektivet når du nå hører fra vers 20. Etter ham arbeidet Baruk, Sabais sønn, med stor iver på et annet stykke, fra vinkelen og til døren på ypperstepresten Eliasibs hus. Etter ham arbeidet Meremot, sønn av Uria, Hakkos sønn, på et annet stykke, fra døren på Eliasibs hus og til enden av hans hus. Etter ham arbeidet prestene, mennene fra Jordansletten. Etter dem arbeidet Benjamin og Hasub midt imot sitt eget hus. Etter dem arbeidet Asarja, sønn av Maasea, Ananias sønn, ved siden av sitt hus. Etter ham arbeidet Binui, Henadads sønn, på et annet stykke, fra Asarjas hus til vinkelen og til det stedet hvor muren bøyer av. Her fanger vi opp en detalj. To av dem arbeidet midt imot sitt eget hus, og en annen arbeidet ved siden av sitt eget hus. Det innebar at det faktisk ble i deres egen interesse at muren var robust akkurat der. En mur er ikke sterkere enn det svakeste punktet. Den porten som er dårligst vil fienden angripe først. Når noen får i oppdrag å ta fatt i det nærmeste, vil de legge ekstra arbeid i å få det både solid og pent. Trygghet innebærer trygghet i forhold til det som er aller nærmest. Vi fortsetter fra vers 25. Palal,
Usais sønn arbeidet fra stedet midt imot vinkelen og det tårnet som springer fram fra kongens øvre hus ved fengselsgården. Etter ham arbeidet Pedaja, Paroses sønn, tempeltjenerne, som bodde på Ofel, arbeidet til plassen midt imot vannporten mot øst og det framsprengende tårnet. Etter Pedaja arbeidet folkene fra Tekoa på et annet stykke, fra plassen midt imot det store framspringende tårnet og til Ofelmuren. Ovenfor hesteporten arbeidet prestene, hver av dem, foran sitt eget hus. Etter dem arbeidet Sadok, Immers sønn, foran sitt eget hus. Etter ham arbeidet Semaja, Sekanjas sønn, som hadde vakthold ved den østre porten. Etter ham arbeidet Hanania, Selemjas sønn, og Hanun, Salevs sjette sønn, på et annet stykke. Og etter dem arbeidet Mesullam, Berekjas sønn, foran sitt eget rom. Etter ham arbeidet Malkia, en av gullsmedene, fram til tempeltjenernes og kjøpmennenes hus, foran mønstringsporten og fram til hjørnesalen, og mellom hjørnesalen og saueporten arbeidet gullsmedene og kjøpmennene. Og dermed slutter kapittel 3 ganske brått. De mange navnene er nevnt, det ser ut til at forfatteren Nehemja er både tilfreds og imponert over at hele folket var i arbeid. Hvorfor var han opptatt av alle enkeltmenneskene og familiene? Han hadde en viktig sans for å definere deres identitet som Jerusalem-borgere og styrke solidariteten med hele Guds folk på den tiden. De var jo nylig kommet tilbake fra eksilet, som hadde vært et hardt slag for jødene. Muren ble ikke bare en steinkoloss, den ble et viktig samlende symbol for identitet og solidaritet. Alle slags mennesker ble engasjert til å trekke i samme retning mot ett mål. 40 forskjellige seksjoner av muren ble fordelt på arbeiderne. Det er sagt at fordelen med teamarbeid er at du ikke trenger å ta på deg all skylden selv hvis noe går galt. Ja vel, men det positive er at et teamarbeid ikke bare er effektivt for å oppnå resultater. Det etterlater seg et sterkt samhold når verket er fullført. Det blir et eierforhold til prosjektet som er helt uvurderlig. Det sies litt spydig at i kirke og menighet blir 90% av arbeidet gjort av 10% av folket. Kanskje er det sant i noen tilfeller. Ja, det er som på en fotballkamp. Tusener av tilskuere står der og roper, og de kunne sårt trenge litt mosjon, men der nede strever noen spillere som sårt kunne trenge litt hvile. Kristent arbeid kaller på at alle er aktive i sin del av tjenesten, bygger sin del av muren utfor sitt eget hjem. Ledere må ikke monopolisere arbeidet, men få flest mulig i virksomhet. Bortsett fra de stivnakkede som Nehemja ikke fikk i gang til å gjøre noe, fant vi her mange eksempler på høytstående mennesker som ikke var opptatt av prestisje og personlig ære. De tok på seg arbeidshanskene og stilte sammen med de andre. Gud har ikke kalt oss til å bygge bare privat og hver for oss. Vi har et felles prosjekt i Guds folk, å gjenreise Jerusalem.

var Asbjørn Kalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 27. juli. Teksten henter vi fra 1. Korintiebrev, det 10. kapittel og det 16. vers, som lyder slik: Brødet som vi bryter, er ikke det samfunn med Kristi legeme? Rosenius sier: Her sier apostelen hva det er Herren Kristus vil gi oss gjennom sitt legeme og blod i nattverdens måltid. Det er nemlig den inderlige forening mellom ham og hans troende barn. Dette omtaler han selv uttrykkelig slik: Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham. Like etter at han hadde innstiftet nattverden, sa han: Dere skal kjenne at jeg er i min far, og dere i meg, og jeg i dere. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. Og videre i samme stund til sin far sier han: Den herlighet som du ga meg, den har jeg gitt dem, så de skal være ett, slik som vi er ett, jeg i dem og du i meg, for at de kan bli gjort fullkommen til ett. Tenk hva slike ord fra Kristi munn må innebære. For et under fra den guddommelige kjærligheten! Den som eter mitt kjød, han blir i meg og jeg i ham. Tenk, dette er Kristi egne ord. Vi stusser, vi kan ikke fatte så stor en kjærlighet. Men hva skal vi gjøre med det? Det er jo Kristi egne ord, verken drøm eller eventyr. Og Kristus kan ikke lyve. Dessuten, hvor går vel noen grense for den store og underlige Guds herlige vilje og hans gjerninger? Når han først har forsonet oss med sitt blod, gjort oss rene, rettferdige og velbehagelige for Gud, så har det også behaget ham å herliggjøre oss, og selv så inderlig smelte sammen med oss, slik vi merker det her, når han gir oss sitt hellige legeme og blod, for at vi skal ete og drikke det. For det vi eter og drikker, blir mer enn noe annet så fullstendig ett med oss selv. Det gull og sølv jeg måtte eie, smelte for eksempel aldri på samme måte sammen med meg. Heller ikke virker det på samme måte hos meg som det brødet jeg eter, eller den vin jeg drikker. Altså, vår Herre Kristus har her villet gi oss sitt hellige legeme og blod i nattverden, for å forenes med oss på den mest inderlige måte, og uoppløselig forene vår ånd med sin ånd, vårt legeme med sitt legeme, vårt blod med sitt blod. Så hans kjærlighet, hans renhet, hans verdighet kunne bli vårt eget, ja, for evig bli vårt. Dette sier den fromme Tauler følgende underlige ord om: Intet står Guds sønn nærmere enn hans egen menneskelige natur, som han iklette seg. Konkret og personlig forenet han seg med den, og intet er nærmere oss enn det vi eter og drikker, for det tas opp i vårt eget kjøtt og blod. Og når da Kristus på det sterkeste ville forene seg med oss, innstiftet han dette hellige nådemiddelet, der vi ved det velsignede brødet eter hans legeme, og ved den velsignede vin drikker hans blod. Så langt Dauler. Og dette må da være det største dette hellige nådemiddelet betyr for oss. Denne forening, denne sammensmelting og forlikelse burde jo være den største herlighet for oss på jord. Ja, når en sjel først har fått den store trøsten mot alle synder som dette nådemiddelet vil gi, blir han ofte så brennende i kjærlighet til sin Herre og Frelse, at han bare ønsker å kunne trykke ham helt inn i sitt hjerte. Det er som om ingen salighet ville være større enn om en kunne bli så inderlig forenet med ham. Så skjer det altså at den omsorgsfulle Herren kommer her og finner opp nettopp denne måten hvor selv et slikt ønske kunne oppfylles. Men ser vi på hva som er den egentlige grunnen til dette, må vi komme i hu at det jo nettopp var menneskenes gjenforening med sin opprinnelse, med Gud, som var målet for hele Guds forsoningsverk. Menneskene var fra først av skapt til et inderlig samfunn, forenet med Gud. Derfor ble også de to første menneskene skapt i hans bilde. Men dette bildet gikk tapt i syndefallet. Da ble foreningens bånd slitt over. Menneskene skilte seg fra sin skaper. De gikk inn i den død Herren hadde talt om da han sa: «Den dagen dere eter av det, skal dere sannelig dø.» Det første skrittet til gjenforening mellom Gud og menneskene ble tatt da Guds sønn ble født, da Guds sønn ble menneske. Han ble liksom en av oss da han ikledte seg vårt kjøtt, fikk del i vår natur. Ja, ved blodet ble en av vår egen slekt. Da var allerede en underlig forening skjedd mellom Gud og oss, for vi var forenet med blodets bånd. Derfor hadde også profeten forutsagt: «Han skal hete Immanuel, Gud med oss.» Altså ikke bare Gud iblant oss, men Gud i oss, Gud i vårt kjøtt. Gud en av oss gjennom blodets bånd, slik også apostelen sier. Både han som helliggjør og de som blir helliggjort er alle av en. Derfor skammer han seg ikke over å kalle dem brødre. Men denne forening som begynte ved Jesu fødsel, synes han å ville fullføre i dette herlige nådemiddelet, nadverden. Der lar han oss også hele det menneskelegeme som han iklette seg, bli forenet med oss. Dette er vel i sannhet også noe av det englene attrår å se inn i. Og for en helligdom det menneske bærer i seg, som har fått del i Kristi hellige legeme, som er ett legeme og en ånd med ham. For en ære og for en salighet.

0: Både som enkeltkristne og som kristen fellesskap lever vi i en kampsituasjon. Har du opplevd konflikter på jobben eller i menighetsfellesskapet, blant slekten eller i misjonslaget? Eller virkelig motstand fra grupper utenfra? Kanskje rettet mot deg personlig?
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.

Bibelen forteller om konkrete episoder som stattholderen Nehemia fikk oppleve. Måten han taklet vanskelighetene på har mye å lære oss som lever i dag. Guds ord er allsidig og relevant og har viktige ting å undervise om administrasjon, ledelse og konflikthåndtering. Nehemia fikk en nød lagt på sitt hjerte, og det ble et indre kall for ham å gjenreise byen Jerusalem. Folket var blitt bortført til Babylon, bare en liten rest var tilbake i Jerusalem, og denne resten levde i stor elendighet. Presten Esra hadde fått i gang igjen tempeltjenesten, men byen var hverken trygg eller funksjonsdyktig før murene var gjenreist. Da Nehemia ved Guds hjelp fikk satt i gang arbeidet med gjenreisningen, ble det motstand. Vi leser fra kapittel 4, vers 1. Da nå Sanballat hørte at vi bygde på muren, ble hans vrede opptent. Han ble ytterst forbitret og spottet jødene og sa til sine brødre og til stridsmennene i Samaria, «Hva er det disse usle jødene gjør? Skal de ha lov til slikt? Skal de få offre? Skal tro de vil få fullført arbeidet i dag? Kan de få liv i de forbrente steinene som ligger i hauger?» Og ammoniten Tobias, som sto ved siden av ham, sa, «La dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, så vil han rive den ned.» I kapittel 2, vers 10, hørte vi at disse motstanderne syntes meget ille om at noen ville arbeide for Israels barns vel. Nå begynte de å gjøre narr av prosjektet. De snakket om usle, det vil si visne jøder, og de raljerte om at kvaliteten blir så dårlig at bare en rev hopper opp på muren, så vil den falle sammen. Motstanderne var sinte fordi en viktig handelsrute gikk gjennom byen, og det var i deres interesse å ikke ha et sterkt Jerusalem. Sanballat talte mens hans egne hørte på, og han var ikke bare opptatt av å svekke innsatsviljen hos jødene, men drev også propaganda blant sine egne støttespillere for å samle dem til kamp. Vitsingen med en rev på muren var en så stor overdrivelse at den neppe kunne tas alvorlig. Arkeologiske utgravninger har vist at muren ble om lag 3 meter tykk. Guds folk har ofte vært utsatt for hån og forakt. Tenk på profeten Jeremia som tok seg nær av spotten, og tenk på moderne satire i mediene mot de kristne, ja kanskje enda mer mot jødene. Nehemia brukte ikke kreftene på å slå tilbake, men han vendte seg til Gud. Mange av oss er kvikke til å ta igjen hvis vi blir angrepet. Nehemia ba. Noen tenker, jeg ber til Gud bare når jeg har et problem. Nehemia han ba hele tiden, før, under og etter problemet kom. Og her sa han, hør vår Gud hvordan vi er blitt foraktet. La deres spott falle tilbake på deres eget hode, og la dem bli til rov i fangenskapsland. Dekk ikke over deres misgjerning, og la ikke deres synd bli utslettet for ditt åsyn, for de har krenket deg, så bygningsmennene hørte det. I våre ører lyder disse ordene uforsonlige og harde, men vi skal huske at Nehemia er opptatt av Guds ære og storhet, og at det er Gud selv og hans navn som er krenket ved de spottende ordene. Salme 73 er en av flere som tar opp problemstillingen. Vi kan være trygge for at Gud skal la rettferdigheten seire, og at hans ære vil bli gjenopprettet til slutt. Arbeidet gikk rolig og jevnt fremover, slik det beskrives i vers 6. Så bygde vi da på muren, og hele muren ble satt i stand til sin halve høyde, og folket hadde godt mot på arbeidet. De fortsatte altså tilsynelatende uten å bry seg. Den psykologiske krigføringen lyktes altså ikke i første omgang, men motstanden tiltok. Vers 7. Men da Sanballat og Tobias og araberne og ammonittene og astodittene hørte at det gikk framover med utbredringen av Jerusalems murer, og at revnene tok til å fylles, så ble de meget vrede. Og de sammensverget seg alle,
om å komme og kjempe mot Jerusalem og lage forvirring der. Men vi ba til vår Gud, og vi stilte ut vaktposter mot dem, dag og natt, til vern mot dem. Nå var det fire provinser og fire ledere i det babylonske imperiet som gikk sammen. Først Sanballat, som hadde et babylonsk navn og var guvernør i Samaria. Han holdt til i nord. Og så var det Tobias, som hadde et hebraisk navn. Han styrte antagelig det ammonittiske området i øst. Araberne, under ledelse av Gesem, var nabo i sør, og astodittene holdt seg i øst. Er du kommet omtrent halvveis i et arbeid, er det ikke uvanlig å bli motløs. Det er langt igjen, og det er ingen vei tilbake. Det er som å bestige en fjelltopp. Du har brukt opp de første kreftene, og toppen synes ennå langt unna. Da sa jødene, står det, kreftene svikter hos arbeidsfolket, grushaugene er for store, vi makter ikke lenger å bygge på muren. Jeg ser dem for meg, kjempestore steiner som skulle håndteres av gullsmeder og salvemakere, unge døtre som svettet ved siden av erfarne kroppsarbeidere. Uendelige hauger med murbrokker og grus skulle flyttes. Jeg vet ikke om de hadde trillebårer og gode spar en gang. I ethvert arbeid er det viktig å holde motet oppe. Her sviktet det etter hvert blant Nehemias arbeidsfolk, for de fikk høre dårlige nyheter. Våre motstandere sa, de må ikke få vite eller merke noe før vi står midt iblant dem og hogger dem ned, og slik gjør ende på arbeidet. De jødene som bodde i nærheten av dem kom fra alle kanter og sa til oss vel 10 ganger, «Hvor dere vender dere hen, så vil de angripe oss.» Er du på nippet til å kaste inn håndkleet? Jeg vet ikke hva slags prosjekt du kommer til å tenke på når jeg spør slik, enten det er et kristent arbeid lokalt, eller det handler om din personlige kamp for å overleve som kristen. La deg inspirere av hva Nehemias bok har å fortelle. For hva gjorde Nehemia i denne situasjonen? Han samlet folket sitt. Her kom fellesskapet inn med full tyngde. Føler vi oss alene, mister vi motet. Ser vi brødre og søstre som kjemper for samme sak, så blir vi inspirert. Nehemia skrev i dagboken sin, «Men da stilte jeg folket opp på de laveste stedene bak muren, på de åpne plassene. Jeg stilte dem opp etter deres etter med sine sverd og spyd og buer. Og da jeg så dem oppstilt, gikk jeg fram og sa til stormennene og forstanderne og til hele folket, «Vær ikke redd dem. Tenk på Herren den store og forferdelige, og kjemp for deres brødre, deres sønner og døtre, deres hustruer og deres hjem.» Nå fant Nehemia tiden inne for en pause i arbeidet. Utenfor muren, som ennå ikke var fullført, truet terrorangrep. Innenfor muren var folkene hans fortvilet. Han stilte dem opp på de laveste stedene bak muren, der de ikke så lett kunne synes utenfra, samtidig der de svakeste punktene var. Han stilte dem opp etter slekt og familier for å skape samhold, ba dem stille bevæpnet for å vise at de samlet sett sto sterkt. Så talte han til dem alle om Guds storhet. Han ba dem løfte blikket oppover. Deretter ba han dem se til siden, til familiene sine. Budskapet var, «Dere strever med steiner og grus, men kampen står om å ta vare på brødre, sønner og døtre, koner og hjem. Det handler om mennesker som vi er glad i.» Nehemia er en god og klok leder, men han er samtidig svært ydmyk. 7 ganger i løpet av kapittel 4 og 6 bekjenner han i dagboken sin at han er avhengig av Gud. Bønn til Gud og klok strategi viser seg igjen å være en styrke. Nehemia rapporterer, vers 15, «Da våre fiender hørte at vi hadde fått vite det, og at Gud hadde gjort deres råd til intet, så vendte vi alle sammen tilbake til muren, hver til sitt arbeid.» Men nå hadde Nehemia lagt opp til en ny taktikk.
Arbeidet ble organisert på en ny måte. Fra den dagen var bare halvparten av mine unge menn på arbeidet, mens den andre halvparten av dem sto der med sine spyd, skjold, buer og brynjer, og høvdingene sto bakenfor hele Judas folk. De som bygde på muren og bærerne med sine byrder, de utførte arbeidet med den ene hånden, og med den andre holdt de sitt våpen. Hver av bygningsmennene hadde sverdet bundet til siden mens han arbeidet, og basunblåseren sto ved siden av meg. Jeg ser det for meg, Nehemia selv står på en høy plass, der han har best mulig oversikt. Ved siden av seg har han en hornblåser, som kan varsle om det er noe spesielt. En original gammel venn av meg utga i mange år et blad som han kalte «Klar basun», og med undertittel «Ramsalte saker». Jeg skjønner hvor han hadde disse bildene fra. Nehemia som leder var sann og troverdig. Han skjønnmalte ikke situasjonen, han var realistisk. Og slik forteller han det: «Jeg sa til stormennene og forstanderne og til hele folket, arbeidet er stort og omfattende, og vi er spredt på muren, langt fra hverandre. Med andre ord, dette er en krevende jobb. Vi bygger ikke et lite sandslott på stranden, nei, vi står overfor et kjempeprosjekt.» Nehemia var både realist, pessimist og optimist. Har du hørt om forskjellen på en optimist og en pessimist forresten? Det ble definert slik i Øst-Tyskland i kommunisttiden. En pessimist sier: «Det er umulig at forholdene kan bli verre.» Optimisten sier: «Å jo, det kan de.» Nehemia innså at noe av problemet med murbyggingen var at de måtte jobbe så spredt. «Da har jeg en hjelp», skriver han. «På det sted hvor dere hører basunen lyder, der skal dere samle dere hos oss.» Den største hjelpen er å samle Guds folk. Da er det selvsagt en oppmuntring i å møtes, men også en anledning til å få et budskap fra Herren. Og budskapet Nehemia stadig bar frem lød: «Vår Gud vil stride for oss.» Hvis det svikter med motet blant oss, kan det være at vi ikke har ordnet med en basun, eller at vi ikke hører på den. Kan det være at vi slutter å møte frem? Kan det være at vi ikke bryr oss om å høre ordet fra Herren? Nehemia la grunnlaget for en god arbeidsordning, og det store verket kunne gå videre frem, vers 21. «Så arbeidet vi da på verket, mens halvdelen sto der med sine spyd, fra morgenrøden rant opp til stjernene kom fram.» Arbeidsmiljøloven var ikke oppfunnet ennå. Her var 12 timers arbeidsdag, for det hastet å fullføre verket. Så kunne de heller ta en hvileperiode etterpå. «På samme tid sa jeg også til folket: Hver mann og hans tjener skal bli natten over inne i Jerusalem, så vi kan ha dem til vakt om natten og til arbeid om dagen.» Det var ikke snakk om å dra hjem til smågårdene i forstedene om kvelden. Nei, her legger vi opp til langpendling og brakketilværelse til jobben er gjort. Nehemia var ikke en fjern administrator. Han gikk foran som et godt eksempel. Pyjamasen ble liggende urørt. Han skrev: «Og hverken jeg, eller mine brødre, eller mine tjenere, eller vaktmennene som fulgte meg, kom av klærne. Hver mann hadde sitt våpen hos seg og vann.» Siste bemerkning antyder noe om varmen de hadde å kjempe med i en ørken av stein og sement. 52 dager uten klesbytte, under stekende varme. Jeg sier ikke mer enn at det var en kjempeinnsats. Jeg tenker på at det vi leser om her kan overføres til den kamp vi som enkeltkristne står i. Apostelen Paulus spør: «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere?» Gud er opptatt av at det skal gjenreises murer omkring ditt liv. Ikke for å stenge mennesker ute, men for at du bevares fra fristelsene og det onde, og at Guds ånd får god plass i livet ditt.
Satan blir sint når han merker Gud i arbeid. Djevelen spotter når han ser noen tar fatt på verket, han skaper forvirring. Men Gud er ikke uordens Gud. Den onde skaper motløshet, men Gud ga oss ikke motløshetsånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd. Satan har ikke mindre mål enn å stjele gleden fra Guds arbeid, drepe entusiasmen ved Guds verk og ødelegge lysten til å være med i Guds tjeneste. Jesus advarte, «Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge», men han føyde til, «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og ha overflod». Livet og overfloden ligger i å finne sin plass i gjenreisningsarbeidet. Det gjelder at vi ikke skal bli overlistet av Satan, for hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om, skriver Paulus. Og i Efeserbrevet taler han mer utfyllende, «Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep.» Vi har hver for oss fått et stykke av muren å bygge og forsvare. Da kan fortellingen fra Nehemia gi oss nytt mot og ny inspirasjon.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Habakkuk.

Vi er i profeten Habakkuk, en av småprofetene, ja det åttende i tallet. Og det vi kommer inn på nå når vi har begynt på det første kapitlet, er de ondes tilsynelatende velstand. Og ofte er det vel kanskje slik. Men før vi går videre, la oss samle våre sinn og tanker fra et av versen som er i sangen «O Jesus, troens dyre skatt». La meg din nådes sanne tukt og vise orden kjenne, at den fra deg er utelukt, som vil seg ei omvende. Men Herre Jesus, vær og bliv min vei, min sannhet og mitt liv, på troens rette bane. Må du, Jesus, hjelpe oss slik at vi får lov til å kjenne sannheten i våre liv, og at vi får være på troens rette bane. Vi ber om at du velsigner denne stunda for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er altså i profeten Habakkuk. Han levde i begynnelsen av Joakims regjeringstid, og det var da kaldeerne forberedte seg på å invadere landet. Jerusalem var fylt av ondskap. Voldsforbrytelse og lovløshet var blitt så omfattende at profeten var meget, meget bekymret. Han kunne bare peke på dommen som hadde rammet andre folk. Den ville også ramme Juda hvis ikke folket omvendte seg. Kaldeerne kan sammenlignes med leoparden, ulven og østavinden. Profeten vender seg til Herren med et smerterop der han ber om en forklaring. Var ikke Gud fra evighet av? Var han ikke Israels klippe? Profetens trøst blir tanken på at de ikke skal dø. En gammel lesemåte er «du skal ikke dø», som det minner oss om i Åpenbaringen i natten. Du udødelige, uforanderlige, livgivende frelser, vi klynger oss til deg når stormene går over verden. Og i dette så kommer også Habakkuk med det store spørsmålet hvorfor. Hvorfor er det slik? I versene 3 og 4 i det første kapitlet leser vi slik: Hvorfor lar du meg se urett og være vitne til ulykke? Jeg ser bare ødeleggelse og vold. Det kommer til strid og trette. Derfor er loven maktesløs, og retten vinner ikke fram. For gudløse omringer de rettvise, og dermed blir retten forvrengt. Dette er et spørsmål som dukker opp igjen og igjen, både i gammel tid og i ny tid. I innledningen, eller i introduksjonen til denne boken, som Habakkuk har skrevet, antagelig etter at kong Josias regjeringsepoke var, han som var den siste gode kongen i sydriket Juda. Etter Josia kom Jokas, en vond konge, som ikke varte mer enn 3 måneder. Og etter dette så kom Joakim, og han hersket i 11 år. Han var også ond. Og det var en tid med oppløsning. Det var en tid med indre strid og degenerering i dette folket. Moseloven ble satt til side, og folket vendte seg bort fra Gud. Og så kommer spørsmålet da. Hvorfor tillot Gud at alt dette onde skulle skje? Og ut av dette kom tilleggsspørsmålene. Tror du at en Gud som er kjærlig vil tillate så mye vondt i verden? Tror du at en kjærlig Gud med et mildt hjerte kan tillate all denne lidelsen i verden? Du husker kanskje at fienden brukte den samme metode overfor Eva. Og det står slik i 1. Mosebok i kapittel 3. Og han sa det omtrent slik:
Mener du virkelig å si at Gud ikke ønsker at du skal ete av det treet? Hvorfor? Det treet har jo den deiligste frukt blant alle trærne her i hagen. Og hvis du eter av dem, så vil øynene dine åpnes, og du vil bli lik Gud. Jeg kan ikke tro at en god Gud vil forby deg å ete av det treet. Det skjønner jeg ikke. Du forstår, han forsøkte å undergrave hennes tillit til Guds godhet. Det er alltid der fiendene starter. Habakkuks spørsmål passet inn i den nasjonale situasjonen i samtiden. Mennesket kunne komme seg unna med sin synd, og tilsynelatende gjorde ikke Gud noe med dette. Spørsmålet hans var, hvorfor dømmer ikke Gud de onde? Hvorfor tillater Gud onde mennesker, menn og kvinner, har fremgang? Og det er vel kanskje et spørsmål vi møter også i dag, det. Jeg er sikker på at en av Guds folk har spurt det på denne måten. Hvorfor dømmer ikke Gud det onde i vårt folk i dag? Hvorfor tillater han de rike å bli rikere? Og hvordan kan det ha seg at gjennomsnittsmennesket skal bære så tunge byrder gjennom stadig økte økonomiske og sosiale belastninger? Hvorfor er det ikke slik at Gud gjør noe med dette? Er dette ditt spørsmål? Det var også salmisten sitt spørsmål, det slik som vi ser det i salme 73, 2 og 3. Men jeg var nær ved å snuble. Mine føtter holdt på å gli ut, for jeg ble harm på det hovmodige. Jeg så at det gikk de ugudelige vel. Når han så seg rundt, så han at det gikk vel for det de var onde. Og det fravrøver han nesten troen. Hvorfor gjorde ikke Gud noe med dette? Folk i Juda oppfattet åpenbart seg selv som om de var Guds yndlinger, og at han dermed ikke ville straffe dem for deres synder. Det var vel slik at kanskje første gangen de gjorde noe ondt, var de våkne, og så undret de seg på om Gud ville straffe dem. Når han ingenting gjorde, antok de at det de hadde gjort, hadde han ikke lagt merke til, eller at han ikke brydde seg om det. I den gamle predikerens bok, eller forkynneren som det nå heter, har følgende kommentar i det 8. kapitlet, vers 11. Om dommen over den onde gjerning ikke straks blir satt i verk, får menneskene mot til å gjøre det onde. Skal vi gjenta det? Jeg tror det er nokså viktig for oss å stoppe opp for dette. Om dommen over den onde gjerning ikke straks blir satt i verk, får menneskene mot til å gjøre det onde. Menneskenaturen forandrer seg ikke. De syndene som ble begått i mørket, i bakgården stilles nå åpent frem i hovedgatene. Men forandrer det selve det faktum at synd er galt i Guds øyne, og at han skal det dømme hver synd? Nei, Gud har ikke forandret sin standard eller sin prosedyre. Selv om hans inngrep mot det onde ikke skjer raskt, så vil hans dom sikkert komme en gang. I våre dager er det kanskje få mennesker som tror på Guds dom. De kjenner det som Habakkuk gjorde da han så at folk gikk nedover og nedover helt til synden var absolutt åpenbar. Men Gud gjorde ikke noe med det. Kjenner ikke du det slik når du ser på de forholdene som er rundt deg? Gjør Gud noe med dette i dag? Det virker ikke slik. I den nyere tid har noen teologer og til og med kommet med den ideen om at Gud er død. Det de faktisk mente var at det er ingen Gud, og at det aldri har vært noen Gud.
Hva tror du det var som gjorde at de kom til en slik konklusjon? Det skyldes at de ikke så at han grep inn overfor menneskenes affære i dag. Men griper han ikke inn stadig da, tro? Overstyrer ikke Gud også menneskenes situasjon i dag? Han ga oss muligheten til å oppleve en periode av overflod. Og hva skjedde? Folket ble likegyldige. Selv Guds folk ble likegyldige. Nå beveger vi oss inn i en situasjon der vi undrer oss på hvordan det vil gå fremover, om vi kommer til å overleve i vår egen sivilisasjon. Habakkuk, han var en mann med et meget ømt hjerte, og det veltet seg i ham når han så lovløsheten øke, og det var ingen som ble straffet for det. Han fortvilte når han så uskyldige mennesker bli truet og utnyttet og ødelagt. Og han spør, Gud, hvorfor gjør du ikke noe med det? Har du et lignende spørsmål? Tenk igjennom dette til vi møtes neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.

0: Nehemjas bok handler om å bygge Guds rike her på jord. Konkret dreier det seg om å sette i stand en forsvarsmur rundt den gamle byen Jerusalem. Men i overført betydning minner det om kampen for å bevare Guds forsamling og ta vare på vårt personlige liv med Herren.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.

I dag skal vi se på en spesiell hendelse i Nehemjas bok. Den gjengitt i kapittel 5 og handler om en konflikt som oppstod innen Guds folk. Nehemja gikk fra den ene store utfordringen til den andre. Like etter en alvorlig kamp utad, måtte han takle en alvorlig konflikt innad. Hele folkefellesskapet sto i fare for å bli splittet. Det var oppstått en slags klasseskille, i det noen var blitt gjeldsslaver og fattige. Enkelte måtte selge barna sine som slaver. Noen hadde tjent raske penger på bekostning av andre. Dette var forferdelig og høyst urettferdig. Hvis ikke konflikten ble løst, ville det få konsekvenser både for samholdet innad og for vitnesbyrdet utad. Hva var vitsen med å bygge en forsvarsmur rundt folket, når folket kom i krig innbyrdes? Nehemja fortalte historien slik, fra vers 1. Men det reiste seg et stort skrik fra folket og deres hustruer mot deres jødiske brødre. Noen sa, «Vi med våre sønner og døtre er mange. La oss få korn, så vi kan ete og berge livet.» Andre sa, «Våre marker og vingårder og hus må vi sette i pant. La oss få korn, så vi kan stille sulten.» Andre igjen sa, «Vi har lånt penger på våre marker og vingårder for å betale skatten til kongen. Vi er da av samme kjøtt og blod som våre brødre, og våre barn er som deres barn. Men vi må la våre sønner og døtre bli treller. Ja, noen av våre døtre er alt kommet i trellekår, og det står ikke i vår makt å hindre det, for våre marker og vingårder hører andre til.» Det var altså tre grupper som var misfornøyde. Den første gruppen var rett og slett fattig, de eide ikke jord, og fikk ingen inntekter mens de arbeidet på muren rundt Jerusalem. Den andre gruppen hadde eiendom, men de måtte pantsette for å kjøpe mat, som ble stadig dyrere fordi det var mangel på mat. Den tredje gruppen måtte låne penger og pantsette det de eide for å betale skatt til kongen. Skattenivået var høyt da også, og kongene brukte mye på seg selv og flotte palasser. Ja, noen av jødene måtte til og med selge sine egne barn som slaver. Noen tolker antyder at de måtte selge døtrene som sexslaver. Vi ser beskrevet spiralveien ned i fattigdomsfella. Og dette hadde skjedd mens de bygde muren. Folket som var lagkamerater i et stort byggeprosjekt var blitt delt i to, de som utnytter og de som blir utnyttet. Det var mat nok, det var bare så ulikt fordelt. Stresset med byggingen gjorde folket blinde for sin nestes nød og behov. Og vi kan spørre, forekommer slikt i dag? Hva skal vi si om hykleriske kristne som driver med ting som ikke tåler lyset? De ber på søndag og bedrar på mandag. De lovpriser på søndag og lovbryter på mandag. De som drev med utlån brøt egentlig ikke loven, men fellesskapet krevde noe mer enn bare å holde seg formelt til lover og regler. Egoisme og grådighet er forferdelig ødeleggende for sant fellesskap. Profeten i Det gamle testamentets tid tok fram storkanonene for å bekjempe slikt som førte til at folk sa, «Det står ikke i vår makt å hindre det.» Nehemja viser seg på nytt som den faste og milde lederen. Han er i stand til å føle og oppfatte og reagere. Vers 6. Jeg ble meget vred da jeg hørte deres klagerop og alt det de fortalte. Han er et menneske med følelser og temperament, men han klarer å styre sinnet sitt. Tidligere hørte vi at han vendte seg til Gud i bønn da han ble sint. Nå står det, jeg overveide saken med meg selv. Han tok en tenkepause. Og det er en pussig uttrykksmåte her. Han tok en diskusjon med seg selv, står det. Han mobiliserer hele sin intellektuelle kapasitet. De fleste av oss ville ha fortsatt på galeien med følelser, også når vi skal løse en vanske. Nehemja styrer seg. Han vet at stokk og stein kan brekke bein, men ukloke ord kan skade enda mer. Og nå konfronterer han saklig, og han begynner fra toppen.
Og så irettesatte jeg stormennene og forstanderne og sa til dem, «Dere krever rente av deres brødre.» Dette var i strid med Moseloven å ta renter av sine egne, så han tok dem på fersk gjerning. Så sammenkalte jeg et stort folkemøte mot dem, og jeg sa til dem, «Så langt det var mulig, har vi løskjøpt våre jødiske brødre, som var solgt til hedningene. Selv hadde Nehemia vært med på å løskjøpe fra slavetilstand slike som var blitt gjeldsslaver overfor hedninger. Og ut fra dette peker han på urimeligheten, og så vil dere selge deres brødre, og de må selge seg til oss. Da tidde de og fant ikke et ord til svar. Så sa jeg, det er ikke rett det dere gjør. Burde dere ikke vandre i frykt for vår Gud, så ikke hedningene våre fiender skal få grunn til å håne oss. Også jeg og mine brødre og mine folk har lånt dem penger og korn. La oss nå ettergi denne gjelden.» Her opptrer Nehemia nesten som en domsprofet. Han minner om at de står til ansvar overfor Gud i himmelen, og de har et ansvar for hedningene og ikke minst overfor sine egne søsken i folkefellesskapet. Hadde de alle glemt at de var slaver bare få år før? Hva slags budskap ga de dem som står utenfor fellesskapet, at de behandler sine egne så stygt? Det handler dypest sett om å ære Gud. Det er viktige poenger her. Også i dag har vi lett for å se på våre egne liv og vår måte å leve på som en privatsak. Men kristne er individer i et fellesskap. Vi kan ha våre forskjellige prioriteringer, behov og meninger, men vi er medlemmer av det ufattelige fellesskapet som heter Kristi legeme, med alle de privilegier og forpliktelser som følger med det. Vi stanser nå opp litt overfor en annen spørsmålstilling. Hva er egentlig en konflikt? Det er en interessemotsetning som det har gått følelser i. Folk kan se forskjellig på diverse spørsmål, og det er ikke noe problem, vi kan leve med det. Men når følelsene blir sterke, så det fører til stigende hat, må et eller annet gjøres. Typisk er det at kapittel 5 begynner med opplysningen om at det reiste seg et stort skrik. Det kokte av temperament. Hvorfor oppstår konflikter? Som regel ut fra et uoppfylt behov. Det kan være mangel på noe, som her, matmangel, men det kan også være en sterk følelse av urettferdighet. Men under dette igjen kan ligge en følelse av å bli foraktet, bli sett ned på. «Våre barn er som deres barn», sa en gruppe. De ville ikke bli sett på som mindreverdige. Kanskje vi kan stanse opp litt her og tenke litt på konflikter du har vært involvert i. Muligens var du en del av problemet, eller du var mest et vitne til hva som skjedde. Eller du satt med lederansvar og skulle prøve å løse opp i flokene. Hva gjorde du? Hva burde du ha gjort? Hva ble feil? Hva har du lært av det hele? Hvordan taklet Nehemia en konflikt? Vi har allerede hørt at han gikk rett på lederne og satte dem på plass. Han identifiserte seg med dem og brukte ordet «vi». Han tok for seg de rike, de som utnyttet de andre, og sa «gi dem nå i dag tilbake både markene, vingårdene, olivenhagene og husene, og ettergi dem rentene av pengene og kornet og mosten og oljen som dere har lånt dem». Her er de to første tingene å lære av Nehemia. Han sier «i dag». Han griper fatt i problemet med en gang. Mange konflikter har utviklet seg alt for lenge fordi ledere ikke har våget å ta fatt i dem. Konflikter går som regel ikke over av seg selv. Noen bør gripe inn. Det andre er at han snakker helt konkret om hva som bør gjøres. Han snakket ikke ullent om at noen må tenke seg litt om. «Nei, gi dem nå tilbake», sa han. En leder som vil løse en konflikt bør prøve å finne veien forbi alle følelsene, lete seg frem til hva den konkrete urettferdigheten eller mangelen består i, og så oppfordre til å løse kjernen i problemet.
Dermed kan han gå inn i tredje fase og få partene til å love å gjøre det de kan for å løse årsaken til konflikten. Dette løftet ga de rike, for det står i vers 12 at da sa de: «Vi vil gi det tilbake og ikke kreve noe av dem, vi vil gjøre som du sier.» Nehemia går lenger, og det er det fjerde. Han får dem til virkelig å forplikte seg på løsningen. «Etter at jeg hadde tilkalt prestene, lot jeg dem sverge på at de ville gjøre som de hadde sagt.» Vi driver ikke med sverging i dag, og Jesus advarer mot å sverge. Men poenget er: dere må forplikte dere i alvor. Ja, enda et femte skritt går Nehemia når han foretar en symbolhandling for å kommunisere hvor alvorlig det er om folk ikke følger opp det de har lovt. Han skrev: «Jeg rystet også ut brystfolden på min kjortel og sa: Slik skal Gud gjøre med hver mann som ikke holder dette sitt ord. Han skal ryste ham ut av hans hus og gods, så utrystet og tom skal han bli.» Det er som om han bringer hele saken inn for Guds majestet og sier at dette er alvor. Beretningen fortsetter: «Og hele forsamlingen sa amen, og de priste Herren, og folket gjorde det som ble sagt.» Når det er blitt en løsning på en følelsesladd konflikt, blir folk glade og lettet, så det er ikke merkelig at folket både sier amen og halleluja og gjør sitt beste for å følge opp det de har lovt. For å summere opp litt: en konflikt, det er en følelsesladd situasjon der en interessemotsetning forsterker onde følelser. Den skyldes ofte at noen har et udekket behov, rent materielt eller i følelseslivet. Behov for delaktighet, behov for respekt, osv. Konflikten kan løses ved at en snarest mulig finner konkret hva det hele bunner i, at en konfronterer det som er urett, og får folk til å love konkret å gjøre noe, og at de forplikter seg. I dag ville vi kanskje foreslått en ryddig og skriftlig avtale som alle parter undertegner. Det er et interessant trekk til. Nehemia går til toppene først.

Vi skal vise en tjenerholdning. Det gjelder også dem som står på toppen i samfunnet. Og de som har høye tillitsverv må ikke bruke posisjonen til å berike seg selv. Det høres kanskje litt selvrettferdig ut for oss når Nehemia skriver fra vers 14: «Fra den dag jeg ble utnevnt til stattholder i Judas land, fra kong Artaxerxes 20. år til hans 32. år, i hele 12 år, har hverken jeg eller mine brødre tatt imot noe av det som en stattholder kunne kreve. De forrige stattholdere, de som var før meg, la tunge byrde på folket, tok brød og vin av dem i tillegg til 40 sekel sølv. Til og med deres tjenere gjorde seg til herrer over folket. Men jeg gjorde ikke det, for jeg fryktet Gud.» Guds frykten drev ham altså til å ikke utnytte folk, men virke til beste for dem. At han ville vise en tjenerholdning kom frem i dette: «Jeg var også selv med i arbeidet på denne muren, og noe jordstykke har vi ikke kjøpt, alle mine folk har vært samlet til arbeidet her.» At Nehemias tjenerholdning viste seg i generøsitet og raushet kommer frem i resten av kapittel 5. «Og 150 mann av jødene og forstanderne spiste ved mitt bord, foruten de som kom til fra folkene rundt omkring. Det som ble tillaget for hver dag, var en okse og 6 utvalgte sauer, foruten fugler, og alt dette kostet jeg selv. Og en gang hver 10. dag var det overflod av all slags vin. Og likevel krevde jeg ikke den kost som stattholderen hadde rett til, for arbeidet lå tungt på dette folket. Kom meg i hu, min Gud, og regn meg til gode alt det jeg har gjort for dette folket.» Nehemia kjente neppe den frie nåden i Kristus, som ikke bygger på gjerninger. Vi kan likevel ha ham som forbilde i det å bygge et fellesskap som er godt og rettferdig, og som ikke vekker sinne verken innad eller blant folkene omkring. Tvert imot tror jeg det sosialt vel fungerende folkefellesskapet Nehemia og Esra og de andre skapte, virket tiltrekkende på hedningene omkring dem. I kapittel 5 hører vi ikke om en Nehemia som bygger murer. Han bygger mennesker. Han bygger fellesskap, og det er viktigst. Jesus lærte oss å elske Gud over alle ting, og vår neste som oss selv. Det hadde Nehemia lært lenge før, og han er et vakkert eksempel for oss i dag.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Det fortelles en historie om en mann som møtte opp hos en psykiater og fortalte at han hadde problemer. Hver gang jeg legger meg i sengen, føler jeg at det en eller annen under den. Hvis jeg så legger meg under sengen, føler jeg at noen ligger på den. Hele natten kikker jeg under sengen for å se hvem som der, eller jeg ligger på gulvet og stirrer opp mot bunnen av sengen. Det hele forferdelig. Du må hjelpe meg. Jeg blir helt gal av dette. Jeg skal hjelpe deg ut av problemet, svarte psykiateren. Jeg foreslår et 2-årig opplegg. Du kan komme til meg 3 ganger i uken, så vil jeg sørge for at frykten din blir fjernet. Ja, hvor mye vil det koste, spurte mannen. 700 kroner per besøk, svarte psykiateren. Jeg vil sove på det tilbudet, sa mannen. 6 måneder senere møtte psykiateren mannen på gaten og spurte, «Hvorfor kom du ikke tilbake til meg igjen?» «Til en pris av 700 kroner per besøk», sa mannen. «Den beste vennen min helbredet meg uten at det kostet meg noe overhodet.» «Virkelig», sa psykiateren. «Hvordan gjorde han det?» «Han saget av bena på sengen.» Ja, denne historien skal ikke si noe negativt om psykiatere eller de følelsesmessige problemene som de prøver å takle. Historien en oppfordring til å tenke praktisk, originalt og kreativt for å hjelpe en nabo eller venn. Jeg har mange gode minner om mennesker som ga en praktisk håndsrekning og hjelp, gjerne på en helt overraskende måte. «Du kan få låne gummistøvler av meg», sa de, da jeg ville gå ut på en tur en regntung dag. «Jeg kan passe småbarna, så dere kan få dra og handle sammen», sa en annen. «Når du skal på langtur i Afrika langs støvete veier, et varetrekk til kofferten en god ting. Lån et av meg.» Den kjente popstjernen Pat Boone sa en gang at de mest tiltrekkende mennesker i verden de som virkelig interessert i andre, som vender seg utover med glede og oppmuntringer, med vennlighet og verdsetting, i stedet for at de bare vender seg innover hele tiden og opptatt av seg selv og sitt. Det som en annen sa, «Vi ikke satt inn i denne verden for å gjennomskue hverandre, for å se gjennom hverandre, men for å se hverandre gjennom.» Innen den kristne gruppen Mennonittene i USA har det vært vanlig å si at de ikke ville ta betaling for å hjelpe et annet menneske. I stedet sier de, «Jeg vil ikke ha noe fra deg, men lov meg at du hjelper den neste du møter som har vanskeligheter.» Apostelen Paulus skrev praktisk til de kristne i Korint om det å hjelpe. «Nå for tiden bør deres overflod komme dem til hjelp som lider nød, for at de av sin overflod kan hjelpe dere når dere i nød. Slik blir det likhet. Nekt ikke de trengende din hjelp, når det står i din makt å gi den», sa den vise Salomo.

For om lag 150 år siden vandret en mann gjennom den kanadiske provinsen Ontario. Han hadde en vedsag og en hest som trakk vognen med sagen. En rik mann fikk øye på ham og sa til en venn, «Han ser ut til å være en edru mann. Jeg vil leie ham til å sage ved for meg.» Vennen sa, «Han der heter Joseph Shriven. Han vil nok ikke sage ved for deg. Han hjelper bare slike som trenger ved og ikke kan betale for den.» Denne replikkvekslingen ga et godt bilde av Joseph Medlicott Shriven, et ivrig medlem av den kristne retningen Plymouth Brethren, som tok Jesu bergpreken helt bokstavelig. Shriven ble født i Dublin i Irland i 1819. Han ble forelsket i en vakker, ung kvinne, men på selve bryllupskvelden druknet hun ved en ulykke. Shriven kom seg aldri over dette sjokket. Han la ut på vandring og håpte at han skulle glemme sin sorg. Da han var 25 år gammel, slo han seg ned i Canada. Han ville gjerne hjelpe mennesker rent praktisk, spesielt fattige, enker og syke. Han arbeidet ofte uten å ta imot lønn, og de som kjente ham, vurderte ham som en vennlig mann, men samtidig noe original. Senere ble han forelsket igjen og la planer for å gifte seg med en godhjertet kanadisk kvinne. Men igjen ble han rammet av tragedie. Forloveden døde av lungebetennelse. I 1855 kom en venn på besøk til Shriven mens han var syk, og vennen oppdaget et dikt som den syke hadde skrevet til sin gamle mor i Irland, landet som lå så langt borte. Shriven hadde ikke penger til å besøke henne, men han hadde planer om å sende diktet som en oppmuntring. Han kalte det «Be uavlatelig». Da vennen spurte om hvordan diktet var blitt til, svarte visstnok Shriven, «Herren og jeg samarbeidet om å skrive det». Shriven hadde aldri tenkt at diktet skulle offentliggjøres, men det ble kjent og spredt omkring. I 1868 satte Charles Converse melodi til og ga diktet titelen «Hvilken venn vi har i Jesus». Det er blitt en av de kristne sangene som synges aller mest i hele verden. «Hvilken venn vi har i Jesus! Alt han vet og alt formår. Tyngste byrde han oss letter når i bønn til ham vi går. Akk, men titt vår fred forstyrres, sorg og uro blir vår lønn. Alt fordi vi ikke bringer alle ting til ham i bønn.» Og siste vers lyder slik, «Er ditt hjerte fullt av uro? Tror du trengsler forestår? Jesus er den beste tilflukt, når til ham i bønn du går. Bedre venn kan ingen finne enn Guds egen kjære sønn. Bær i gleden som i sorgen alle ting til ham i bønn.» Historien om Joseph Shriven har jeg fra Lindsay Terry, og han forteller at Shriven døde i 1886, og på minnesmerket over ham står teksten «Han kan hjelpe, han kan trøste, tal til ham om alt i bønn.»

En bok som vakte interesse I mange land hadde titlen «Når onde ting hender med gode mennesker». En teolog som heter R.C. Sproul ble spurt om nettopp dette «Hvorfor hender onde ting med gode mennesker?» Han svarte «Jeg har ikke møtt noen gode mennesker ennå, så jeg vet ikke». Nei, vi egentlig så gode at vi fortjener et smertefritt liv? Jeg spurte en kar hvordan det gikk. Bedre enn fortjent, svarte han. Livet kan ramme oss med slag både herfra og derfra. Svaret ligger I å leve I tro på en annen enn meg selv. For en annen har gjort opp for alle mine utslag av ondskap. Paulus skrev en gang disse tankevekkende ordene. Jeg ber om at deres samfunn med deg I troen må være virksomt ved innsikt I alt det gode vi har I Kristus.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no.

Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

I psykologien kalles dette å gi bekreftelse. Og det en viktig verdi i alt fellesskap mellom mennesker. Jeg kan si på tusen måter. Jeg har respekt for deg. Jeg forakter deg ikke, men jeg setter stor pris på deg. Jeg glad i deg. Hils kona di. Jeg verdsetter henne også. Husker du de flotte turene vi hadde den gangen? Vi må snart ta en kopp kaffe sammen. Hvorfor tror du Paulus avslutter mange av brevene sine med en drøss av hilsener? Jo, det bekreftelse, stadfesting, konfirmasjon, approbasjon. Det finnes mange fine ord for dette. Og hvor viktig det For det skrøpelige følelseslivet vårt glemmer fra dag til dag. Hør hvor raus Paulus med bekreftelse. Og se for en spennvidde av følelser han spiller på. Vers 4. Jeg har stor tiltro til dere, og jeg priser meg lykkelig over dere. Jeg er blitt rikelig trøstet og har fått glede i overflod i all vår trengsel. Med andre ord, jeg har tillit til dere. Dere har gjort meg lykkelig. Når jeg har det vanskelig og utsatt for trengsler, så tenker jeg på dere. Da blir jeg trøstet og får en glede så stor at den flyter over. Her viser han fem følelser på strak arm. Videre legger jeg merke til at Paulus i fortsettelsen ikke sier så mye om korinterne, men blottlegger sine egne erfaringer og følelser. Han viser seg fra en sårbar side, vers 5. For heller ikke da vi kom til Makedonia hadde vårt kjød noen ro. Vi hadde trengsel på alle kanter. Utenfor oss var det strid, og inni oss frykt. Med andre ord, det ikke bare dere som har opplevd vanskelige følelser. Jeg var rastløs i kroppen og kjenslene. Jeg opplevde en kampsituasjon og følte meg både presset og stresset og redd. Hva ble så vendingen for Paulus? Og her kommer han med et personlig vitnesbyrd, vers 6. Men Gud som trøster de nedbøyde, han trøstet oss ved at Titus kom. Har vi det vanskelig, vi nedbøyde, altså enda en følelse, så viser det seg gang på gang at Gud trøster oss. Og hvordan gjør han det? Oftest gjennom mennesker, i dette tilfellet en kjær kjenning av begge parter, nemlig Titus. Og hvordan trøstet Titus? Paulus nevner ikke først trøsten i gode ord, men rett og slett ved at han kom. Det gjør et enormt inntrykk bare at du setter ting til side, drar av sted og møter opp personlig. Martin Luther King samlet sine sorte tropper for borgerrettigheter i USA ved slagordet «If you care, you'll be there». Hvis du bryr deg, så møter du fram. Paulus fortsetter i vers 7. Men ikke bare ved at han kom, men også ved den trøst han selv var blitt trøstet med hos dere. Se hvor genialt Paulus får sagt. Titus trøstet. Men hvem hadde Titus fått trøsten fra? Fra dere, kjære korintere. Dere har en gave til å trøste. Dere betyr mye, både for Titus og for meg. Fortsettelsen gir også uttrykk for et hjertelag, som har en indre, smeltende varme. Han fortalte oss hvordan dere lengtet, hvor bedrøvet dere var, og hvor nidkjære dere nå for meg. Dette gjorde meg enda mer glad. Altså, Titus sa til meg at dere har tre sterke følelser, som igjen skapte en god følelse hos meg. Dere lengtet etter meg. Dere ble riktig nok bedrøvet, men nå har dere en ekte nidkjærhet på vegne av meg, og det gjorde meg skikkelig glad.
Nidkjærhet ikke noe hverdagsord, men det nyttig å pusse støvet av det. Det betyr en kjærlighet som nesten sjalu, som ikke tåler at noen tråkker på den jeg glad i. Kanskje korinterne, som hadde blitt provosert av Paulus, nå ble provosert hvis noen snakket stygt om han som hadde snakket strengt til dem. Hør videre vers 8. For selv om jeg gjorde dere sorg med brevet mitt, så angrer jeg det ikke, enda jeg nok før har angret på det. Jeg ser jo at brevet gjorde dere sorgfulle, om enn bare for en tid. Han sier med andre ord, jeg angret kanskje litt i første omgang på at jeg sendte dere et slikt sette-på-plass-brev, for jeg visste at det kunne fremkalle tårer og sorg, og jeg har fått høre at brevet skapte smerte. Så sier han i vers 9, men jeg gleder meg nå, ikke over at dere fikk sorg, men fordi dere ble bedrøvet til omvendelse. For den sorg som kom over dere var av Gud, for at dere ikke skulle lide noen skade på grunn av oss. Kjære venner, sier da Paulus, sorg og bedrøvelse kan være noe høyst forskjellig. Hvis sorgen gjør dere bittre, og dere vender dere bort fra Gud som en følge av den, så det forferdelig dumt. Men hvis bedrøvelsen får dere til å vende dere til Gud, så den nyttig, og da har jeg jo ikke skadet dere. Denne tanken summerer han opp i en viktig sats i vers 10. For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse som ingen angrer, men verdens bedrøvelse virker død. Så vers 11. Se hva det førte til at dere ble bedrøvet etter Guds sinn. Iver, ja forsvar, ja harme, ja frykt, ja lengsel, ja nidkjærhet, ja straff. På alle måter har dere vist at dere rene i denne saken. Med andre ord, at dere i første omgang ble slått ned av det tøffe, noe som Gud ville, det førte til 7 følelser og reaksjoner. Iver for Guds rike, forsvar, altså av apostelen, harme over det som var urett, frykt, Guds frykt altså, lengsel etter apostelen og misjonærene, nidkjærhet, altså temperamentsfull kjærlighet, ja, straff, antagelig kirketukt overfor den som hadde gjort noe galt. I fortsettelsen skriver Paulus om motivene sine. Det viktigste med brevet var ikke å ramme enkeltpersoner, men bevare en hel menighet. Vers 12. Når jeg skrev til dere, var det ikke på grunn av ham som hadde gjort uretten, heller ikke av hensyn til ham som hadde lidd urett, men det var for at den nidkjærhet dere har for oss skulle bli åpenbart hos dere for Guds åsyn. Med andre ord, jeg vet dere setter pris på meg som apostel, og jeg ville det skulle frem både for Gud og mennesker. Når vi nå kommet inn i Paulus' tankegang, så leser vi videre uten kommentarer fra vers 13-16. Ved dette vi blitt trøstet, og i tillegg gledet vi oss enda mer over hvor glad Titus var blitt. For dere har alle vært med på og stille hans ånd til ro. Så når jeg har rost dere overfor ham, så har jeg ikke blitt til skamme. Liksom vi i alle ting har talt sant til dere, så har også våre rosende ord til Titus vist seg å være sannhet. Og hans hengivenhet til dere enda større når han minnes den lydighet dere alle viste, hvorledes dere tok imot ham med frykt og beven. Jeg gleder meg over at jeg kan stole på dere i alle tider. Hva det Paulus gjør hele veien for å drive konfliktterapi?
han bekrefter. Dere noe, dere betyr en masse for meg. Har dere det vondt, så har jeg det vondt. Har det gått bra for dere, så jeg kjempeglad. Da jeg skrøt av dere overfor Titus, så bommet jeg ikke. Jeg har rost dere, og jeg snakket sant. Merk at han skiller mellom sak og person. En kan lure på hvorfor den ukjente eller det ukjente brevet til Korint ikke blitt med i det Nye Testamentet. Kanskje fordi saken det handlet om ikke var noen stor sak. Det ville bare gjøre vondt verre å fokusere på de personene det opprinnelig handlet om. Hovedsaken var hvilke følger saken fikk. Det ble en masse følelser, men de ble ved Guds hjelp kanalisert til det gode. Hendelsen førte til trøst, lengsel, glede og en rekke andre positive følelser, og de kommer til uttrykk her i kapittel 7. Er det ikke flott? Paulus foreslår ikke et punktvis opplegg på et rasjonelt plan. Han bare overøser med gode ord, bekrefter og kommer med trøstende sjelesorg. Her er ingen trusler, ingen kritikk, ingen skyldkasting. Han opptrer mildt og verdig. Harmoni og avskaffelse av konflikt er ikke noe mål i seg selv. Frustrasjoner fører vi hele tiden. Men hva gjør vi med dem? Hva fører de til? Hvordan hjelper vi hverandre med frustrasjonene og de vanskelige følelsene? Blant annet ved å bli rikere i vårt følelsesspråk, så vi kan kjenne igjen, sette ord på og hjelpe våre nærmeste til å bringe ut i lyset de følelsene vi har. Se ellers hvordan Paulus spilte på en mellommann begge hadde tillit til, nemlig Titus. Driver du konfliktterapi, så spill på lag med gode venner. Paulus flyktet ikke fra konglomeratet av følelser. Han tidde ikke stille og håpte at alt ville jenke seg til. Han salvet sårene med gode ord. Det handlet ikke om vinnere, tapere og kompromiss. Sannheten fikk seire, det var viktig, og lydigheten mot sannheten var viktig. Det hadde de gjort opp seg imellom. Nå måtte de hjelpe hverandre til å omstille følelsene etter at saken var løst. Jeg har lest at en amerikansk psykolog peker på 10 trekk ved folk som blir upopulære i et samarbeid, og som dermed skaper behov for konfliktterapi. For det første, de er ikke pålitelige. For det andre, de har en tendens til å overdrive. For det tredje, de er misfornøyde. For det fjerde, de er spydige. Og femte, drives av mindreverdighetsfølelse. For det sjette, de er sjefete. For det sjuende, de vil vise seg. For det åttende, de gjør narr av folk bak deres rygg. For det niende, de ønsker å dominere andre. Og for det tiende, de har en tendens til å kritisere og finne feil. Finner jeg noe av dette hos Paulus? Ikke det hele tatt. Bare en snes gode følelser og masse bekreftelser som drysses over kjære venner i en by langt borte. Jeg avslutter nå med det siste verset i kapittel 6 i 2. Korinterbrev, det vil si vers 18, og det første verset i kapittel 7. Det gir et overordnet perspektiv til all vår ferd som kristne, kvinner og menn, blant alle vi omgås. Jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, den allmektige. Og når vi så har disse løfter, mine kjære, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse i Guds rykte.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Jeg har ofte vært inne på temaet «Lev I dag». Livet består av en rekke enkelte dager. Og dagen I dag ikke mindre betydningsfull enn alle de andre vi får. Det kommet en bok på engelsk som heter 101 ting du bør gjøre før du drar til himmelen, av David Borden og Tom Winters. Fra den boken bringer jeg videre 7 gode tips om ting som kan berike livet. På noen få minutter skal du få dem presentert. For det første, gi bort et eller annet verdifullt. Hvis du måtte evakuere hjemmet ditt og fikk 1 time til å fylle noen kofferter med alt du synes verdifullt for deg, hva ville du da valgt å ta med? Mye verdifullt fordi det bærer gode minner med seg. Men mye verdi for andre mer enn for deg selv. Hvorfor ikke få gleden av å gi det bort? Det ikke galt å eie noe. Problemet at de fleste av oss har for mange ting, og vi kan ikke ta dem med oss til himmelen likevel. For det andre, ta ny kontakt med en venn fra tidligere tider. Av og til tenker vi, eller vi sier, «Jeg lurer på hvordan det har gått med den og den». Søk på internett og I telefonkatalog, eller ring en annen som også kjente vedkommende. Du kan få en masse glede av å ta opp igjen kontakten. Om dere bare får en hyggelig prat I telefonen, så har også det sin verdi. Du kan fortelle litt om hva som har hendt med deg, og kanskje du når din gamle venn på en tid da han eller hun nettopp trenger kontakt eller oppmuntring. Det kan ta masse tid å vinne nye venner, og fornye gammelt vennskap ikke så krevende. For det tredje, si nei til å opptre slik det forventes av folk på din alder. Alderen din bare et tall, en etikett for å holde greie på tiden. Gjør spennende ting. Lær noe nytt. Prøv å være oppdatert på tekniske hjelpemidler. Ikke la et tall og en alder hindre deg I å gjøre noe meningsfullt. For det fjerde, rør ved en som vanligvis ikke blir rørt ved. I hinduenes kastesystem det som regel noen som ikke skal berøres eller tas på. De blir sett på som mindreverdige. Selv om kastesystemet blitt forbudt I India, blir det stadig praktisert. Kanskje du vet om mennesker som du aldri har hatt kontakt med. Folk med en annen hudfarge, tenåringer, folk med tatoveringer, motorsykkelriders, og så videre. Har du laget deg et slags kastesystem, slik at det visse mennesker du ikke vil åpne hender og hjerte for? Jo mer kjærlighet du kan legge I noe, jo lettere vil du se hvordan Gud har vevd sitt bilde I hvert eneste menneske. For det femte, kom deg I bevegelse. Alt for mange blir mer og mer stillesittende. Gå på tur, tren, beveg deg etter musikk. Det blir antagelig dans I himmelen. Kanskje du skal ta litt flere trinn her for å trene deg? For det sjette, si nei til å trekke deg tilbake. At du pensjonert fra en jobb trenger ikke bety at du trekker deg tilbake fra livet. Gi av det beste du har lært til andre. Bli en oppmuntrer og rådgiver for unge. Meld deg frivillig som storesøster eller storebror. Vær en venn som har klare mål med vennskapet. Og for det sjuende, tilbring en dag alene med Gud. Hvis du blir 70 år gammel, betyr det at du får 25.550 dager til å oppdage verden, gjøre hyggelige ting og gjøre noe godt for andre. Hvorfor ikke gi en dag til å lese I Bibelen, be til Gud og tenke litt over livet før og nå og I fremtiden? Det enda spennende ting som venter deg før du når til himmelen. Litt stillhet kan hjelpe deg til å se veien videre I et rikt liv.

Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. HTH Kjøkkendesign Alta sponsor morgensendinga.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Karl Johan Halleråker.
2: I dag bibelordet hentet fra Johannes' åpenbaring, kapittel 12 og vers 10. Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa, «Sigren og makta og rike tilhører nå vår Gud, og herredømme den han har salva. For klageren kastet, han som dag og natt førte klagemål mot søskenene våre for vår Guds anlet.» Åpenbæringsboka veksler mellom lys og mørke, og fra mørke til lys. I dag det den lyse tonen som lyder. «Fra nå av tilhører frelse og kraft av rike vår Gud, og makta hans salvede. Anklageren kastet ned.» Det dobbelt klang i disse veldige orda. Blikket blir løftet mot Golgata. Guds egen son være sin frelser, og han det sette sin lit til, ble hengt på et kross, forbannelsens tre. Men gjennom nederlaget ble det siger. Satan ble styrtet fra si trone, og den egentlige dommen ble gjort på Golgata, mot all verden og dens fyrste. Krossen sigerens symbol. Golgata djevelens egentlige banesår. De får takk for Golgata. Blikket blir løftet framover til den siste enden. Den slagne fienden herjer gjennom hele nåde.

0: tiden. Han ødelegger og stjel, river fra Gud det beste han makter. Han anklager Guds barn og prøver å trenge inn i deres samvitt for å uroe deres fred. Og hvor djevelen sine angrep kan oppleve smertefulle og forstørrende. Han er nådetjuv nummer én. Men løft blikket, kjære truende venn, i dag. En dag er hans tid forbi for alltid. Han slipper aldri til mer. Han vil selv smake Gud utenfor i helvete sitt mørke og pine. Guds barn er kvitt han for alltid. Per Olof Karlsson syngde slik. Makten er i Jesu hender. Alt er honom underlagt. Dødens udd er bruten, ondskans makt er krossad. Han har vunnet seger, han har makt. Jesus har makt, han har all makt. Han vunnet seger der på Golgata. Jesus har makt, han har all makt. Han vunnet seger på Golgata.
1: Nistepakka var smurt av Karl Johan Halleråker og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for sloen med Eli Fuglestad fra Norea Medievisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers leser vi i 4. Mosebok 22, vers 28. Men Herren åpnet munnen på eselet, og det sa til Bileam, «Hva har jeg gjort deg, siden du nå har slått meg 3 ganger?» Bileam burde jo ha gått i bakken av sjokk og skam når eselet snakket til han, men han var nok for sint til det. Han truet eselet, men det svarte tilbake, «Er ikke jeg ditt esel, som du har ridd på all din tid, like til denne dag?» Har jeg noen gang hatt for vane å gjøre sånt mot deg? Han sa nei. Jeg har mitt eget esel i hermetegn, som jeg bårer meg trufast hver dag gjennom livet, nemlig kroppen min. Hvordan behandler jeg den? Pisker han med ord om at han er stygg, ubrukelig eller til hinder? Eller dyrker han og gir han plassen på trona i livet mitt? Eller behandler han som Guds gave og livsledsager, snakker vennlig til og samarbeider med han? Hva hadde kroppen min sagt hvis Gud ga han menneskespråk? Bileams esel så noe som Bileam ikke gjorde, og beskyttet han, kan vi lese. Vi gjør lurt i å lytte til det kroppen vår prøver å si. Den har en grunn for å reagere som han gjør, og alt blir så mye bedre når vi samarbeider. Ja, hvis du, som jeg, og som Bileam, har pisket eselet, eller kroppen, så trenger vi å be Gud om tilgivelse for det. Det kan vi gjøre i dag, og så kan vi velge en ny vei. En vei og en måte å leve på, der vi samarbeider med kroppen, der vi spiller på lag og sammen gjør hverandre gode.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.
0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF med ord og toner på vei til dagens oppgaver.
3: Herre Gud, himmelske Fader, jeg takker deg for en god og rolig natt, for søvn og fred og englevakt. Jeg takker deg fordi du har latt meg våkne styrket opp av den velsignede søvn til nytt arbeid i mitt kall på jorden. Gi meg nå å være i dette mitt kallsarbeid til ære for deg og til nytte for meg selv og til gagn for menneskene. For jeg vet at du æres ved hjertets tro og munnens bekjennelse, men også ved et hvert arbeid, det være uanselig eller stort, når det skjer i ditt navn i troskap og rettferdighet. Å, Herre Gud, gjør mitt daglige arbeid til en gudsdyrkelse, så jeg må tjene deg både søndag og mandag og alle dager. Vokt meg for forsømmelse og dovenskap. Gjør meg flittig og omhyggelig i alt hva jeg skal gjøre, det være stort eller smått. Hold langt borte fra meg all uærlighet og alle tvetydige kunster, hvorved det kanskje kan vinnes rikdom og makt i verden, men sikkert kjensel og vanære for deg. Gjør meg dyktig til mitt arbeid, lær meg å bruke de evner og krefter du har gitt meg, at jeg kan nå lengre og bli til mer ære for deg og bedre i stand til å sørge for meg og mine. La meg med min gjerning ha min nestes gagn for øye, og med mitt lille arbeid legge en sten, om enn den ringeste, til den hele arbeidende menneskehets store hus. Men i alt dette, Herre Gud og Fader, lær du meg og alle som søker evig visdom, at vi ikke arbeider for det brød som forgjengelig, men for det brød som varer til et evig liv, det som din sønn vil gi oss. Vekk oss opp ved hans ånd som døde for oss, så vi ikke over det jordiske glemmer det himmelske. Vokt oss for å bli arbeidstreler. La oss være dine frie barn, som først søker ditt rike og din rettferdighet, og så får alle ting som gave med din sønn. Forsørg alle som ikke kan arbeide, og bruk oss til å hjelpe dem. Tukt alle som ikke vil arbeide, hva enten de fattige eller rike, og omvend dem til deg, du som arbeider inntil nu. Lett byrdene for dem som strever tungt for det daglige brød, og la all ærlig gjerning bli høyt aktet iblant oss. Gjør vårt folk til et gudfryktig og nøysomt og lykkelig folk ved arbeid og bønn. Vend folkets hjerte til ditt ord, og bered din åndelige menighet et godt rom iblant oss. Og nå i dag, kjære Herre, vær med meg i alle ting. Vokt meg fra synd og alt som ondt er. Velsign min gjerning, og gi meg å vandre i oppriktighet for ditt ansikt. Amen. Fader vår, du som i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. For riket ditt, og makten og æren, i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, Tal til Aron, hans sønner, og si, Slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg nå noen gode ord med på vei til skolen eller jobben.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Vitne. Når vitnet du sist om Jesus? Virkelig bekjente troen så folk ble grepet, fikk noe å tenke på. Synes du det er vanskelig? At det er best å være taus så ingen blir provosert? Men brennende kristne har en varmekilde i seg som merkes, en dynamikk som må få utløp, en kjærlighet som må bli synlig, merkbar. Hør hva apostelen sier i apostelgjerningene 20 og vers 21 og 22. Der sier Paulus til menigheten i Efesos: «Jeg har vitnet både for jøder og grekere om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus, og nå drar jeg til Jerusalem, bundet av ånden.» Paulus er altså i Efesos og skal til Jerusalem. Jøder trenger Kristus, grekere trenger Kristus, alle etniske grupper trenger evangeliet. Å vitne er å peke på Kristus. Min farfar Lauritz holdt vitnesbyrd med sterke følelser og tårer. Min far Thomas vitnet trofast som søndagsskolelærer. Min mor Marie Sofie sang om Jesus, så hennes yngste sønn merket at hele huset ble fylt av himmelsk jubel. Når vi bryter livets brød og løfter frelsens beger, vitner vi om Kristus. Og når vi ber, om du ikke vitner for så mange jøder eller grekere, er det nok av andre du kan vitne for. Du trenger ikke å dra til Jerusalem. Vær der du er. Kanskje er det i dag at evangelisten i deg blir født, og du vitner om Jesus? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: avsendingen i dag er lesningen fra Martin Luthers husandagsbok, og det Trygve Paulsen som leser.
1: Mandag etter åttende søndag etter trefoldighet. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i foreham. Matteus 7:15. Den andre årsaken til at vår Herre Kristus lar falske profeter komme inn blant de gudfryktige, er at han vil straffe utakknemlige mennesker, de som ikke har villet ta imot ordet til omvendelse og frelse. Paulus skriver i 2. Tessalonikerbrev 2:10. Fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst, sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten. Så hardt straffer Gud denne synden, som vi holder for å være så ubetydelig. Han straffer den med blindhet og villfarelse, som er de verste syndene i verden. Man holder det for en liten sak at vi, av Guds nåde, har fått evangeliet tilbake. Men hvor mange er det ikke som ikke engang takker Gud for det? Vi glemmer det, slår det hen i vær og vind, og blir dovne og uoppmerksomme. Det går ingen til hjertet, og faller ikke i smak hos noen. Ingen løfter sine hender opp og er takknemlige mot Gud for det. Vi som er blitt så rikt overøst med evangeliet, kan komme til å oppleve det som Paulus har spådd i 2. Timoteus brev 4, vers 3-4. Det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster ta seg selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, og de skal snu seg bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Slik kan vi overalt i den hellige skrift se hvor mye det forarger Gud at hans ord blir forsmådd. Det holder han for den største synd, for ordet er så dyrebart at det har kostet hans kjære sønns blod. Og likevel slår vi det hen i vær og vind. Gud sender oss store fysiske plager her i tiden, men disse kan ikke sammenlignes med det at mennesker blir forherdet, forblindet og forført av de falske profetene, slik at himmelen blir lukket, helvete opplatt og det evige liv tapt for dem. Det skal komme falske lærere. Den ene vil lære én ting, den andre noe annet. Da skal himmelen være tillukket, og de falske predikantene lukker den ikke opp. Derfor var det vel på tide at vi ba med alvor. Men våre hjerter er ennå kalde, våre husvegger brenner heller ikke, og vi føler derfor ikke denne skaden. Ikke desto mindre har djevelen i sinne å drukne hele landet i blod, og å fjerne evangeliet, om han da ikke blir kommet i forkjøpet, og hindret ved bønnene til fromme kristne. Kristi ord har en egen vekt, og det gjelder hele verden når han sier, «Vokt dere, la dere advare». Dette gjør han for at vi skal ta imot ordet med frykt. Altså har dere nå hørt at partidannelser kommer for at de som er blitt bevart gjennom fristelser skal vises desto tydeligere, mens forakterne av Guds ord blir straffet. Landsdag nummer 496, vers 1 og 2.

0: Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta. Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 27. juli. Dobbel dose. En klok lege sa en gang: «Jeg har praktisert i helsevesenet i 30 år, og jeg har foreskrevet mange slags behandlinger. Men i det lange løp har jeg lært at når det gjelder de fleste plagene, er den beste medisin å vise virkelig innlevelse, forståelse og tålmodighet i forhold til problemene pasienten har.» Da var det en som spurte: «Og hvis det ikke virker?» Legen svarte: «Da sier jeg, dobbel dose. Dobbel dose av medfølelse og nærhet.» Legen satte det nok på spissen. Han hadde ikke gitt opp medisinene. Enda vi ikke kan se den, kan vi tro på en dobbel dose av Herrens kjærlighet og omsorg. Gud sier gjennom profeten Hosea: «Hvordan skal jeg kunne oppgi deg? Hvordan skal jeg kunne gi deg til pris? Mitt hjerte vender seg i meg. All min medynk våkner.» Hosea 11, 8.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Guds frykt sammensatt av to ord, Guds og frykt. Altså frykt for Gud, fordi han hellig I sitt vesen, en allmektig Gud som ikke tåler synd. Derfor krever han den aller største respekt. Men gudsfrykten også avhengig av et kjennskap til Herrens store miskunnhet og nåde, noe som skaper tillit og kjærlighet til han. Derfor står gudsfrykt for det rette forholdet til Gud, preget av ærefrykt, tillit, kjærlighet og lydighet. Luther får dette fint fram I sin forklaring til det første bud, synes jeg. Vi skal frykte og elske Gud over alle ting, og sette all vår tro og lit til ham.
2: Kan frykten for Gud oppleves både som noe positivt og noe negativt?
1: Guds frykt gir uttrykk for et godt forhold til Gud. Det snakk om barnets ærefrykt for sin far. En redd for å gjøre Gud imot, fordi det han som overøst en med kjærlighet og godhet, og det han en stoler på. Den som ikke har et slikt tillitsfullt forhold til Gud som sin himmelske far, ser bare på han som noe truende og skremmende, som det gjelder å holde seg på avstand fra. På bibelsk tid var det ikke uvanlig med slaver I hjemmene. De hadde et helt annet forhold til husets herre enn barna. Vi kaller det gjerne trellefrykt, fordi trellen hele tiden måtte prestere noe for å bli godtatt. Slik det også mange som I åndelig forstand lever I et trelleforhold til Gud. Da lever de alltid I frykt for Guds straff. Men den som vender om og blir Guds barn ved troen på Jesus, vet seg elsket av Gud. Ja, vedkommende elsker også ham igjen. Derfor heter det I 1. Johannes brev, «Den fullkomne kjærlighet driver frykten, altså trellefrykten, ut.»
2: Hvorfor det nødvendig med Guds frykt?
1: Fordi det så viktig å stå I et rett forhold til Gud, og erkjenne hvem han og anerkjenne ham for den han Det godt og rett å se på Gud som vår far, Men etter hvert som respekten for jordiske fedre og andre autoriteter for manges vedkommende avtatt, det fare for at respekten for vår himmelske far også avtar. Da kan det være nødvendig å minne hverandre om Salomos utsagn, «Å frykte Herren begynnelsen til visdom, og å kjenne den hellige forstand.» Å frykte Herren altså det samme som å kjenne han, og å forholde seg til han og hans vilje på en rett måte. Det der vi må begynne, om vi skal begynne rett.
2: Hvordan skapes gudsfrukten, Jonny?
1: Det ser vi av det vi nettopp siterte fra Salomos ordspråk. Gudsfrykt skapes gjennom kjennskap til Gud. Hans person, hans ord og hans gjerninger. Da Herren åpenbart seg for Jesaja I tempelet, ble han grepet av gudsfrykt og sa, «Ved meg!» «Jeg fortapt, for jeg en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, herren, herskarens Gud.» Men Gud svarte på hans gudfryktige bekjennelse med å gi han del I soningen på alteret, og sa, «Din misgjerning tatt bort, og din synd sonet.» Slik skapes og fornyes gudsfrykten I oss ved at Gud åpenbarer sin hellighet og kjærlighet for oss gjennom sitt ord, og viser oss vår synd og sin tilgivelse I Jesus Kristus.
2: Kan du si noe om forholdet mellom gudsfrykt og tro?
1: Troen en del av gudsfrykten. Det ser vi blant annet av 2. Mosebok 14, hvor det heter, «Da Israel så Guds mektige hånd som han viste mot egypterne, fikk folket ærefrykt for Herren. De trodde på Herren og på hans tjener, Moses.» Også Abraham fryktet Gud, samtidig heter det, «Og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet, altså til frelse. Så Guds frykt og tro hører sammen. Likevel karakteriseres Guds forholdet i det gamle testamentet oftest med å frykte Gud, mens det i det nye testamentet oftest handler om å tro på Gud eller å tro på Jesus. Når vi derfor leser i det gamle testamentet, bør vi tenke på at troen er en del av Guds frykten. Og når vi leser i det nye testamentet, bør vi tenke på at Guds frykten er en del av troen. Guds frykt uten tro blir like feil som tro uten Guds frykt.
2: Hva følger bør Guds frykten få?
1: Jeg kan nevne tre ting. For det første, så skal Guds frykten hjelpe oss til ikke å synde. Da Gud åpenbarte loven på Sinai på en mektig måte, var det for at frykt for ham skal være over dere, så dere ikke synder, som Moses uttrykte det. Og i ordspråkene 16 heter det, «Ved frykt for Herren holder en seg fra det onde». Det er ikke lett å gjøre noe galt mot noen vi har stor respekt for. For det andre så skal gudsfrykten positivt tilskynde oss til å følge Jesus og hans vilje. Loven den kan ikke gi oss kraft til å gjøre Guds vilje, men det kan evangeliet. Derfor heter det i Titus 2 at nåden opptukter oss, altså oppdrar oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Når Guds ufortjente kjærlighet og nåde i Kristus Jesus blir åpenbart for oss, blir det en sterk trang i oss til å avvise synden og å leve etter Guds vilje. For det tredje så skaper Guds frykten også en rett ydmykhet i oss, både i forhold til Gud og mennesker. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt, står det i Efeserbrevet 5. Den gudfryktige under de andre alt godt, og er ikke opptatt av å samle til seg selv. Han lever etter prinsippet Guds frykt med nøysomhet, er en stor vinning. Guds frykt står for det rette forholdet til Gud, preget av ærefrykt, tillit, kjærlighet og lydighet. En slik holdning skapes i møte med Guds hellighet og kjærlighet gjennom hans ord, og fører til at vi ønsker å avvise synden og å leve etter Guds vilje i ydmykhet, både i forhold til Gud og mennesker. Så er det godt at vi i Jesus har fått alt som tjener til liv og Guds rett.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 27. juli. Teksten henter vi fra 1. Korintiebrev, det 10. kapittel og det 16. vers, som lyder slik: Brødet som vi bryter, er ikke det samfunn med Kristi legeme? Rosenius sier: Her sier apostelen hva det er Herren Kristus vil gi oss gjennom sitt legeme og blod i nattverdsmåltid. Det er nemlig den inderlige forening mellom ham og hans troende barn. Dette omtaler han selv uttrykkelig slik: Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham. Like etter at han hadde innstiftet nattverden, sa han: Dere skal kjenne at jeg er i min far, og dere i meg, og jeg i dere. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. Og videre i samme stund til sin far sier han: Den herlighet som du ga meg, den har jeg gitt dem, så de skal være ett, slik som vi er ett, jeg i dem og du i meg, for at de kan bli gjort fullkommen til ett. Tenk hva slike ord fra Kristi munn må innebære. For et under fra den guddommelige kjærligheten! Den som eter mitt kjød, han blir i meg og jeg i ham. Tenk, dette er Kristi egne ord. Vi stusser, vi kan ikke fatte så stor en kjærlighet. Men hva skal vi gjøre med det? Det er jo Kristi egne ord, verken drøm eller eventyr, og Kristus kan ikke lyve. Dessuten, hvor går vel noen grense for den store og underlige Guds herlige vilje og hans gjerninger? Når han først har forsonet oss med sitt blod, gjort oss rene, rettferdige og velbehagelige for Gud, så har det også behaget ham å herliggjøre oss, og selv så inderlig smelte sammen med oss, slik vi merker det her, når han gir oss sitt hellige legeme og blod, for at vi skal ete og drikke det. For det vi eter og drikker, blir mer enn noe annet så fullstendig ett med oss selv. Det gull og sølv jeg måtte eie, smelter for eksempel aldri på samme måte sammen med meg. Heller ikke virker det på samme måte hos meg som det brødet jeg eter, eller den vin jeg drikker. Altså, vår Herre Kristus har her villet gi oss sitt hellige legeme og blod i nattverden, for å forenes med oss på den mest inderlige måte, og uoppløselig forene vår ånd med sin ånd, vårt legeme med sitt legeme, vårt blod med sitt blod. Så hans kjærlighet, hans renhet, hans verdighet kunne bli vårt eget, ja, for evig bli vårt. Dette sier den fromme Tauler følgende underlige ord om: Intet står Guds sønn nærmere enn hans egen menneskelige natur, som han iklette seg. Konkret og personlig forenet han seg med den, og intet er nærmere oss enn det vi eter og drikker, for det tas opp i vårt eget kjøtt og blod. Å Og når da Kristus på det sterkeste ville forene seg med oss, innstiftet han dette hellige nådemiddelet, der vi ved det velsignede brødet eter hans legeme, og ved den velsignede vin drikker hans blod. Så langt Dauler. Og dette må da være det største dette hellige nådemiddelet betyr for oss. Denne forening, denne sammensmelting og forlikelse burde jo være den største herlighet for oss på jord. Ja, når en sjel først har fått den store trøsten mot alle synder som dette nådemiddelet vil gi, blir han ofte så brennende i kjærlighet til sin Herre og Frelser, at han bare ønsker å kunne trykke ham helt inn i sitt hjerte. Det er som om ingen salighet ville være større enn om en kunne bli så inderlig forenet med ham. Så skjer det altså at den omsorgsfulle Herren kommer her og finner opp nettopp denne måten hvor selv et slikt ønske kunne oppfylles. Men ser vi på hva som er den egentlige grunnen til dette, må vi komme i hu at det jo nettopp var menneskenes gjenforening med sin opprinnelse, med Gud, som var målet for hele Guds forsoningsverk. Menneskene var fra først av skapt til et inderlig samfunn, forenet med Gud. Derfor ble også de to første menneskene skapt i hans bilde. Men dette bildet gikk tapt i syndefallet. Da ble foreningens bånd slitt over. Menneskene skilte seg fra sin skaper. De gikk inn i den død Herren hadde talt om da han sa: «Den dagen dere eter av det, skal dere sannelig dø.» Det første skrittet til gjenforening mellom Gud og menneskene ble tatt da Guds sønn ble født, da Guds sønn ble menneske. Han ble liksom en av oss da han ikledte seg vårt kjøtt, fikk del i vår natur. Ja, ved blodet ble en av vår egen slekt. Da var allerede en underlig forening skjedd mellom Gud og oss, for vi var forenet med blodets bånd. Derfor hadde også profeten forutsagt: «Han skal hete Immanuel, Gud med oss.» Altså ikke bare Gud iblant oss, men Gud i oss, Gud i vårt kjøtt. Gud en av oss gjennom blodets bånd, slik også apostelen sier. Både han som helliggjør og de som blir helliggjort er alle av en. Derfor skammer han seg ikke over å kalle dem brødre. Men denne forening som begynte ved Jesu fødsel, synes han å ville fullføre i dette herlige nådemiddelet, nadverden. Der lærer han oss også hele det menneskelegeme som han iklette seg, blir forenet med oss. Dette er vel i sannhet også noe av det englene attrår å se inn i. Og for en helligdom det menneske bærer i seg, som har fått del i Kristi hellige legeme, som er ett legeme og en ånd med ham. For en ære og for en salighet.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

vi snakket om sist, at det forskjellige stemmer som taler i de fem forskjellige kapitler i den boken i Bibelen som blir kalt Klagesangene. Det en poetisk bok, der profeten Jeremia går gjennom gaten i Jerusalem og gråter og klager over det han ser. Og han beskriver situasjonen utifra forskjellige synsvinkler. Og i kapittel 1 er det selve byen som taler, liksom, som klager og gråter. Byen, som altså er Jerusalem, som er blitt invadert og herjet av fienden Babylonia, og rane og robbe. Denne byen blir her kalt ei enke. Vi leser for vers 1. Å, hvor ensom hun sitter, byen som før var så folkerik. Hun som var stor blant folkene, sitter nå som enke. Fyrstinnen blant landene må gjøre tvangsarbeid. Det er ydmykelse. Det er skyld, det er sorg, det er depresjon og forvirring og frustrasjon. Det er en by som likner på ei enke, som en gang kjente gleder og latteren i gatene sine, for lykkelige barn og ungdommer, for lykkelige fedre som vendte hjem fra jobben, for lykkelige familier som satt framfor peisen om kveldene. Og Jeremia vandret gjennom denne en gang så lykkelige og livlige byen, og gatene er nå tomme. Han kan høre vinden ule gjennom hålet i murene og gjennom hjørnene av ruinene. Og han får en klemmende følelse. Det er så ensomt her. Det er så tomt her. De 11 første versene er Jeremias sine observasjoner. Og de siste 11 versene er det altså byen som svarer tilbake til Jeremia, som klager over sin ensomhet og tomhet. Hør på vers 2. Hun gråter sårt om natten. Tårene renner på hennes kinn. Blant alle sine elskere har hun ingen som trøster. Alle vennene har sviktet og har blitt hennes fiender. Vet du hva dette er et bilde på? Det er et bilde på mennesker som har vært ulydige mot Gud, som har trosset hans lov, som har valgt å leve galt, valgt løsninger i livet som måtte føre til utarming og ødeleggelse. Det er derfor denne bok er skreven. Vi er ikke bruk for å ha nedtegnet klageskrift for gamle tider. Vi er ikke bruk for fortidens elendighet. Det er nok av elendighet i vår egen tid, og vi ikke skulle dra med oss den ifra fortiden. Så for den del trengte vi ikke denne boken. Men vi trenger den for å se hva som er konsekvensene av ulydighet og synd. Hva som er konsekvensen av å trosse Guds lov, både for enkeltmennesket og for samfunn

0: familie. Det er hele hensikten med at Gud har gitt ut denne boka. Og her ser du denne byen som et bilde på et menneske som har opplevd konsekvensene av sine dumme valg i livet. Og det beskrives som en enke som opplever at vennene har sviktet. De har sprunget sin vei. Isolasjon, ensomhet, skyld. Det er som tok rett ut av menneskets dagbok i dag. Jeg snakket med en, nesten hver eneste veke. Noen ganger treffer jeg slike skjebner flere ganger i veka. En mann som har forlatt kona si og heimen sin fordi han traff ei dame som han likte bedre, og følelsene gjorde han blind, og han trodde at alt skulle bli så fantastisk, og barna skulle forstå, og vennene skulle forstå, når de bare fikk litt tid på seg, og Gud skulle nok også forstå. Men nå sitter han alene, og har mistet både barn og venner, og Gud. Isolert, ensom, med skyld og bitterhet, og alt dette som føler i kjølvannet. Vi har snakket om dette i flere program nå. Det er det vi kaller konsekvensene, resultatene. Og her beskrives de vonde resultatene så levende at vi kjenner oss igjen, enten i vår egen situasjon, eller i andres situasjon. Bort fra landet er Juda ført, ut av nød og tung trelldom. Nå bor hun blant folkene og finner ikke ro. Alle forfølgerne nådde henne igjen, midt i trengslene. Det slår meg hver gang jeg snakker med mennesker som er i ferd med å ta slike dumme valg i livet, at de er så naive. Jeg tror de skal takle det som kommer så fint. De skal klare de problemer som måtte følge i kjølvannet. Det skal nok gå bra. Men her er Jerusalem gjort andre erfaringer. Trengslene, problemer, konfliktene som oppstod, var større enn hun hadde trodd. Større enn hun klarte å takle, står det. Veiene til Sion sørger, for det kommer ingen til høytidene. Alle portene i byen er øde, og prestene der må sukke. De unge pikene er bekymret, og selv har en bitter sorg. Hennes motstandere har makten. Fiendene kjenner seg trygge. Herren har latt henne lide fordi hennes synder var mange. Hennes barn måtte gå i fangenskap. De ble ført bort av fienden. Sions datter har mistet all den prakt hun hadde. Hennes stormenn ligner hjorter som ikke finner beite. Kraftløse gikk de av sted foran ham som drev dem. Hun må minnes sin storhetstid, men nå er den borte. Som en øde by ligger hun der. Minner meg om noen øde byer i USA, som en gang var rike gullbyer. Noen landsbyer i Nevada, midt i ørken, som ligger der som spøkelsesbyer i dag. En gang var de fulle av liv. Den gangen folket vandret vestover, drevne av jag etter gull. I store skare kom folk for å finne lukker og bli rike. De bygde byer, og folk ble rike på gullfunner. I dag er det blitt ulønnsomt. Og når gullet ikke lenger kunne gi de inntekt, var det ingen andre ting heller de kunne leve av der ute i ørkenen. Så byene ble fraflyttet, og ligger i dag tomme og livløse som uhyggelige spøkelsesbyer, som skall som stikker opp av ørkensanden. Ingen lyder lenger av mennesker som snakker, av barn som ler, av jenter som synger, av hester som galopperer. Den eneste lyden du hører er vinden som plystrer mellom ruinene, eller lyden av dine egne fottrinn i steingatene. Det er Jerusalem på denne tida. Og det er en troende som har mistet kontakt med Gud. Og det er et menneske som har mistet kontakt med sin familie, kanskje, med sine barn, med sine venner, fordi han ikke ville høre på noen andre enn sine egne følelser og sine egne lyster. Og så mister han alle. For når du står på valg, vil du helst ikke høre på deg som advarer. Det er irriterende. Det er plagsomt. La oss lese videre ifra vers 8. Jerusalem har syndet grovt, og derfor blir hun avskydd. Alle som æret henne viser nå forakt, for de har sett henne naken. Selv må hun sukke og vende seg bort. Urenheten viser seg på hennes lep. Hun hadde ikke tenkt det skulle ende slik. Er det ikke slik det er? Er det ikke slik det er når vi står ved et veiskille, og vi må velge? Og vi velger feil. Vi hadde aldri tenkt det skulle ende slik. Hvor mange ganger har jeg ikke hørt ordrett de ordene for fortvilet menneske, den dagen konsekvensene innhentet de? Jeg hadde aldri tenkt det skulle ende slik. Nei, vi tenker ikke det. Det er derfor denne boken er gitt oss, for å hjelpe oss til å tenke litt på det, før vi velger, før vi handler. Hjelpe oss til å tenke på hvordan det vil ende, slik at det ikke behøver å ende slik. For Jerusalem var blitt advart. Byen hadde fått all den veiledning og advarsel som kunne ha berget dem, hvis den hadde hørt på de som advarte. Men de ville ikke høre. Ufattelig dypt har hun sunket, og ingen trøster henne. Herre, se min nød. Se hvordan fienden triumferer. Fienden strakte hånden ut etter alle hennes skatter. Hun måtte se at hedninger kom inn i hennes helligdom, enda du hadde nektet dem å være med i din menighet. Hele hennes folk måtte sukke, de leter etter brød. De bytter sine skatter bort for mat for å berge livet. Se, Herre, og legg merke til hvor foraktet jeg er. Å, alle som går forbi på veien, gi akt og se om det finnes en smerte lik den som har rammet meg, den som Herren har latt meg lide på sin brennende vredesdag. Herren sendte ild fra det høye. Det gikk meg gjennom merg og bein. Han spente ut garn for mine føtter og støtte meg tilbake. Han har gjort meg ensom og forlatt. Jeg lider hele dagen. Han voktet på mine synder, som var knyttet sammen i hans hånd. De lå som et åk på min nakke og har knekket min kraft. Herren har gitt meg i hendene på folk som jeg ikke kan stå meg imot. Herren har slått vrak på alle de helter som fantes hos meg. Han kalte sammen en flokk imot meg. Han ville knuse mine unge menn. I vinpressen har Herren tråkket Juda, den unge jomfru. Dette er det jeg gråter for, og tårer strømmer fra mine øyne. De som kunne trøste og gi meg livsmot, er langt borte fra meg. Det er ute med mine barn. Fienden var for sterk. Chuck Swindoll forteller om en opplevelse han hadde som prest en gang. Jeg kunne fortalt lignende opplevelser fra mitt eget møte med mennesker. Men når det snakker om så smertelige ting som dette, så ønsker jeg ikke å fortelle om det på radio. Da er det lettere å ta med eksempel ifra andre land, langt borte, der ingen av oss kjenner personen eller hendelsen igjen. Men det kunne like godt være historien av mennesker fra vårt eget land og fra vårt eget bygd. Han forteller, det er flere år siden, det var tidlig i min tjeneste som prest. Telefonen ringte sent en kveld, og det var en mann med store problemer som ringte. Han ba meg om å komme bort en tur, at det var veldig viktig for han at jeg kom. Det var faktisk livsviktig. Jeg hadde aldri møtt mannen før. Jeg kjente han overhovedet ikke. Men jeg måtte selvsagt dra. Jeg kikket litt på kartet for å finne ut hvor den adressen han oppga var. Jeg fant til slutt frem og ringte på døra. Han tok imot meg med en pistol i hånden. Jeg kommer aldri til å glemme det. Han sa, kom inn. Rommet var nokså mørkt. Gardinene var trukket foran vinduene. Det eneste lys var en nagen lyspære som hang og dinglet fra taget over kjøkkenbordet. Han ledde meg gjennom et rodet rom og inn i et lite kjøkken, der vi sette oss på hver vår knirkete kjøkkenstol. Jeg fant ut at han måtte bo her alene. Han fortalte meg litt om sitt liv de siste årene. Det var et hardt liv han hadde levd, med flere kjærlighetsforhold, som kona etter hvert fikk mistanke om. Familien hans hadde til slutt reist ifra han. Det eneste han hadde igjen nå var minnene. Det var det mest ensomme menneske jeg har sett i hele mitt liv. Han fortalte meg ulykka han var utsatt for en tid siden, der han vart invalidisert slik at han aldri kunne jobbe mer. Han hadde ingen penger. Han hadde ingen familie lenger. Han hadde ikke noe håp. Han hadde fått tag i meg ved å slå opp i telefonkatalogen under prester. Det første navnet han fant med titlen pastor foran, hadde han ringt. Og det var tilfeldigvis meg. Og der sa deg. Jeg kom til å kikke over skuldrene hans, opp på veggen. Jeg hadde ikke lagt merke til det før, i det mørke rommet, at alle veggene var bokstavelig talt tapetsert med bilder av gutten hans. Små bilder, store bilder. Bilder som var klippet ut av en avis, der gutten hadde spilt fotball på et eller annet lag. Alle slags bilder av gutten. Det var som et helt scenarium. Panorama, et galleri over guttens liv. Og nå levde han i sorg og savn etter de mennesker som han hadde sviktet, og som hadde valgt å bryte all kontakt med han, fordi han hadde bedratt dem. Og han hadde kun minnen igjen, og bildene. Og jeg har aldri i mitt liv sett en så tragisk illustrasjon på det som jeg leser her i denne boka, som kalles Klagesangen. Jeg har aldri i mitt liv sett en så levende og tragisk illustrasjon på det Bibelen sier. Syndens lønn er døden. Jeg prøvde å fortelle han om Jesus. Jeg prøvde alt jeg kunne. Jeg tegnte opp diagram for å illustrere hvordan Jesus kom til jord for å frelse syndere som han, og gi han et nytt liv. Jeg snakket i 2 timer. Jeg gikk ikke inn. 2 dager etterpå tok han bilen, kjørte inn i en skog, drog fram pistolen og skjøt seg i hodet. Jeg ser for meg denne ensomme og tragiske mannen som sa der i kjøkkenet. Jeg ser han for meg når jeg leser vers i Bibelen som dette. Dette er det jeg gråter for, og tårer strømmer fra mine øyne. De som kunne trøste og gi meg livsmot, er langt borte fra meg. De er ute med mine barn. Fienden var for sterk. Og jeg tenker på mange jeg selv har møtt, som jeg ikke vil fortelle om her. De kjøpte løgnen ifra djevelen, som prøvde å få dem til å tro at alt skulle bli så fint, bare de fulgte sine lyster der og da. At alt skulle ordne seg med venner og familie og barn. De trodde på den løgnen som sa, ikke bekymre deg for konsekvensene. Folk vil forstå. De vil tilgi. De vil ikke slå hånden av deg for dette. Noen av dere trenger å høre dette. Klagesangene er en historie som forteller sannheten om følgene, om konsekvensene. For at du skal unngå de vonde konsekvensene. Ganske enkelt ved å la være å velge feil vei. Og noen trenger å høre det akkurat nå. Dette er ikke ord til mennesker som har valgt feil, og som nå lir på grunn av det gale de har gjort. De trenger ikke noen løftet pekefinger som sier, der kan du se, var det ikke det jeg sa. Når du ligger nede, da er du ikke bruk for slike ting. Så dette er ikke en bok for slike som har mer enn nok med sin egen smerte. Det er ikke en bok for de som har valgt, men for de som står overfor et valg. Ikke gjør det, sier Gud. Ikke gjør det du vet er galt. Ikke tro at det skal gå så fint. Det kommer ikke til å gå så fint. Det interessante er at vevd inn i disse versene er faktisk en rekke med messianske utsagn. Visste du det? Setninger og utsagn som faktisk Jesus tok i sin munn mange hundre år senere. Herre, se min nød. Se hvordan fienden triumferer. Eller vers 20. Herre, se, jeg er i nød. Det gjærer i mitt indre. Eller vers 21. De hører at jeg sukker, og ingen trøster meg. Alle mine fiender hører om min ulykke og gleder seg. Og så videre. Utsagn som minner veldig på de messianske utsagn i salmene, for eksempel, som skildrer Jesus der han henger på korset og tar konsekvensen av våre overtredelser og lir på grunn av vår synd og våre feile valg. Da lyser altså håp midt i disse mørke og triste versene. Og det var et håp også for denne tragiske mannen med denne tragiske livsskjebnen. Men han var ikke i stand til å se det håpet, eller ta imot det. Det er tragisk. Det er dobbelt tragisk. Jesus sier, min son, jeg døde for deg. Jeg betalte for deg. Jeg vil gi deg et nytt liv. Gi det gamle til meg, så skal jeg gi det nye til deg.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: kjente ikke si trønt just her seg rundt eller så.
1: Og det gjorde at de ikke klarte å ta han.
0: Ja, da greide han at si ei satan så valgte gitta.
1: Ikke det at det var noen som stred imot dem.
0: I lønken miske gilen hektiger.
1: Men de ble overbevist at dette kan vi ikke gjøre.
0: Måtte si, kjente det, de går til det, så det er hevelsen sikkert gjerne akkurat.
1: Og så gikk de tilbake til ypperste prestene.
0: Ja, det mannen sier rått og låte dere på Bibelens papilhuset.
1: Og når de skjønte at de ikke hadde Jesus med seg.
0: Ja, går de sier jo ikke at det sier ilen Jesus sin faros.
1: Vi kan lese om dette i Johannes evangeliets 7. kapittel.
0: Vi lukker at han blir Johannes evangeliets 10. kapittel.
1: Og det står slik i slutten av det 45. verset.
0: Ja, det tror jeg den gjelde lukk i videre verset slåpes.
1: Hvorfor har dere ikke ført ham hit?
0: Mannen etter at de bukte hans hodet ikke.
1: Og hør nå hva tjenerne svarte.
0: Jeg går litt av som etter barvalegg i vast i ditt.
1: Aldri har noe menneske talt slik som denne mann.
0: I gåsigel hoktege olmer saret når noe av holmeile.
1: Da svarte fariserne dem.
0: Talle vast i ikke fariserer sikkert.
1: Er også dere ført vill?
0: Let go meita i vita, Jehovundas.
1: Det var kampen på Jesu tid.
0: Talle jeg så at Jesus er eikis.
1: Og vi har hørt noe om denne kampen også nå i dag.
0: Jeg min meita i kullan da så hadde jeg birra åpne.
1: Hvorfor hadde ikke tjenerne grepet Jesus?
0: Mann er enda parvalet ikke i falden Jesus.
1: Fordi de hadde hørt hans tale.
0: Denne går til ikke gullens hos artene.
1: Og det er godt når vi får høre Guds ord, lest og talt.
0: Denne borde går min bæs gulla hit min sani, lokkujoven ja sartjoven.
1: For det gjør noe med oss.
0: Det takker jo ikke min siste.
1: Det er så mange mennesker som gjerne vil drøfte disse tingene.
0: Eller nå åler om haikti gastelettan asibilla.
1: Og så har de så mange meninger om dette.
0: Eller nå åler om haivilletta i billa.
1: Og hvor har de disse meningene ifra?
0: Jeg går spørst i ta haivillet.
1: Ja, vi kan godt si, de har de fra seg selv.
0: Ja, det er sin egeste siste.
1: Men det er også mer alvorlig enn det.
0: Måte det er meg til en på død eller skolat.
1: De har det ifra den onde.
0: At det er lært den bahast at vi vil bo.
1: For det er det han så gjerne vil tale til oss.
0: Det er den bilde som du og deg er på særet noe mye.
1: Det er løgnens ord.
0: Det er en gjelda morsa bilde.
1: Så vi kan jo prøve oss å sette oss inn i situasjonen til disse tjenerne.
0: Nei, det er kommet sagt i meg bygge, hette med sisa teite parvalegget asje.
1: Som vi sa, de var lydige og gikk for å gjøre det de var bedt om.
0: Denne går øyne da, så sier ikke kololetje, her mannen takker at han meg sier ikke bygge.
1: De skulle arrestere Jesus og føre han tilbake til ypperste prestene og fariserene.
0: Jeg sier ikke hva til Jesus og gitta i bukti til å farisere letje i Bibelens papilhuset.
1: Men så ble de stående der og høre hans tale.
0: Måste si skjedde tjøntjøt oppe i gullet, så sa han.
1: Da var det andre tanker som kom til dem.
0: Det borte sitt i æra gjorde det bøtt.
1: Kanskje hadde de aldri hørt en slik tale før.
0: Det så ikke selen gossige gullet, ikke sa han i jordet.
1: Og nå, slik som de svarte ypperste presken og fariserende.
0: Det noe si vast i dette. Vast i det ikke, Bibelens pappa, jeg fariserer det ikke.
1: Aldri har noe menneske talt som denne.
0: I gossigel hoktege olmers, særet ni den noe da holmer.
1: Og da kan vi gjerne spørre hverandre.
0: Jeg satt ikke gjerne god gommisnemmet.
1: Har vi hørt denne tale?
0: Lekko mig ulland den særet ni.
1: Har vi hørt Guds klare ord tale til oss?
0: Lekko mig ulland gossig min.
1: Som har vist oss den rette veien. Der står skrevet slik. De har faret vill. For de har fulgt en mann i det gamle testament som heter Bileam.
0: Det er noe sier kullen ofte, troven ofte, sier ofte bare sånn, men man

Da Gud skapte perlemuslingen, garanterte han at den skulle få oppleve økonomisk og sosial trygghet. Han ga muslingen et solid hus, et skall, for å beskytte den mot fiendene. Når muslingen blir sulten, kan den ganske enkelt åpne skallet, og maten strømmer inn. Perlemuslingen kan leve uten bekymringer. Annerledes med ørnen. Da Gud skapte ørnen, sa han til den, «Den blå himmelen er din grense. Bygg ditt eget hus.» Derfor bygger ørnen sitt reir på de vanskeligst tilgjengelige fjellknauser og tretopper. Stormen truer til stadighet. For å finne mat flyr den gjennom kilometer i vind og regn. Det er merkelig. Ingen har gjort perlemuslingen til sitt symbol. Men ørnen er kanskje den mest brukte fugl i logoer og symboler. Vi ønsker alle trygghet. Men trygghet består ikke i å ha et mest mulig lettvint liv. Den største trygghet får vi i å ha trygghet i oss selv, i våre nærmeste, i en god arbeidsplass, et godt nettverk og et godt land å bo i. Ja, kanskje også i noe evigvarende. Den hollandske forfatteren Phil Bosmans har skrevet noe om dette å eie trygghet. «Ethvert menneske som kommer til jorden er i hele livet sitt på jakt etter trygghet. De vil finne et hjem, en smule trygghet og menneskelig varme. Det som ikke finner noen trygghet er et skadet menneske, en mislykket, en ulykkelig, en som ikke føler seg vel i seg selv. Et barn må finne øm, kjærlig trygghet hos en far og en mor. Forstår du det uhyre ansvaret til to mennesker som setter et barn til verden? En gutt søker trygghet hos en pike og omvendt, og mennesker søker trygghet hos hverandre i ekteskapet og vennskapet. Grunnlaget for enhver trygghet er kjærlighet. Kjærlighetsløshet og egoisme ødelegger enhver trygghet og gjør mennesket til et hjemløst, et alenestående, et splittet vesen, alltid jagd og aldri fullbyrdet. Denne tids drama er at vi ikke lenger kan by hverandre trygghet. Vi kan ikke lenger huse hverandre, ikke lenger gi noe hjem, fordi vi har glemt kjærligheten, fordi vi har forlatt brønnen for all kjærlighet, Gud. Vi er selv ikke lenger trygge, påstår Phil Bosmans. Trygghet innebærer blant annet en god forankring og en god kilde for fornyelse. Jeg tror Bosmans har rett. Enten vi er en perlemusling eller en ørn, kan vi finne en god brønn for all kjærlighet og trygghet i Gud.

Denne historien stammer fra tiden like etter at Berlinmuren ble reist mellom et kommunistisk og et vestlig orientert Berlin. En dag lempet noen østberlinere et lastebillass av søppel over muren til Vestberlin. De i vest kunne naturligvis ha hevnet fornærmelsen og startet en slags søppelkrig. I stedet tok noen initiativ til å samle opp brød og melk, hermetikk, og bringe det over på den andre siden av muren. På toppen av stabelen satte de en plakat: «Enhver gir av det man har». Det er jo sant. Har du et sinn preget av sinne, misunnelse eller hevnlyst, så smitter du andre. Bedre er det å spre glede og oppmuntring. Gud gir aldri søppel til folk. Han har gitt oss alt godt i og med sin egen sønn, Jesus Kristus. Dermed har han gitt oss et rikt løfte for fremtiden, og dette er løftet han ga oss, det evige livet.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Prøv å feste blikket på Jesus, i stedet for bare å være opptatt med troen. Får du øye på Jesus, slik han møter deg i Bibelen og kristen forkynnelse, så kommer troen. Men prøver du å få øye på troen, forsvinner den ut bak døra. Bare tvil og usikkerhet ligger igjen. Beklagelig, men det er slik det er. Jeg tror dette er noe av det vanskeligste å lære når det gjelder levende troen.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

En dag jeg var på leiting etter skjulte skatter I det gamle testamentet, her I kongebøkene og krønikebøkene, kom jeg over en stor og rik gullåre. Denne gullåra bærer kong Hiskias navn, eller kong Esekias, som han hette I tidligere bibeloversettelser. I noen programmer framover nå skal vi grave litt I denne gullåra, I kong Hiskias livshistorie. Og I dag begynner vi med å lese fra første kongebok, kapittel 18, fra vers 1 til 8. Jeg har kalt dagens program for «Levende tro». I Israels konge Hoseas, Elas sønns tredje år, ble Hiskia, sønn av Judas konge Akas, konge. Han var 25 år gammel da han ble konge, og han regjerte 29 år I Jerusalem. Hans mor het Abi og var datter av Zakaria. Hiskia gjorde det som var rett I Herrens øyne, slik som hans far David hadde gjort. Han la ned offerhaugen og slo I stykker billedstøttene, og hogg ned av startebildet, og knuste den kobberslangen som Moses hadde laget. For like til denne tid hadde Israels barn brent røkelse for den. De kalte den Nehustan. Hiskia satte sin lit til Herren, Israels Gud. Etter ham har det ikke vært hans like blant alle Judas konger. Heller ikke blant dem som hadde vært før ham. Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Og Herren var med ham, I alt han foretok seg bar han seg klokt att. Han falt fra kongen I Assyria, og ville ikke tjene ham lenger. Han slo filisterne, og tok deres land helt til Gaza, og de omliggende bygder like til vakttårnene, til de befestede byene.

Hvis dette hadde vært en time I det gamle testamentet på Bibelskolen på Bildøy, da ville jeg sannsynligvis ha begynt undervisningen om kong Hiskia med en del faktaopplysninger. Jeg tror jeg ville ha sagt omtrent følgende. Kong Hiskia ble født for litt over 2750 år siden, I året 750 før Kristi fødsel. Han ble konge I Juda, I Sørriket, og var bare 25 år gammel da han ble konge. Så regjerte han I 29 år, og døde altså bare 54 år gammel. Hans mor hette Abi, og hans far het Akas. Kong Akas var en av de verste og mest ugudelige kongene I hele Judas historie. Men kong Hiskia var sin fars strake motsetning. Han satte sin lit til Herren. Og navnet hans betyr betegnende nok «Gud min styrke». Så vil jeg sagt at kong Hiskia hovedpersonen I 11 kapitler I Bibelen. Vi møter han I 2. Kongebok 18-20, I 2. Krønikebok 29-32, og så I Jesaja-boken kapittel 36-38. Det betyr at det står like mye om kong Hiskia I Bibelen som I Efeserbrevet, Filipperbrevet og brevet til Filemon til sammen. Kong Hiskia faktisk en av de viktigste kongene I hele Bibelen, og slik sett burde han vært godt kjent. Men kong Hiskia stort sett ukjent for de fleste bibellesere. Omtrent slik ville jeg ha tegnet en oversikt over denne kong Hiskia, hvis jeg hadde vært på bibelskolen. Men siden dette på radio, det kanskje ikke naturlig å begynne et radioprogram med slike tørre og teoretiske ting. Jeg vet ikke hva du syns. Kanskje jeg heller skulle prøve å starte slik. Hjemme I en av bokhyllene hos min mor står en tykk, stor bok med titelen «Mannen som trodde på Gud». Det en biografi om Hudson Taylor, mannen som startet Kina Innlandsmisjon, et av de største og viktigste misjonsarbeid med tanke på å nå Kinas enorme befolkning med budskap om Jesus. Mannen som trodde på Gud, ble Hudson Taylor kalt. Jeg tror det en god overskrift, også over den mannens liv som vi har lest om fra Bibelen I dag, kong Hiskia. Han var også mannen som trodde på Gud. Derfor satte han dype spor etter seg, I det folket han fikk regjere over som konge. Det var en viktig sak. Men så nådde han også det mål som Gud hadde satt for livet hans. Og for kong Hiskia var nok det aller viktigste. Hemmeligheten I denne kongens liv enkel. Han trodde på Gud. Å tro på Gud, det en viktig sak også I dag. Skal du og jeg finne meningen og nå målet med vårt liv, troen på Gud helt avgjørende. Og skal du og jeg bli mennesker som betyr noe I våre omgivelser, mennesker som andre kan takke Gud for, da blir dette hovedsaken, om vi tror på Gud. Ellers det vel en person I Bibelen som står frem tydeligere enn de fleste når det gjelder dette med tro på Gud. Det Abraham. Han rett og slett kalt for de troendes far. Ingen har vel vist oss det så tydelig I sitt eget liv hva å tro på Gud som det Abraham gjorde. I 1. Mosebok 15:6 står det om Abraham. Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Hele tre ganger det verset sitert I Nytestamentet, og det I de brevene som de aller viktigste når det gjelder å forklare oss troens hemmeligheter, I Romebrevet, I Galaterbrevet og I Jakobs brev. Men kong Hiskia, han ikke verst han heller. La du merke til hva som sto om han her I vers 5?
Hiskia satte sin lit til Herren, Israels Gud. Etter ham har det ikke vært hans like blant alle Judas konger, heller ikke blant dem som hadde vært før ham. Det ganske sterke ord. Kong Hiskia eide en levende, sterk tro, og på den måten et eksempel også for oss i dag, hva dette egentlig består i, å ha en levende tro. Det vil vi spørre om i dag. Hva kan vi lære av kong Hiskia om den levende tro? Det første må være dette. Levende tro å stole på Gud i sitt hverdagsliv. Det å sette sin lit til Herren under alle forhold. Som sagt, det ganske sterke ord som brukes om kong Hiskia i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen. Hiskia satte sin lit til Herren Israels Gud, står det i vers 5, og Herren var med ham. I alt han foretok seg, bar han seg klokt at. Vers 7. Jeg vet ikke om det samme kan sies om deg, du som hører nå. Eier du en levende tro på Gud? Lever du troens liv i hverdagen din? Tro jo en tillitssak som har med forholdet mellom deg og Gud å gjøre. Nå det ikke ganske få mennesker i Norge, bare av dem jeg har møtt gjennom livet, som sliter litt med dette å få til det med troen. Av og til syns de nok de får det til på et vis, men ofte ser de inn i seg selv, leiter etter tillit og tro på Gud, men finner helst bare tvil og usikkerhet. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i en slik beskrivelse. Hvordan skal vi komme slike mennesker til hjelp, disse som sliter med å få til dette med troen? Eller sagt på en annen måte, hva skal du gjøre, du som hører nå, og som aldri helt har fått til dette med å tro? I dag hadde jeg lyst til å si et par ting til deg, ganske enkelt. Først, tro altså en tillitssak, slik vi sa det akkurat i stad. Og prøv å tenke deg litt om. Hva grunnen til at det noen mennesker du stoler på, mens det andre du ikke har tillit til? Dette noe du har bestemt deg for en eller annen gang på forhånd? Han vil jeg stole på, men hun vil jeg ikke ha tillit til. Nei, det jo klart at det ikke slik det foregår. Tillit noe som vokser fram inni deg, etter hvert som du omgås mennesker og lærer dem å kjenne. Noen mennesker oppfører seg slik at de i ordets aller beste forstand tillitvekkende personer. Du lærer dem å kjenne som mennesker du kan regne med, men andre slik at du ganske fort oppdager disse menneskene de ikke å stole på. De lover mye, men holder sjelden og aldri det de har lovt. Jeg tror dette grunnen til at noen du stoler på, mens det andre du ikke har tillit til. Tilliten til Gud, tilliten til Jesus, vokser fram akkurat på samme måten. Det når du omgås Jesus og lærer han godt å kjenne, at tillit vokser fram inni deg. Det betyr at du må være sammen med Jesus, møte han og være der han er. Helt konkret, bruke Bibelen din, lytte til sunn kristen forkynnelse og bruke bønnen. Gjerne også engasjere deg i tjeneste for Gud og være med i et kristen fellesskap. Du skjønner, når du på denne måten der Jesus er, da vokser tilliten, da vokser troen fram. Det kan du være ganske sikker på. Troen kommer av forkynnelsen, skriver Paulus en gang. Og forkynnelsen skjer ved Kristi ord. Tro ikke noe som kommer dettende ned i huet på folk. Den kommer inn gjennom ørene. Den kommer gjennom det budskapet du hører. Evangeliet om Jesus kalles troens ord, og altså det budskapet
og det eneste budskapet som evner å skape tillit og tro i et menneskehjerte. Og så en ting til. Prøv å feste blikket på Jesus, i stedet for bare å fokusere det med troen. Ser du på Jesus, slik han møter deg i Bibelen og i kristen forkynnelse, så kommer troen. Men ser du etter troen, leiter du etter den, ja, så forsvinner den ut bakdøra. Tvil og usikkerhet blir igjen. Den flotte forkynneren Adolf Bjerkreim har skrevet en sang om denne levende tro. Hør her hva han sier i et par av versene sine. Du klager så ofte, jeg kan ikke tro. Om ordet jeg leser, det gir ingen ro. Hvor meget jeg kjemper og strider og ber, min frelse i Jesus jeg dog ikke ser. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen. Og så synger Bjerkreim videre. Å tro, det er ikke å tro at du tror, men barnlig å klynge seg fast til Guds ord. Det er i sin avmakt å se på Guds lam, og så la seg nøye med ordet om han. Kong Hiskia satte sin lit til Herren, sto det. Han trodde ikke på troen. Han trodde på Gud. Det skal du også få lov å gjøre. Kan en levende tro arves? Skal vi våge også å stille det spørsmålet? Det er et ganske interessant, men et vanskelig spørsmål å svare på. Kan den levende tro arves? Sannsynligvis kan et slikt spørsmål verken besvares med et klart ja eller et klart nei. Kong Hiskia var vokst opp i et hjem der troen på Gud ikke hadde særlig gode kår. Faren hans, kong Akas, var en av de mest ugudelige kongene Juda i det hele tatt hadde hatt. Likevel fant Hiskia fram til en levende tro på Gud. Går vi så en generasjon videre, skjer det motsatte. Den gudfryktige kong Hiskia får en sønn, Manasse, og han blir igjen den verste og mest gudløse kongen Juda noen gang har hatt. Så dette er ikke enkelt å tilrettelegge. Det er klart at det er også en naturlig løsrivingsprosess som alle våre barn og ungdommer må igjennom. Også når det gjelder troens spørsmål. Barnetroen skal etter hvert avløses av en selvstendig, voksen og moden tro. Der gjør jeg mine egne valg og tar mine egne skritt. Og den løsrivingsprosessen, den går ikke alltid så knirkefritt. Jeg har møtt mange kristne foreldre gjennom livet. Noen er lykkelige fordi barna har valgt den samme troens vei som de selv går på. Men de er ikke et øyeblikk i tvil om grunnen. Det er Guds ufortjente nåde alt sammen. Det er ikke deres fortjeneste. Andre foreldre opplever det som et av de store smertepunktene i livet, det at barna har valgt å gå en annen vei enn himmelveien. I slike situasjoner er ofte selvbebreidelsene mange, og anfektelsen ganske stor. Hva gjorde vi galt? Var vi for strenge, eller var vi for ettergivende? Hvis jeg skulle snakke til noen slike foreldre i dag, slike som anklager seg selv for det ene eller for det andre, barna dine er ikke med på himmelveien, så hør her. Forklaringene er ikke enkle å finne. Ikke bebreide deg selv. Prøv heller å fortsette med å be for dem. Prøv å leve tydelig og godt med Gud. Og en dag kan det plutselig skje at også dine barn kommer. Ellers er det selvsagt klart at foreldrenes tro og liv har et enormt stort potensial i seg, en enorm stor betydning for barna. Hvis begge foreldrene er sammen i sin tro på Jesus, er det helt klart en styrke. Hvis foreldrene drar i hver sin retning, er det straks vanskeligere for barna. Hvem skal jeg følge? Men det finnes ingen enkle svar hvorfor noen havner på den veien
og andre på en annen vei. Jeg synes likevel det så fint det som står i 2. Timotius brev i kapittel 1. Det Paulus som takker Gud for Timotius, og det gjør han med disse ordene. Timotius, jeg blitt minnet om din oppriktige tro, den som først bodde i din mormor Lois, og så i din mor Eunike, og som jeg viss på at også bor i deg. Vi hører ikke et pip om far eller bestefar, men mors og bestemors tro hadde satt spor i unggutten Timotius sitt liv. La oss nevne en liten ting til slutt. Levende tro er å innrette sitt liv etter Guds ord. Selv om vi bare sier litt, betyr ikke det at saken mindre viktig. Det at kong Hiskia trodde på Gud, det viste seg konkret på et bestemt punkt i livet. Se på vers 6. Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Levende tro tro på Gud, og tro på Gud tro på Guds ord. Her kan du prøve deg selv. Hva din holdning til Guds ord? Bryr du deg om det som skrevet? Tar du det til hjertet? Innretter du livet ditt etter det? Ja, for det slik den levende tro viser seg i praksis. En del mennesker sier at de tror på Gud, men så bryr de seg ikke noe om det som står i Bibelen. De lever slik de selv vil, de velger sine egne veier, ikke Guds vei gjennom livet. Det kan godt være at også det en slags tro på Gud, men noen levende tro det i alle fall ikke. Den kjennetegnes av kjærligheten og avhengigheten til Jesus, og så av et inderlig ønske om å være han til behag, både i ord og i liv. Du trenger ikke Guds ord for å overleve som kristen. Du trenger Guds ord for å leve som kristen. I alt han foretok seg, bar han seg klokt at, står det om kong Hiskia. Vet du hva det betyr? Det betyr at han hadde Guds ord som en lykt for sin fot, og som et lys på stien. Han brukte tid på å gjøre seg kjent med Guds ord, den som var gitt av Moses, og så våget han å anvende disse ordene på sitt praktiske hverdagsliv. Det skulle du og jeg også prøve å gjøre. Gjør oss kjent med Bibelen, og så innrett oss etter det. I 1889 skriver prestedatteren Emilie Thorup en nydelig sang om den levende tro. La oss sitere noen av disse versene nå til slutt. Å tro, det å legge seg ned ved korsets fot, og begge armer strekke vår Herre Krist imot. Å tro, det å bygge sitt liv på Herrens ord, og søke fred og lykke, kun der hvor Jesus bor. Og tro, det å hvile på hans fullbrakte verk, mot døden kunne smile, i sorgen være sterk. Og tro, det å tage sin frelser fast i hånd, og vandre alle dager, veiledet av hans ånd.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjensyn.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: hører på Radio DSF Ord I Bibelen Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper og forklarer disse Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser
1: Guds frykt sammensatt av to ord Guds og frykt Altså frykt for Gud fordi han hellig I sitt vesen en allmektig Gud som ikke tåler synd Derfor krever han den aller største respekt Men gudsfrykten også avhengig av et kjennskap til Herrens store miskunnhet og nåde Noe som skaper tillit og kjærlighet til han Derfor står gudsfrykt for det rette forholdet til Gud Preget av ærefrykt, tillit, kjærlighet og lydighet Luther får dette fint fram I sin forklaring til det første bud, synes jeg Vi skal frykte og elske Gud over alle ting, og sette all vår tro og lit til ham.
2: Kan frykten for Gud oppleves både som noe positivt og noe negativt?
1: Guds frykt gir uttrykk for et godt forhold til Gud. Det snakk om barnets ærefrykt for sin far. En redd for å gjøre Gud imot, fordi det han som overøsten med kjærlighet og godhet, og det han den stoler på. Den som ikke har et slikt tillitsfullt forhold til Gud som sin himmelske far, ser bare på han som noe truende og skremmende, som det gjelder å holde seg på avstand fra. På bibelsk tid var det ikke uvanlig med slaver I hjemmene. De hadde et helt annet forhold til husets herre enn barna. Vi kaller det gjerne trellefrykt, fordi trellen hele tiden måtte prestere noe for å bli godtatt. Slik det også mange som I åndelig forstand lever I et trelleforhold til Gud. Da lever de alltid I frykt for Guds straff. Men den som vender om og blir Guds barn ved troen på Jesus, vet seg elsket av Gud. Ja, vedkommende elsker også ham igjen. Derfor heter det I 1. Johannes brev, «Den fullkomne kjærlighet driver frykten, altså trellefrykten, ut.»
2: Hvorfor det nødvendig med Guds frykt?
1: Fordi det så viktig å stå I et rett forhold til Gud, og erkjenne hvem han og anerkjenne ham for den han Det godt og rett å se på Gud som vår far, Men etter hvert som respekten for jordiske fedre og andre autoriteter for manges vedkommende avtatt, det fare for at respekten for vår himmelske far også avtar. Da kan det være nødvendig å minne hverandre om Salomos utsagn, «Å frykte Herren begynnelsen til visdom, og å kjenne den hellige forstand.» Å frykte Herren altså det samme som å kjenne han, og å forholde seg til han og hans vilje på en rett måte. Det der vi må begynne, om vi skal begynne rett.
2: Hvordan skapes gudsfrykten, Jonny?
1: Det ser vi av det vi nettopp siterte fra Salomos ordspråk. Gudsfrykt skapes gjennom kjennskap til Gud. Hans person, hans ord og hans gjerninger. Da Herren åpenbart seg for Jesaja I tempelet, ble han grepet av gudsfrykt og sa, «Ved meg!» «Jeg fortapt, for jeg en mann med urene lepper, og jeg bor midt I blant et folk med urene lepper.

0: och mina ögon har sett kongen, herren, härskarens Gud. Men Gud svarte på hans gudfryktige bekännelse med att ge en del i soningen på altaret och sa: din missgärning är tagit bort och din synd är sonet. Slik skapes och förnyes gudsrykten i oss vid att Gud åpenbarer sin hellighet och kärlighet för oss genom sitt ord och visar oss vår synd och sin tillgivelse i Jesus Kristus.
1: Kan du säga något om förhållandet mellan gudsfrukt och tro?
0: Troen är en del av gudsrykten. Det ser vi bland annat av andra Mosebok 14. Hvor det heter: da Israel så Guds mektige hånd som han viste mot egypterne, fikk folket ærefrykt for Herren. De trodde på Herren og på hans tjener Moses. Også Abraham fryktet Gud, samtidig heter det, og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet, altså til frelse. Så Guds frykt og tro hører sammen. Likevel karakteriseres gudsforholdet i det gamle testamentet oftest med å frykte Gud, mens det i det nye testamentet oftest handler om å tro på Gud eller å tro på Jesus. Når vi derfor leser i det gamle testamentet, bør vi tenke på at troen er en del av gudsfrykten. Og når vi leser i det nye testamentet, bør vi tenke på at gudsfrykten er en del av troen. Gudsfrykt uten tro blir like feil som tro uten gudsfrykt.
1: Hva følger bør gudsfrykten få?
0: Jeg kan nevne tre ting. For det første så skal gudsfrykten hjelpe oss til ikke å synde. Da Gud åpenbarte loven på Sinai på en mektig måte, var det for at frykt for ham skal være over dere, så dere ikke synder, som Moses uttrykte det. Og i ordspråkene 16 heter det: ved frykt for Herren holder en seg fra det onde. Det er ikke lett å gjøre noe galt mot noen vi har stor respekt for. For det andre så skal gudsfrykten positivt tilskynde oss til å følge Jesus og hans vilje. Loven, den kan ikke gi oss kraft til å gjøre Guds vilje, men det kan evangeliet. Derfor heter det i Titus 2 at nåden opptukter oss, altså oppdrar oss til å fornekte ugudlighet og de verslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Når Guds ufortjente kjærlighet og nåde i Kristus Jesus blir åpenbart for oss, blir det en sterk trang i oss til å avvise synden og å leve etter Guds vilje. For det tredje så skaper gudsfrykten også en rett ydmykhet i oss, både i forhold til Gud og mennesker. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt, står det i Efeserbrevet 5. Den gudfryktige under de andre alt godt, og er ikke opptatt av å samle til seg selv. Han lever etter prinsippet gudsfrykt med nøysomhet, er en stor bindning. Guds frykt står for det rette forholdet til Gud, preget av ærefrykt, tillit, kjærlighet og lydighet. En slik holdning skapes i møte med Guds hellighet og kjærlighet gjennom hans ord, og fører til at vi ønsker å avvise synden og å leve etter Guds vilje i ydmykhet, både i forhold til Gud og mennesker. Så er det godt at vi i Jesus har fått alt som tjener til liv og Guds rykte.

Mandag etter åttende søndag etter trefoldighet. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i fåreham. Matteus 7:15. Den andre årsaken til at vår Herre Kristus lar falske profeter komme inn blant de gudfryktige, er at han vil straffe utakknemlige mennesker, de som ikke har villet ta imot ordet til omvendelse og frelse. Paulus skriver i 2. Tessalonikerbrev 2:10. Fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst, sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten. Så hardt straffer Gud denne synden, som vi holder for å være så ubetydelig. Han straffer den med blindhet og villfarelse, som er de verste syndene i verden. Man holder det for en liten sak at vi, av Guds nåde, har fått evangeliet tilbake. Men hvor mange er det ikke som ikke engang takker Gud for det? Vi glemmer det, slår det hen i vær og vind, og blir dovne og uoppmerksomme. Det går ingen til hjertet, og faller ikke i smak hos noen. Ingen løfter sine hender opp og er takknemlige mot Gud for det. Vi som er blitt så rikt overøst med evangeliet, kan komme til å oppleve det som Paulus har spådd i 2. Timoteus brev 4, vers 3-4. Det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster ta seg selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, og de skal snu seg bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Slik kan vi overalt i den hellige skrift se hvor mye det forarger Gud at hans ord blir forsmådd. Det holder han for den største synd, for ordet er så dyrebart at det har kostet hans kjære sønns blod. Og likevel slår vi det hen i vær og vind. Gud sender oss store fysiske plager her i tiden, men disse kan ikke sammenlignes med det at mennesker blir forherdet, forblindet og forført av de falske profetene, slik at himmelen blir lukket, helvete opplatt og det evige liv tapt for dem. Det skal komme falske lærere. Den ene vil lære én ting, den andre noe annet. Da skal himmelen være tillukket, og de falske predikantene lukker den ikke opp. Derfor var det vel på tide at vi ba med alvor. Men våre hjerter er ennå kalde, våre husvegger brenner heller ikke, og vi føler derfor ikke denne skaden. Ikke desto mindre har djevelen i sinne å drukne hele landet i blod, og å fjerne evangeliet, om han da ikke blir kommet i forkjøpet, og hindret ved bønnene til fromme kristne. Kristi ord har en egen vekt, og det gjelder hele verden når han sier, «Vokt dere, la dere advare». Dette gjør han for at vi skal ta imot ordet med frykt. Altså har dere nå hørt at partidannelser kommer for at de som er blitt bevart gjennom fristelser skal vises desto tydeligere, mens forakterne av Guds ord blir straffet. Landsdag nummer 496, vers 1 og 2.

Jeg vet ikke om jeg skulle fortelle en liten historie. Jeg har ikke så god tid, men det var Albert Lunde. Han fortalte meg første gang jeg kom til Kristiansand, så møtte jeg han. Jeg gikk nemlig i klassen med hans eldste sønn, Trygve. Og jeg gikk også i klasse på mange år på folkeskole og middelskole med Gordon Johnsen. Det var mye sammen, vi tre. Trygve Lunde er død nå, men Gordon Johnsen lever ennå i beste velgående. Og dere vet hvordan det er med skolekamerater, de vanker litt i hjemmene til hverandre. Så ofte hjemme hos Albert Lunde. Han kjente meg jo da jeg vokste opp, og jeg begynte å studere, og da jeg så skulle bli forkynner, var han veldig interessert i meg. Han hadde liksom en spesiell omsorg for meg, som jeg hadde takket Gud for. Han var mange gode råd. Han har betydd en hel del for meg i min ungdom. Han er vel en av de største vekkelsespredikanter Norge har hatt. Og den vekkelsen som kulminerte i årene 1905-1910, den sto jo han først og fremst som leder for. Det er mange år siden han gikk hjem til Gud. Men han levde da enda, da jeg begynte å være i virksomhet også. Og jeg møtte ham i Kristiansand i 1933. Så sa han, nå skal jeg fortelle deg noe underlig. Og det var underlig. Jeg har en fjern slektning her som er blitt syk. Hun er på sykehus. Det var Ek sykehus i Kristiansand. For sin slidende. Jeg sitter på en stol, sa han. Og hun sitter sånn og ser ned i gulvet. Og så sier hun, Jesus har gjort sitt. Jeg får gjøre mitt. Så han sa det ikke så høyt som jeg sier det nå, altså. Satt og mumlet det. Jesus har gjort sitt. Jeg må gjøre mitt. Og hun så ut som all verdens skyld, tynget henne. Ja, jeg vil gå og besøke henne, sa Albert Lunde. Det nytter ikke, sa han. Hun reagerer ikke på noen som kommer inn. Svarer ikke på henvendelser. Bare sitter der. Det hjelper ikke om det kommer der. Hun legger ikke merke til at du kommer inn engang. Jeg har nå fått det slik fra Herren, jeg da, sa Albert Lund, at jeg skal gå og besøke henne. Så jeg vil gå, sa han. Så gikk han også. Ganske riktig. Hun reagerte ikke på at jeg kom inn, sa han. Neida, det er sant hun. Jesus har gjort sitt. Og jeg må gjøre mitt, og så videre. Og han hørte på dette her en stund. Og så passet han på. En gang hun hadde sagt, Jesus har gjort sitt. Du lyver, mor, sa han. Da så hun opp. Lyver jeg, sa han. Lyver jeg? Har ikke Jesus gjort sitt? Nei, mor. Han har gjort ditt. Han har gjort mitt. Jesus hadde ikke noe sitt å gjøre. Han har gjort ditt og mitt. Og derfor han kom. Og så var akkurat det begynte å klarne. Ansiktet lystet. Og noen dager etterpå ble han utskrevet på sykehuset. Men den tanken der. Billy Graham var her i Norge 1955. Holdt en storartet tale om Jesus. Da han var ferdig med det, så sier han, ja, ja. Så hører dere, Jesus har gjort sitt. Så må vi gjøre vårt, sa han. Dermed ødela han alt sammen. Omvendelsen skulle bestå at vi skulle gjøre vårt, da. Det er fryktelig farlig. Men slik tenker mange mennesker. Det er det samme som å stenge på Guds nåde. Og så blir det til, det er noe jeg må gjøre, det er noe jeg må være, det er noe jeg må, på en eller annen måte, jeg må liksom bli verdig til Guds nåde. At omvendelsen skulle bestå i å gjøre meg verdig til Guds nåde. Er det umulig? Nåde er det jeg får det jeg ikke har fortjent. Jesus tok det jeg har fortjent. Jeg får det jeg ikke har fortjent. Gud elsker oss uten grunn. Omvendelsen består i å ta imot den. Det består i å ta imot den jeg ikke har fortjent. Omvendelsen er ikke en prestasjon. At jeg skal forandre på meg, men det er å vende meg til Jesus,
snu om, vende mig til ham. Dette her er ikke uvesentlige ting. Men med Jesus har vi fått nåde, sier han. Og så har han fått apostelembedet. Det er kall fra Gud å være et sendebud og forkynne evangeliet på steder hvor det ikke før har lytt. For det var apostelens spesielle kall. En selvstendig, virkende misjonær som skulle forkynne Guds ord fortrinnsvis der hvor aldri før har vært forkynt. For å virke troens lydighet. Det betyr den lydighet som består i å tro. Det er ikke den lydigheten som er en frukt av at man er blitt en kristen. Vi kan jo tale om en slik lydighet også ut fra Guds ord. At Guds hellige ånd virker lydighet i våre hjerter, i vårt personlige, daglige liv. Det gjør han jo. Men det er ikke den der taler om her, men troens lydighet betyr at man er lydig mot budskapet. At når man hører budskapet, tar man imot det. Lydigheten består i å ta til seg det som blir forkynt. Men denne troens lydighet, han er kalt til å virke blant alle hedninge folk. Til Jesu navns ære skal han virke der. Med hedninge folk menes slike som ikke er av jødisk ett. Et hvert folk som ikke er av Israel er et hedningefolk, og det er fortrinnsvis da blant dem som ikke er av Israels ett apostelen ser sitt kall til å forkynne evangeliet, og det er til Jesu navns ære. Og faktisk er det også slik at det menneske som tar imot evangeliet, det er Jesus. Også blant disse er da også dem som er i Rom. De er kalt til Kristus Jesus. Ordet kalt i apostelens språkbruk, vi skal komme tilbake til det i vår neste time, også, det betyr at gjennom det en hører er blitt frelst altså. Det betyr ikke bare å ha hørt, men gjennom det en har hørt også ha mottatt det en har hørt. Kalt til Kristus Jesus. Også de i Rom hører med til dem som er kalt til å ta imot dette evangelium, og det var altså da mange som har gjort det til Jesu navns ære. Efter å ha sagt dette, så har han da fått introdusert seg selv fullstendig, slik at nå i vers 6 kan han komme med selve adressen altså. Til alle Guds elskede. Kalte hellige som er i Rom. Der har dere adressen. Det er ingen dårlig adresse. Og så kommer i vers 7 hilsen. Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader. Dere må ikke gjøre som jeg har hørt noen gjøre, sette inn et og der, fra Gud og vår Fader, for da blir det jo meningsløst. Det er Gud som er vår far, ikke sant? Hvis dere setter et og der, så blir det aldeles meningsløst. Både være med det fra Gud, vår Fader, og den Herre Jesus Kristus. Det er ikke lite å få høre fra Herren selv at den er Herrens elskede. Til alle Guds elskede. Det var mange kristne rom som hadde det vanskelig. Det var mange som trengte rettledning. Det var mange som trengte formaninger av forskjellige art, det ser vi. Og det var flere forhold i Rom
De kunne være bedre enn de var, det ser vi i kapittel 14 og begynnelsen av kapittel 15 og for så vidt. Men om det er forskjellige ting som kunne rettes på, så er de Guds elskede. De er elsket av Gud fordi de tror på Jesus. Det er det samme som Jesus sier, for eksempel Johannes 16:27 til sine disipler: Faderen selv elsker dere fordi I har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud, utgått fra Faderen. I Johannes 14, da er det vel vers 20: Om noen elsker meg, da holder den. Den som har mine bud og holder dem, står det. Bud er det som Jesus har lagt oss på hjertet om seg selv, og holder dem, det betyr ta vare på dem. Han er den som elsker meg. Men den som elsker meg skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Slik står det i Johannes 14. Vi er elsket av Gud fordi vi tror på Jesus. Og så er vi kalte hellige. De to ordene hører sammen. Det skal ikke egentlig stå noe komma mellom dem. Det er feil å sette komma mellom dem. Vi er kalte hellige. Vi er hellige nemlig ved kall, ikke ved gjerninger. Men ved kall er vi hellige. Det skal vi se litt nærmere på, men det tror jeg vi må vente med til neste gang.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

vi snakket om sist, at det forskjellige stemmer som taler i de fem forskjellige kapitler i den boka i Bibelen som blir kalt Klagesangene. Det en poetisk bok, der profeten Jeremia går gjennom gatene i Jerusalem og gråter og klager over det han ser. Han beskriver situasjonen ut ifra forskjellige synsvinkler. Og i kapittel 1 er det selve byen som taler, liksom, som klager og gråter. Byen, som altså er Jerusalem, som er blitt invadert og herjet av fienden Babylonia, og rane og robbe. Denne byen blir her kalt ei enke. Vi leser for vers 1. Å, hvor ensom hun sitter, byen som før var så folkerik. Hun som var stor blant folkene, sitter nå som enke. Fyrstinnen blant landene må gjøre tvangsarbeid. Det er ydmykelse. Det er skyld, det er sorg, det er depresjon og forvirring og frustrasjon. Det er en by som likner på ei enke, som en gang kjente gleder og latteren i gatene sine, for lykkelige barn og ungdommer, for lykkelige fedre,

0: etter som ventet hjemme fra jobben. For lykkelige familier som satt framfor peisen om kveldene. Og Jeremia vandret gjennom denne en gang så lykkelige og livlige byen. Og gatene er nå tomme. Han kan høre vinden ule gjennom hålet i murene og gjennom hjørnene av ruinene. Man får en klemmende følelse. Det er så ensomt her. Det er så tomt her. De 11 første versene er Jeremias sine observasjoner. Og de siste 11 versene er det altså byen som svarer tilbake til Jeremia, som klager over sin ensomhet og tomhet. Hør på vers 2. Hun gråter sårt om natten. Tårene renner på hennes kinn. Blant alle sine elskere har hun ingen som trøster. Alle vennene har sviktet og har blitt hennes fiender. Vet du hva dette er et bilde på? Det er et bilde på mennesker som har vært ulydige mot Gud, som har trosset hans lov, som har valgt å leve galt, valgt løsninger i livet som måtte føre til udarming og ødeleggelse. Det er derfor denne bok er skreven. Vi er ikke bruk for å ha nedtegnet klageskrift i for gamle tider. Vi er ikke bruk for fortidens elendighet. Det er nok av elendighet i vår egen tid, og vi ikke skulle dra med oss den i for fortiden. Så for den del trengte vi ikke denne boken. Men vi trenger den for å se hva som er konsekvensene av ulydighet og synd. Hva som er konsekvensene av å trosse Guds lov, både for enkeltmenneske og for samfunn, og for familie. Det er hele hensikten med at Gud har gitt ut denne boken. Og her ser det denne byen som et bilde på et menneske som har opplevd konsekvensene av sine dumme valg i livet. Og det beskrives som en enke som opplever at vennene har sviktet. De har sprunget sin vei. Isolasjon, ensomhet, skyld. Det er som tok rett ut av menneskets dagbok i dag. Jeg snakker med en, nesten hver eneste veke. Noen ganger treffer jeg slike skjebner flere ganger i veka. En mann som har forlatt kona si og heimen sin fordi han traff en dame som han likte bedre, og følelsene gjorde han blind, og han trodde at alt skulle bli så fantastisk, og barna skulle forstå, og vennene skulle forstå, når de bare fikk litt tid på seg, og Gud skulle nok også forstå. Men nå sitter han alene, og har mistet både barn og venner. Og Gud. Isolert, ensom, med skyld og bitterhet og alt dette som føler i kjølvannet. Vi har snakket om dette i flere program nå. Det er det vi kaller konsekvensene, resultatene. Og her beskrives de vonde resultatene så levende at vi kjenner oss igjen, enten i vår egen situasjon, eller i andres situasjon. Bort fra landet er Juda ført, ut av nød og tung trelldom. Nå bor hun blant folkene og finner ikke ro. Alle forfølgerne nådde henne igjen, midt i trengselene. Det slår meg hver gang jeg snakker med mennesker som er ferd med å ta slike dumme valg i livet, at de er så naive. De tror de skal takle det som kommer så fint. De skal klare de problemer som måtte følge i kjølvannet. Det skal nok gå bra. Men her er Jerusalem gjort andre erfaringer. Trengslene, problemer, konfliktene som oppstod, var større enn hun hadde trodd. Større enn hun klarte å takle, står det. Veiene til Sion sørger, for det kommer ingen til høytidene. Alle portene i byen er øde, og prestene der må sukke. De unge pikene er bekymret, og selv har hun bitter sorg. Hennes motstandere har makten. Fiendene kjenner seg trygge. Herren har latt henne lide fordi hennes synder var mange. Hennes barn måtte gå i fangenskap. De ble ført bort av fienden. Sions datter har mistet all den prakt hun hadde. Hennes stormenn ligner hjorter som ikke finner beite. Kraftløse gikk de av sted foran ham som drev dem. Hun må minnes i storhetstid, men nå er den borte. Som en øde by ligger hun der. Minner meg om noen øde byer i USA, som en gang var rike gullbyer. Noen landsbyer i Nevada, midt i ørken, som ligger der som spøkelsesbyer i dag. En gang var de fulle av liv. Den gangen folket vandret vestover, drevne av jag etter gull. I store skarer kom folk for å finne lukke og bli rike. De bygde byer, og folk ble rike på gullfunner. I dag er det vært ulønnsomt. Og når gullet ikke lenger kunne gi de inntekt, var det ingen andre ting heller de kunne leve av der ute i ørkenen. Så byene ble fraflyttet, og ligger i dag tomme og livløse som uhyggelige spøkelsesbyer, som skall som stikker opp av ørkensanden. Ingen lyder lenger av mennesker som snakker, av barn som ler, av jenter som synger, av hester som galopperer. Den eneste lyden du hører er vinden som plystrer mellom ruinene, eller lyden av dine egne fottrinn i steingatene. Det er Jerusalem på denne tida. Og det er en truende som har mistet kontakt med Gud. Og det er et menneske som har mistet kontakt med sin familie, kanskje, med sine barn, med sine venner, fordi han ikke vil høre på noen andre enn sine egne følelser, sin egen lyste. Og så mister han alle. For når du står på valg, vil du helst ikke høre på deg som advarer. Det er irriterende. Det er plagsomt. La oss lese videre ifra vers 8. Jerusalem har syndet grovt, og derfor blir hun avskydd. Alle som æret henne viser noe forakt, for de har sett henne naken. Selv må hun sukke og vende seg bort. Urenheten viser seg på hennes slep. Hun hadde ikke tenkt det skulle ende slik. Er det ikke slik det er? Er det ikke slik det er når vi står ved et veiskille, og vi må velge? Og vi velger feil. Vi hadde aldri tenkt det skulle ende slik. Hvor mange ganger har jeg ikke hørt ordrett de ordene for å fortvile mennesker, den dagen konsekvensene innhentet de? Jeg hadde aldri tenkt det skulle ende slik. Nei, vi tenker ikke det. Det er derfor denne boka er gitt oss, for å hjelpe oss til å tenke litt på det, før vi velger, før vi handler. Hjelpe oss til å tenke på hvordan det vil ende, slik at det ikke behøver å ende slik. For Jerusalem var blitt advart. Byen hadde fått all den veiledning og advarsel som kunne ha berget dem, hvis den hadde hørt på det som advarte. Men de ville ikke høre. Ufattelig dypt har hun sunket, og ingen trøster henne. Herre, se min nød. Se hvordan fienden triumferer. Fienden strakte hånden ut etter alle hennes skatter. Vi måtte se at hedninger kom inn i hennes helligdom, enda du hadde nektet dem å være med i din menighet. Hele hennes folk måtte sukke. De leter etter brød. De bytter sine skatter bort for mat for å berge livet. Se, Herre, og legg merke til hvor foraktet jeg er. Å, alle som går forbi på veien, gi akt og se om det finnes en smerte lik den som har rammet meg, den som Herren har latt meg lide på sin brennende vredesdag. Herren sendte ild fra det høye. Det gikk meg gjennom merg og bein. Han spente ut garn for mine føtter og støtte meg tilbake. Han har gjort meg ensom og forlatt. Jeg lider hele dagen. Han voktet på mine synder, som var knyttet sammen i hans hånd. De lå som et åk på min nakke og har knekket min kraft. Herren har gitt meg i hendene på folk som jeg ikke kan stå meg imot. Herren har slått brak på alle de helter som fantes hos meg. Han kalte sammen en flokk imot meg. Han ville knuse mine unge menn. I vinpressen har Herren tråkket Juda, den unge jomfru. Dette er det jeg gråter for, og tårer strømmer fra mine øyne. De som kunne trøste og gi meg livsmot, er langt borte fra meg. Det er ute med mine barn. Fienden var for sterk. Chuck Swindoll forteller om en opplevelse han hadde som prest en gang. Jeg kunne fortalt lignende opplevelser fra mitt eget møte med mennesket. Men når det snakker om så smertelige ting som dette, så ønsker jeg ikke å fortelle om det på radio. Da er det lettere å ta med eksempel ifra andre land, langt borte, der ingen av oss kjenner personen eller hendelsen igjen. Men det kunne like godt vært historien av mennesket ifra vårt eget land og ifra vårt eget bygd. Han forteller, det er flere år siden, det var tidlig i min tjeneste som prest. Telefon ringte sent en kveld, og det var en mann med store problemer som ringte. Han ba meg om å komme bort en tur, at det var veldig viktig for han at jeg kom. Det var faktisk livsviktig. Jeg hadde aldri møtt mannen før. Jeg kjente han overhovedet ikke. Men jeg måtte selvsagt dra. Jeg kikket litt på kartet for å finne ut hvor den adressen han oppga var. Jeg fant til slutt fram og ringte på døra. Han tok imot meg med en pistol i hånden. Jeg kommer aldri til å glemme det. Han sa, kom inn. Rommet var nok så mørkt. Gardinene var trukket foran vinduene. Det eneste lys var en naken lyspære som hang og dinglet ifra taket over kjøkkenbordet. Han ledde meg gjennom et rodet rom og inn i et lite kjøkken, der vi sette oss på hver vår knirkete kjøkkenstol. Jeg fant ut at han måtte bo her alene. Han fortalte meg litt om sitt liv de siste årene. Det var et hardt liv han hadde levd, med flere kjærlighetsforhold, som kona etter hvert fikk mistanke om. Familien hans hadde til slutt reist ifra han. Det eneste han hadde igjen nå var minnene. Det var det mest ensomme mennesket jeg har sett i hele mitt liv. Han fortalte meg ulykken han var utsatt for en tid siden, der han ble invalidisert slik at han aldri kunne jobbe mer. Han hadde ingen penger. Han hadde ingen familie lenger. Han hadde ikke noe håp. Han hadde fått tag i meg ved å slå opp i telefonkatalogen under prester. Det første navnet han fant med titlen pastor foran, hadde han ringt. Og det var tilfeldigvis meg. Og der sa jeg. Jeg kom til å kikke over skuldrene hans, opp på veggen. Jeg hadde ikke lagt merke til det før, i det mørke rommet, at alle veggene var bokstavelig talt tapetsert med bilder av gutten hans. Små bilder, store bilder. Bilder som var klippt ut av en avis, der gutten hadde spilt fotball på et eller annet lag. Alle slags bilder av gutten. Det var som et helt scenarium, et panorama, et galleri over guttens liv. Og nå levde han i sorg og savn etter de mennesker som han hadde sviktet, og som hadde valgt å bryte all kontakt med han, fordi han hadde bedratt de. Og han hadde kun minnene igjen, og bildene. Og jeg har aldri i mitt liv sett en så tragisk illustrasjon på det som jeg leser her i denne boken, som kalles Klagesangen. Jeg har aldri i mitt liv sett en så levende og tragisk illustrasjon på det Bibelen sier, syndens lønn er døden. Jeg prøvde å fortelle han om Jesus. Jeg prøvde alt jeg kunne. Jeg tegnte opp diagram for å illustrere hvordan Jesus kom til jord for å frelse syndere som han og gi han et nytt liv. Jeg snakket i 2 timer. Jeg gikk ikke inn. 2 dager etterpå tok han bilen, kjørte inn i en skog, drog fram pistolen og skjøt seg i hodet. Jeg ser for meg denne ensomme og tragiske mannen som sa der i kjøkkenet. Jeg ser han for meg når jeg leser vers i Bibelen som dette. Dette er det jeg gråter for, og tårer strømmer fra mine øyne. De som kunne trøste og gi meg livsmot, er langt borte fra meg. Det er ute med mine barn. Fienden var for sterk. Og jeg tenker på mange jeg selv har møtt, som jeg ikke vil fortelle om her. De kjøpte løgnen ifra djevelen, som prøvde å få de til å tro at alt skulle bli så fint, bare de fulgte sine lyster der og da. At alt skulle ordne seg med venner og familie og barn. De trodde på den løgnen som sa, ikke bekymre deg for konsekvensene. Folk vil forstå. De vil tilgi. De vil ikke slå hånda av deg for dette. Noen av dere trenger å høre dette. Klagesangene er en historie som forteller sannheten om følgene, om konsekvensene. For at du skal unngå de vonde konsekvensene. Ganske enkelt vil jeg være å velge feil vei. Og noen trenger å høre det akkurat nå. Dette er ikke ord til mennesker som har valgt feil, og som nå lir på grunn av det gale de har gjort. De trenger ikke noen løftet pekefinger som sier, der kan du se, var det ikke det jeg sa? Når du ligger nede, da har du ikke bruk for slike ting. Så dette er ikke en bok for slike som har mer enn nok med sin egen smerte. Det er ikke en bok for deg som har valgt, men for deg som står overfor et valg. Ikke gjør det, sier Gud. Ikke gjør det du vet er galt. Ikke tro at det skal gå så fint. Det kommer ikke til å gå så fint. Det interessante er at vevd inn i disse verser er faktisk en rekke med messianske utsagn. Visste du det? Setninger og utsagn som faktisk Jesus tok i sin munn mange hundre år senere. Herre, se min nød. Se hvordan fienden triumferer. Eller vers 20. Herre, se, jeg er i nød. Det gjærer i mitt indre. Eller vers 21. De hører at jeg sukker, og ingen trøster meg. Alle mine fiender hører om min ulykke og gleder seg. Og så videre. Utsagn som minner veldig på de messianske utsagn i salmene, for eksempel. Som skildrer Jesus der han henger på korset, og tar konsekvensen av våre overtredelser, og lir på grunn av vår synd og våre feile valg. Da lyser altså håp midt i disse mørke og triste versene. Og det var et håp også for denne tragiske mannen med denne tragiske livsskjebnen. Men han var ikke i stand til å se det håpet, eller ta imot det. Det er tragisk. Det er dobbelt tragisk. Jesus sier, min sønn, jeg døde for deg. Jeg betalte for deg. Jeg vil gi deg et nytt liv. Gi det gamle til meg, så skal jeg gi det nye til deg.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Mennesker vil liksom ikke innrømme at de blir eldre etter hvert. En fotograf hadde nettopp tatt bilde av en gammel kvinne i anledning hennes 98-årsdag. Fotografen takket for at han fikk lov til å ta bilde og sa: «Jeg håper jeg får anledning til å ta bilde av deg også når du blir 100 år.» 98-åringen svarte: «Ja, du ser deg ung og frisk ut, så jeg kan ikke tenke meg annet enn at det skal bli mulig.» Flere eldre ble spurt om hvorfor de levde så lenge. En dame som var rik og hadde mye penger, fikk spørsmålet: «Hvorfor tror du Gud har tillatt at du har nådd den høye alderen av 92 år?» Uten å nøle svarte hun: «For å sette slektningenes tålmodighet på prøve.» Ja, vi blir alle litt eldre for hver dag som går. Noen skyver denne tanken fra seg, andre setter sine nærmeste mer og mer på prøve. Noen nyter livet og føler det bedre og bedre dag for dag, andre synes de gode dagene ligger bak dem. Her en dag leste jeg en bønn for eldre folk. Den lyder slik: «Herre, du vet at jeg blir eldre. Bevar meg fra å bli snakkesalig og besatt av tanken på at jeg må uttale meg om et hvert emne. Fri meg fra trangen til å ordne opp i alle andres saker. Pass på så jeg ikke bretter ut om all verdens detaljer. Gi meg vinger til å komme til poenget. Lås leppene mine når jeg vil fortelle om alle mine smerter og skrøpeligheter. Det blir flere av dem med årene, og min lyst til å fortelle om dem blir større og større ettersom tiden går. Lær meg den storartede lærdommen at jeg av og til kan ta feil. Gjør meg opptenksom, men ikke nysgjerrig. Hjelpsom, men ikke dirigerende. Med mitt store forråd av visdom og erfaring virker det tragisk at jeg ikke får mer bruk for det. Men du vet, Herre, at jeg har lyst til å ha noen få venner helt til siste slutt. Amen.» Ja, det var mye klokt og fint i den bønnen. Men det kanskje aller viktigste å be om er at Gud ikke vil svikte oss når alderdommen kommer og kreftene svikter. Fra den gamle og evige boken lærer vi å be: «Forkast meg ikke i alderdommens tid, svikt meg ikke når min kraft forgår.» Det er ingen grunn til å tvile på at Gud vil være nær hos dem som blir eldre og kanskje setter sine nærmeste på prøve. Herren i himmelen mister ikke tålmodigheten. Han står ved sine løfter, så du kan stole på ham i gode og onde dager. For han har sagt: «Like til deres alderdom er jeg den samme, og til dere får grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og redde dere.»

Når voksne mennesker først blir fientlig innstilt mot hverandre, kan de bli svært så smålige. Det fortelles om et par kjendiser som var aktive medlemmer av Londons Garrick Club. De hadde kranglet over lengre tid, og vennskapet var ikke gjenopprettet. En som ville skape forsoning, sa til den ene av dem, «Det er ikke noe hyggelig, nå da det er nyttårsaften, at dere ikke er venner. Gå nå over til ham og ønsk ham et godt nytt år.» Den bitre lot seg overtale, gikk over til den andre siden av rommet og sa, «Jeg ønsker deg et godt nytt år, men bare ett.» Når vi lar bitterheten få plass i tankene, breier den seg fort og tar all plass. Alt står i fare for å bli forgiftet. Derfor bør vi renske opp i tide. For, som skriften sier, «En kilde lar det vel ikke strømme fram både friskt vann og bittert vann av samme oppgang.»

0: Nistepakka i dag er smurt av Karl Johan Halleråker.
1: I dag er bibelordet hentet fra Johannes Åpenbaring, kapittel 12 og vers 10. Og jeg hører deg høy røyst i himmelen som sa: Sigren og makta og rike tilhører nå vår Gud, og herredømme den han har salva. Forklageren er kastet, han som dag og natt førte klagemål mot søskenene våre for vår Guds anlet. Åpenbæringsboka veksler mellom lys og mørke, og fra mørke til lys. I dag er det den lyse tonen som lyder: Fra nå av tilhører frelse og kraft av rike vår Gud, og makta hans salvede. Anklageren er kastet ned. Det er dobbelt klang i disse veldige ordene. Blikket blir løftet mot Golgata. Guds egen son værer sin frelser, og han det setter sin lit til, ble hengt på et kross, på bannelsens tre. Men gjennom nederlaget ble det siger. Satan ble styrtet fra si trone, og den egentlige dommen ble gjort på Golgata, mot all verden og dens fyrste. Krossen er sigerens symbol. Golgata er djevelens egentlige banesår. De får takk for Golgata. Blikket blir løftet framover til den siste enden. Den slagne fienden herjer gjennom hele nådetida. Han ødelegger og stel, river fra Gud det beste han makter. Han anklager Guds barn og prøver å trenge inn i deres samvitt for å uroe deres fred. Og hvor djevelen sine angrep kan oppleve smertefulle og forstørrende. Han er nådetjuv nummer én. Men løft blikket, kjære truende venn, i dag. En dag er hans tid forbi for alltid. Han slipper aldri til mer. Han vil selv smake Gud utenfor i helvede sitt mørke og pine. Guds barn er kvitt han for alltid. Per Olof Karlsson syngde slik: Makten er i Jesu hender, alt er honom underlagt. Dødens udd er bruten, ondskans makt er krossad. Han har vunnet seger, han har makt. Jesus har makt, han har all makt. Han vunnet seger der på Golgata. Jesus har makt, han har all makt. Han vunnet seger på Golgata.
0: Nistepakka var smurt av Karl Johan Halleråker og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien over en åpen bibel produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som dagens andagsholder, og det Britt Kari Urdal.
1: I en sang på søndagsskolen så synger vi «Gud gjør opp ned». De minste blir de største, de siste blir de første. Ting blir snudd på hodet, vendes til det gode. I Guds rike er det mange ting som ikke er sånn som vi naturlig tenker. Denne verden ligger i det vonde, og det preger tanker og verdier og holdninger hos oss. Så kommer Gud inn i vår verden med sine tanker om hvordan ting var meint å være. Dette åpenbærer han oss gjennom Bibelen, og i andaktene i over en åpen Bibel denne veka skal vi se nærmere på ting som opp ned i forhold til det vi vanligvis tenker. Den store byttedagen blir ofte tredje juledag kalt. Da er det mange som møter opp i butikker og kjøpesenter for å bytte noe de fikk til jul. Enten de ikke hadde bruk for det, de likte det ikke, eller det passet ikke. Idrettslag og andre frivillige organisasjoner arrangerer også byttedager der folk kan bytte bort ting de ikke har bruk for lenger, og eventuelt få noe annet som de har mer bruk for. Martin Luther formulerte i sin tid begrepet «det salige bytte». Det handler om at jeg som en synder bytter plass med den syndfrie, altså Jesus, og får del i alt det han har. Det å være skyldig i lovbrott blir i vår verden straffet med bøte eller fengsel. Har vi handlet i strid med Guds lov, så må vi ta konsekvensen av det også. Har vi blitt funnet skyldig i lovbrott, så er vi samtidig skyldfrie. Det må være enten eller. Enten er du skyldig, eller så er du skyldfri. Så sier Gud i sitt ord at selv om vi syndere, så blir vi likevel frikjente, fordi en annen har byttet plass med oss. En annen har blitt synder i staden for oss, og vi som fortjente straff får i staden beskjed om at vi ikke lenger har noe skyld. I 2. Korinterbrev 8-9 står det: «Det kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for dykkers skyld vart fattig da han var rik, så det ved hans fattigdom skulle bli rike.» Det er som om kong Harald skulle flytte ut av slottet og ut på gata og leve som en heimløs. Samtidig som han inviterte uteliggerne på Karl Johan til å komme og bo på slottet og ha alle rettene som kongen har. For det første så legger Gud alle våre synder på Jesus, sånn at vi går fri, helt uten at vi har fortjent det. Når synder er flyttet bort fra oss og over på Jesus, så ligger hun der. Hun kan ikke ligge to plasser samtidig. For det andre så gir han oss del i all sin rikdom og herligdom i himmelen, der vi for alltid skal få være sammen med han. Det er altså dette doble bytte som Luther kaller det salige bytte. Vi får slettet all gjeld, og samtidig får vi penger på konto, en enorm mengde. Jeg ser før meg Åsmund på 15 som lytter til konfirmantundervisning om dette for noen år siden, og som utbryter: «Det er ordentlig snilt altså.» Den overraskende og overveldende nåden som ble vist oss, kolliderer med vår menneskelige tanke som sier at vi får som fortjent. Som han redder ligger man. Gud gjør noe som helt opp ned. Han kommer inn i vår verden med nåde og sanning. Faktisk er det sånn at jo større synder er, jo større er nåden, sånn som det står i Romerbrevet 5:20. Men der synder ble stor, ble nåden enda mye større. Dette er veldig opp ned, og langt ifra den tankegangen som rår iblant oss. Men Gud har i sin store visdom gjort det sånn at vi får bytte plass med Jesus. Han så da at vi ikke hadde sjans til å ordne opp i rotet vårt selv. Han sendte en redningsmann som skulle berge oss tilbake til Gud, etter at mennesket i Edens hage tok liv i egne hender, og synder kom inn i verden. Samtidig som vi ser på oss selv og ser at vi ikke strekker til, ser Gud på oss som vi aldri har syndet, dersom vi sier ja takk til denne store gaven. August Strindberg skildrer dette i sitt skuespill Påske. Strindberg strevde lenge med å akseptere den kristne tanken om det Gud gjorde ved å la Jesus sone for menneskenes skyld på korset. I sitt passionsspill så legger han følgende setning i munnen på hovedpersonen Elis, som I sitt livs lange fredag erkjente egne og andres svik og nederlag. Forstår du dette, at forsoneren har sonet for våre synder, og likevel fortsetter vi å betale? Har du tatt imot Jesu gave, da han gir oss sin tilgivelse og nåde, trenger du ikke fortsette å betale. Det allerede oppgjort. Christian Richard sier det sånn I sitt kjente salmevers. Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder. Du med amen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen, og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede Guds sønn. Enda det mange, faktisk over en tredjedel av verdens befolkning, som ikke har hørt om dette plassbyttet. De vet ikke om at synder der sona og gjelder betalt. Måtte vi som lever I denne tida bruke de redskapene og midlene vi har, sånn at dette tallet på mennesker som har fordel I dette plassbyttet øker I vår tid. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt andlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt andlet mot deg og gi deg fred.
0: Du har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var Brit Kari Urdal. Serien den produseres av Noria Mer Misjon, og les gjerne mer om oss på Noria.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Vitne? Når vitnet du sist om Jesus? Virkelig bekjente troen så folk ble grepet, fikk noe å tenke på. Synes du det vanskelig? At det best å være taus så ingen blir provosert? Men brennende kristne har en varmekilde i seg som merkes, en dynamikk som må få utløp, en kjærlighet som må bli synlig, merkbar. Hør hva apostelen sier i apostelgjerningene 20 og vers 21 og 22. Der sier Paulus til menigheten i Efesos: «Jeg har vitnet både for jøder og grekere om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus, og nå drar jeg til Jerusalem, bundet av ånden.» Paulus er altså i Efesos og skal til Jerusalem. Jøder trenger Kristus, grekere trenger Kristus, alle etniske grupper trenger evangeliet. Å vitne er å peke på Kristus. Min farfar Lauritz holdt vitnesbyrd med sterke følelser og tårer. Min far Thomas vitnet trofast som søndagsskolelærer. Min mor Marie Sofie sang om Jesus, så hennes yngste sønn merket at hele huset ble fylt av himmelsk jubel. Når vi bryter livets brød og løfter frelsens beger, vitner vi om Kristus. Og når vi ber, om du ikke vitner for så mange jøder eller grekere, er det nok av andre du kan vitne for. Du trenger ikke å dra til Jerusalem. Vær der du er. Kanskje er det i dag at evangelisten i deg blir født, og du vitner om Jesus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Du har sikkert mer enn en gang hørt ordtaket «Tale er sølv, men taushet er gull». Dette visdomsordet forteller oss at det ofte er av større verdi å tie i de rette øyeblikk enn å tale i en hver anledning. Ja, alle kan vi helt sikkert nikke anerkjennende til den ofte dyrekjøpte erfaringen. Jeg burde vel ha tia oftere enn å åpne munnen min hver gang jeg hadde lyst til å si hva jeg mente. Men dermed er ikke alt bokstavlig talt sagt. Vi må heller ikke tie med den avgjørende sannheten at mange ganger blir det faktisk helt feil å forbli taus. Du hørte kanskje noen baktalende ord, eller du så en urett som ble begått mot en arbeidskollega. Men i frykt for selv å bli utsatt for utfrysning fra de andre, så trakk du litt på smilebåndet og valgte å se en annen vei. En marginalisert gruppe i samfunnet ble kollektivt negativt omtalt. Men selv om du visste at slik kollektiv fordømmelse fratar enkeltindividet en selvstendig menneskeverd, så tid du. Ordspråket i det gamle testamentet deler nyttig visdom og kloke ord om når det er gull å tale og tull å tie. Vi skal lese fra ordspråkene kapittel 31, vers 8-9. Lukk opp din munn for den som ikke selv kan tale. Før saken for dem som nær bukker under. Lukk opp din munn og døm rettferdig. La hjelpeløse og fattige få sin rett. I mange land opplever kristne daglig å bli trakassert, forfulgt, ja, til og med drept. De behandles urettferdig kun fordi de ikke vil bøye seg for den rådende religion i landet, eller också fordi de tillhör en kristen minoritetsfolkegruppe. Vi må ikke glemme å tie om de forfulgte kristne. Eller når landet Israel blir demonisert I de ledende og riksdekkende media. Ingen styresmakt feilfri, heller ikke jødenes Israel. Men det oppleves urettferdig når andre krav stilles til dette landet enn diktaturers maktovergrep som media sjeldnere skriver om. Da må Guds folk ikke tie. Samtidig skal Jesus etterfølgere elske, tale vel om og gjøre godt mot alle mennesker Gud har skapt, også palestinaarabere når de opplever seg krenka. Noen ganger trenger jeg å be Gud om tilgivelse for dumme ord jeg sa. Jeg skulle gjerne oftere kunne tia med tilbakevirkende kraft. Andre ganger trenger jeg mer frimodighet til å tale, slik at mine ord kan ha en positiv, framovervirksom kraft.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i 4. Mosebok 22, vers 28. Men Herren åpnet munnen på eselet, og det sa til Biliam, «Hva har jeg gjort deg, siden du nå har slått meg 3 ganger?» Biliam burde jo ha gått i bakken av sjokk og skam når eselet snakket til han, men han var nok for sint til det. Han truet eselet, men det svarte tilbake, «Er ikke jeg ditt esel, som du har ridd på all de tid, like til denne dag? Har jeg noen gang hatt for vane å gjøre sånt mot deg?» Han sa nei. «Jeg har mitt eget esel i hermetegn, som jeg bårer meg trufast hver dag gjennom livet, nemlig kroppen min. Hvordan behandler jeg den? Pisker han med ord om at han er stygg, ubrukelig eller til hinder? Eller dyrker han og gir han plassen på trona i livet mitt? Eller behandler han som Guds gave og livsledsager, snakker vennlig til og samarbeider med han? Hva hadde kroppen min sagt hvis Gud ga han menneskespråk?» Biliams esel så noe som Biliam ikke gjorde, og beskyttet han, kan vi lese. «Vi gjør lurt i å lytte til det kroppen vår prøver å si. Den har en grunn for å reagere som han gjør, og alt blir så mye bedre når vi samarbeider.» Ja, hvis du, som jeg, og som Biliam, har pisket eselet, eller kroppen, så trenger vi å be Gud om tilgivelse for det. Det kan vi gjøre i dag, og så kan vi velge en ny vei. En vei og en måte å leve på, der vi samarbeider med kroppen, der vi spiller på lag og sammen gjør hverandre gode.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.
2: Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi er på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En biskop holdt en gang en flammende preken om at Gud eier alle ting. En tilhører som var temmelig rik, inviterte biskopen til lunsj, og etterpå spaserte de sammen gjennom den rike mannens hageanlegg, skogholt og gårdsbruk. «Nå vil du si meg at alt dette ikke tilhører meg», sa den rike mannen etter at turen var avsluttet. Biskopen smilte og sa, «Kanskje du kan stille meg det spørsmålet om 100 år?» Biskopen traff spikeren på hodet. «Hva eier vi nå? Hva eier vi om 100 år?» Saken er at vi har fått en del ting for å passe på dem en stund, men så overtar andre. Hva har du som du ikke har fått? Og hva har du som du ikke må gi fra deg? Det er lang tradisjon for å snakke om en forvalter og en forvaltning. En forvalter er en person som har fått i oppdrag å bestyre et hus, en gård eller en bedrift på vegne av en annen. En som har mye å passe på ansetter altså en betrodd person til å styre med inntekter og utgifter, administrere mennesker og eiendeler, slik at reglene følges og det blir vekst og fortjeneste. En forvalter er en husholder, en økonom, en bestyrer eller en disponent. Jesus var ofte inne på denne ordningen for å lære oss viktige sannheter. I en lignelse fortalte han, det var en rik mann som hadde en forvalter. Denne ble angitt for ham, det ble sagt at han sløste bort hans eiendom. Mannen kalte ham da til seg og sa, «Hva er det jeg hører om deg? Gjør regnskap for hvordan du har forvaltet eiendommen, for du kan ikke være forvalter lenger.» Eieren fikk altså en melding om dårlig arbeid, han undersøkte saken og bestemte seg for å ta affære. Forvalteren ble avsatt, for han gjorde ikke jobben sin. I dag leter Gud etter mennesker som er villige til å være forvaltere, og som vil gjøre den jobben på en trofast måte. De gjør det ikke bare når de har lyst og når det passer og gir litt tid, de ser det som et livskall, akkurat som apostelen Paulus, som beskrev forholdet til forvaltningen sin på denne måten. «Gjør jeg det frivillig, da har jeg lønn, men gjør jeg det nødtvunget, da er det en forvaltning som er betrodd meg.» Han følte det altså nesten som en tvang. Han var ikke lenger en frivillig forvalter. Dette var hans pålagte oppgave i livet. Hva skal vi forvalte? Det er lett å svare. Alt vi har fått overlatt, tid, penger, evner, krefter, muligheter. Hva skal vi forvalte til beste for? For å tjene vår neste, både de nærmeste av slekt og venner, men også samfunnet i stort. Og så skal vi forvalte til beste for Guds rike, slik at Jesu ord og Bibelens budskap blir hørt og får framgang både i vårt land og utover hele jorden. Paulus skrev at han var blitt en tjener i kraft av det forvalteroppdrag Gud har gitt meg for dere, å fullføre Guds ord, som han sa. Og han skrev også, «Så la da enhver se på oss som Kristi tjenere og som forvaltere av Guds hemmeligheter. Av forvaltere blir det ellers krevd at de må vise seg tro.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Guds frykt sammensatt av to ord, Guds og frykt. Altså frykt for Gud, fordi han hellig I sitt vesen, en allmektig Gud som ikke tåler synd. Derfor krever han den aller største respekt. Men gudsfrykten også avhengig av et kjennskap til Herrens store miskunnhet og nåde, noe som skaper tillit og kjærlighet til han. Derfor står gudsfrykt for det rette forholdet til Gud, preget av ærefrykt, tillit, kjærlighet og lydighet. Luther får dette fint fram I sin forklaring til det første bud, synes jeg. Vi skal frykte og elske Gud over alle ting, og sette all vår tro og lit til ham.
2: Kan frykten for Gud oppleves både som noe positivt og noe negativt?
1: Guds frykt gir uttrykk for et godt forhold til Gud. Det snakk om barnets ærefrykt for sin far. En redd for å gjøre Gud imot, fordi det han som overøst den med kjærlighet og godhet, og det han den stoler på. Den som ikke har et slikt tillitsfullt forhold til Gud som sin himmelske far, ser bare på han som noe truende og skremmende, som det gjelder å holde seg på avstand fra. På bibelsk tid var det ikke uvanlig med slaver I hjemmene. De hadde et helt annet forhold til husets herre enn barna. Vi kaller det gjerne trellefrykt, fordi trellen hele tiden måtte prestere noe for å bli godtatt. Slik det også mange som I åndelig forstand lever I et trelleforhold til Gud. Da lever de alltid I frykt for Guds straff. Men den som vender om og blir Guds barn ved troen på Jesus, vet seg elsket av Gud. Ja, vedkommende elsker også ham igjen. Derfor heter det I 1. Johannes brev, «Den fullkomne kjærlighet driver frykten, altså trellefrykten, ut.»
2: Hvorfor det nødvendig med Guds frykt?
1: Fordi det så viktig å stå I et rett forhold til Gud, og erkjenne hvem han og anerkjenne ham for den han Det godt og rett å se på Gud som vår far, men etter hvert som respekten for jordiske fedre og andre autoriteter for manges vedkommende avtatt, det fare for at respekten for vår himmelske far også avtar. Da kan det være nødvendig å minne hverandre om Salomos utsagn, «Å frykte Herren begynnelsen til visdom, og å kjenne den hellige forstand.» Å frykte Herren altså det samme som å kjenne han, og å forholde seg til han og hans vilje på en rett måte. Det der vi må begynne, om vi skal begynne rett.
2: Hvordan skapes gudsfrykten, Jonny?
1: Det ser vi av det vi nettopp siterte fra Salomos ordspråk. Gudsfrykt skapes gjennom kjennskap til Gud, hans person, hans ord og hans gjerninger.

0: Fornyes Gudsfrykten i oss ved at Gud åpenbarer sin hellighet og kjærlighet for oss gjennom sitt ord, og viser oss vår synd og sin tilgivelse i Jesus Kristus.
1: Kan du si noe om forholdet mellom Gudsfrykt og tro?
0: Troen er en del av Gudsfrykten. Det ser vi blant annet av 2. Mosebok 14, hvor det heter: «Da Israel så Guds mektige hånd som han viste mot egypterne, fikk folket ærefrykt for Herren. De trodde på Herren og på hans tjener Moses.» Også Abraham fryktet Gud. Samtidig heter det: «Og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet», altså til frelse. Så Guds frykt og tro hører sammen. Likevel karakteriseres gudsforholdet i Det gamle testamentet oftest med å frykte Gud, mens det i Det nye testamentet oftest handler om å tro på Gud eller å tro på Jesus. Når vi derfor leser i Det gamle testamentet, bør vi tenke på at troen er en del av gudsfrykten. Og når vi leser i Det nye testamentet, bør vi tenke på at gudsfrykten er en del av troen. Gudsfrykt uten tro blir like feil som tro uten gudsfrykt.
1: Hva følger bør gudsfrykten få?
0: Jeg kan nevne tre ting. For det første, så skal gudsfrykten hjelpe oss til ikke å synde. Da Gud åpenbarte loven på Sinai på en mektig måte, var det for at frykt for ham skal være over dere, så dere ikke synder, som Moses uttrykte det. Og i Ordspråkene 16 heter det: «Ved frykt for Herren holder en seg fra det onde.» Det er ikke lett å gjøre noe galt mot noen vi har stor respekt for. For det andre så skal gudsfrykten positivt tilskynde oss til å følge Jesus og hans vilje. Loven, den kan ikke gi oss kraft til å gjøre Guds vilje, men det kan evangeliet. Derfor heter det i Titus 2 at nåden opptukter oss, altså oppdrar oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Når Guds ufortjente kjærlighet og nåde i Kristus Jesus blir åpenbart for oss, blir det en sterk trang i oss til å avvise synden og å leve etter Guds vilje. For det tredje så skaper gudsfrykten også en rett ydmykhet i oss, både i forhold til Gud og mennesker. «Underordne dere under hverandre i Kristi frykt», står det i Efeserbrevet 5. Den gudfryktige unner de andre alt godt, og er ikke opptatt av å samle til seg selv. Han lever etter prinsippet «gudsfrykt med nøysomhet», er en stor vinning. Gudsfrykt står for det rette forholdet til Gud, preget av ærefrykt, tillit, kjærlighet og lydighet. En slik holdning skapes i møte med Guds hellighet og kjærlighet gjennom hans ord, og fører til at vi ønsker å avvise synden og å leve etter Guds vilje i ydmykhet, både i forhold til Gud og mennesker. Så er det godt at vi i Jesus har fått alt som tjener til

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Habakkuk.

Vi er i profeten Habakkuk, en av småprofetene, ja det åttende i tallet. Og det vi kommer inn på nå når vi har begynt på det første kapitlet, er de ondes tilsynelatende velstand. Og ofte er det vel kanskje slik. Men før vi går videre, la oss samle våre sinn og tanker fra et av versen som er i sangen «O Jesus, troens dyre skatt». La meg din nådes sanne tukt og vise orden kjenne, at den fra deg er utelukt, som vil seg ei omvende. Men Herre Jesus, vær og bliv min vei, min sannhet og mitt liv, på troens rette bane. Må du, Jesus, hjelpe oss slik at vi får lov til å kjenne sannheten i våre liv, og at vi får være på troens rette bane. Vi ber om at du velsigner denne stunda for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er altså i profeten Habakkuk. Han levde i begynnelsen av Joakims regjeringstid, og det var da kaldeerne forberedte seg på å invadere landet. Jerusalem var fullt av ondskap. Voldsforbrytelse og lovløshet var blitt så omfattende at profeten var meget, meget bekymret. Han kunne bare peke på dommen som hadde rammet andre folk. Den ville også ramme Juda hvis ikke folket omvendte seg. Kaldeerne kan sammenlignes med leoparden, ulven og østavinden. Profeten vender seg til Herren med et smerterop der han ber om en forklaring. Var ikke Gud fra evighet av? Var han ikke Israels klippe? Profetens trøst blir tanken på at de ikke skal dø. En gammel lesemåte er «du skal ikke dø», som det minner oss om i åpenbaringen i natten. Du udødelige, uforanderlige, livgivende frelser, vi klynger oss til deg når stormene går over verden. Og i dette så kommer også Habakkuk med det store spørsmålet hvorfor. Hvorfor er det slik? I versene 3 og 4 i det første kapitlet leser vi slik: Hvorfor lar du meg se urett og være vitne til ulykke? Jeg ser bare ødeleggelse og vold. Det kommer til strid og trette. Derfor er loven maktesløs, og retten vinner ikke fram. For gudløse omringer de rettvise, og dermed blir retten forvrengt. Dette er et spørsmål som dukker opp igjen og igjen, både i gammel tid og i ny tid. I innledningen, eller i introduksjonen til denne boken, som Habakkuk har skrevet, antagelig etter at kong Josias regjeringsepoke var, han som var den siste gode kongen i sydriket Juda. Etter Josia kom Jokas, en vond konge, som ikke varte mer enn 3 måneder. Og etter dette så kom Joakim, og han hersket i 11 år. Han var også ond. Og det var en tid med oppløsning. Det var en tid med indre strid og degenerering i dette folket. Moseloven ble satt til side, og folket vendte seg bort fra Gud. Og så kommer spørsmålet da. Hvorfor tillot Gud at alt dette onde skulle skje? Og ut av dette kom tilleggsspørsmålene. Tror du at en Gud som er kjærlig vil tillate så mye vondt i verden? Tror du at en kjærlig Gud med et mildt hjerte kan tillate all denne lidelsen i verden? Du husker kanskje at fienden brukte den samme metode overfor Eva. Og det står slik i 1. Mosebok i kapittel 3. Og han sa det omtrent slik:
Mener du virkelig å si at Gud ikke ønsker at du skal ete av det treet? Hvorfor? Det treet har jo den deiligste frukt blant alle trærne her i hagen. Og hvis du eter av dem, så vil øynene dine åpnes, og du vil bli lik Gud. Jeg kan ikke tro at en god Gud vil forby deg å ete av det treet. Det skjønner jeg ikke. Du forstår, han forsøkte å undergrave hennes tillit til Guds godhet. Det er alltid der fiendene starter. Habakkuks spørsmål passet inn i den nasjonale situasjonen i samtiden. Mennesker kunne komme seg unna med sin synd, og tilsynelatende gjorde ikke Gud noe med dette. Spørsmålet hans var, hvorfor dømmer ikke Gud de onde? Hvorfor tillater Gud onde mennesker, menn og kvinner, har fremgang? Og det er vel kanskje et spørsmål vi møter også i dag, det. Jeg er sikker på at en av Guds folk har spurt det på denne måten. Hvorfor dømmer ikke Gud det onde i vårt folk i dag? Hvorfor tillater han de rike å bli rikere? Og hvordan kan det ha seg at gjennomsnittsmennesket skal bære så tunge byrder gjennom stadig økte økonomiske og sosiale belastninger? Hvorfor er det ikke slik at Gud gjør noe med dette? Er dette ditt spørsmål? Det var også salmisten sitt spørsmål, det slik som vi ser det i salme 73, 2 og 3. Men jeg var nær ved å snuble. Mine føtter holdt på å gli ut, for jeg ble harm på det hovmodige. Jeg så at det gikk de ugudelige vel. Når han så seg rundt, så han at det gikk vel for det de var onde. Og det frarøver han nesten troen. Hvorfor gjorde ikke Gud noe med dette? Folk i Juda oppfattet åpenbart seg selv som om de var Guds yndlinger, og at han dermed ikke ville straffe dem for deres synder. Det var vel slik at kanskje første gangen de gjorde noe ondt, var de våkne, og så undret de seg på om Gud ville straffe dem. Når han ingenting gjorde, antok de at det de hadde gjort, hadde han ikke lagt merke til, eller at han ikke brydde seg om det. I den gamle predikerens bok, eller forkynneren som det nå heter, har følgende kommentar i det 8. kapitlet, vers 11. Om dommen over den onde gjerning ikke straks blir satt i verk, får menneskene mot til å gjøre det onde. Skal vi gjenta det? Jeg tror det er nokså viktig for oss å stoppe opp for dette. Om dommen over den onde gjerning ikke straks blir satt i verk, får menneskene mot til å gjøre det onde. Menneskenaturen forandrer seg ikke. De syndene som ble begått i mørket, i bakgården stilles nå åpent frem i hovedgatene. Men forandrer det selve det faktum at synd er galt i Guds øyne, og at han skal det dømme hver synd? Nei, Gud har ikke forandret sin standard eller sin prosedyre. Selv om hans inngrep mot det onde ikke skjer raskt, så vil hans dom sikkert komme en gang. I våre dager er det kanskje få mennesker som tror på Guds dom. De kjenner det som Habakkuk gjorde da han så at folk gikk nedover og nedover helt til synden var absolutt åpenbar. Men Gud gjorde ikke noe med det. Kjenner ikke du det slik når du ser på de forholdene som er rundt deg? Gjør Gud noe med dette i dag? Det virker ikke slik. I den nyere tid har noen teologer og til og med kommet med den ideen om at Gud er død. Det de faktisk mente var at det er ingen Gud, og at det aldri har vært noen Gud.
Hva tror du det var som gjorde at de kom til en slik konklusjon? Det skyldes at de ikke så at han grep inn overfor menneskenes affære i dag. Men griper han ikke inn stadig da, tro? Overstyrer ikke Gud også menneskenes situasjon i dag? Han ga oss muligheten til å oppleve en periode av overflod. Og hva skjedde? Folket ble likegyldige. Selv Guds folk ble likegyldige. Nå beveger vi oss inn i en situasjon der vi undrer oss på hvordan det vil gå fremover, om vi kommer til å overleve i vår egen sivilisasjon. Habakkuk, han var en mann med et meget ømt hjerte, og det veltet seg i ham når han så lovløsheten øke, og det var ingen som ble straffet for det. Han fortvilte når han så uskyldige mennesker bli truet og utnyttet og ødelagt. Og han spør, Gud, hvorfor gjør du ikke noe med det? Har du et lignende spørsmål? Tenk igjennom dette til vi møtes neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.

0: De som tenker på det kristne arbeidet og kirkelivet før og nå, vet at tidene kan veksle. Guds ånd kommer nær på spesielle måter, i særskilte tider og på konkrete steder. Noen ganger er det tungt, og en lurer på om kristen tro dør helt ut.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: Så kan det snu seg. Forkynnelsen av Guds ord skaper vekkelse, menighetsvekst og åndelig fornyelse. Hvordan kan slike tider komme igjen? Hva karakteriserer veksttider i Guds rike her i verden? For å få svar på det spørsmålet er det nyttig å sette seg inn i det 8. kapitlet i Nehemias bok. 400 år før Kristus hadde stattholderen Nehemia fått som kall og oppgave å ta seg av det folket som hadde vært bortført i fangenskap i 70 år. Rent konkret lå det ham på hjertet å gjenreise murene rundt byen Jerusalem. Etter bare 52 dager var verket fullført. Men Nehemia tok ikke ferie for å nyte triumfen. Minst like viktig var å fylle det ytre byggverket med åndelig liv. Nå skulle jødene igjen bli et bokens folk. Steinene i muren skulle utfylles av levende steiner innenfor muren. Derfor samlet lederne folket sammen til et slags 7 dagers stevne. Vi leser fra vers 1 i Nehemias bok, kapittel 8, og utdyper underveis. Da den 7. måneden kom, og israelittene hadde slått seg ned i sine byer, samlet de seg alle som en på plassen foran vannporten. Her er flere ting å legge merke til. Selv om murene rundt byen var gjenreist, bodde mange utenfor byen i lokale landsbyer, men nå kom de sammen til avtalt tid og sted. Her ser jeg første betingelse for en åndelig fornyelse, at folk samler seg. I helt spesielle tider, kanskje i hedenske omgivelser, kan Gud besøke mennesker enkeltvis, kanskje i drømmer og visjoner. Men som regel kommer han der hvor folk samles om forkynnelsen ut fra den hellige skrift. Derfor gjør alle som kaller folk sammen til møter, kirke og bedehus, og hvor som helst ellers, en stor gjerning. De legger til rette for vekkelse. Det trenger ikke nødvendigvis være samling i innviede hus. Foran vannporten kom de sammen i dette tilfellet. Her var et av de travleste stedene i Jerusalem, der folk hentet og brakte vann, både til drikke og vask. Det virker så riktig når hverdagens samlingssted kan bli et samlingssted for Guds ord. Samtidig ligger det en dypere symbolikk i dette. Guds ord er som livets vann, forutsetningen for alt liv, og det enkleste og beste midler til renselse. Dermed legger vi merke til en annen viktig forutsetning for fornyelsen, at Guds ord får lyde rikelig. De kom ikke sammen for å bli underholdt eller bli oppflammet av følelsesladde appeller. Det fortelles, de ba Esra, den skriftlærde, hente boken med Moseloven, som Herren hadde gitt Israel. De hadde en ordnet tjeneste med ordet. Selv om den vanlige troende kan vitne ut fra sin nådegave, er det rett at vi kaller enkelte til å gjøre en spesiell tjeneste ut fra ordet, med ordet og for ordet. Og boken var ikke en hvilken som helst bok. Herren hadde gitt den til Israel. Den hadde sin indre autoritet som Guds eget ord. Hvis ikke forkynnerne behandler Bibelen med respekt og setter Skriften i en særstilling, får vi ikke vekkelse og fornyelse. Og presten Esra tok loven fram for menigheten, for menn og kvinner og alle som kunne forstå det de hørte. Det var den første dagen i den 7. måneden, heter det. Innenfor ordet er vi likestilt, menn og kvinner. Det er ikke rett å henvise den ene gruppen til galleriet, og barna og de unge bør være med, alle som kunne forstå det de hørte, som det sies. Om Esra sies det videre, han sto på plassen foran vannporten fra tidlig om morgenen til midt på dagen, og leste opp av loven for mennene og kvinnene, og alle som kunne forstå det. Og hele folket lyttet oppmerksomt til det som sto i lovboken. Vi snakker om møtekondis, og det må en si det var her. Ordet kunne høres i timesvis, og folk fulgte våkent med. Det som skjedde får meg til å tenke på ordet fra Paulus, «La Kristi ord bo rikelig iblant dere». Vers 4. Esra, den skriftlærde, sto på en forhøyning av tre som de hadde laget til dette. Og på hans høyre side sto Matitja, Shema, Anaya, Uria, Hilkia og Maasea, og på hans venstre side Pedaya, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Zakaria og Meshulam. De mange merkelige navnene vitner om at det ikke var noe enmannsprosjekt. Nehemja, som forfatter av Nehemjas bok, elsker å fremheve navn på gode medarbeidere. Kan hende drev de 13 medarbeiderne med en slags søndagsskoleundervisning eller gruppearbeid for å forklare, samtale og aktualisere. Antagelig måtte ordet oversettes fra klassisk hebraisk til det språket som var blitt mer vanlig på den tiden, nemlig aramaisk. Men ikke bare språklig var det mye nytt. Folket hadde vært lenge i eksil og hadde nok brakt med seg en kaldeisk tenkemåte og livsstil. Nå måtte sinn og tanker justeres i retning av en sann gudsfrykt overfor Israels Gud. Vers 5. Esra åpnet bokrullen så hele folket så det, for han sto høyere enn de andre. Med det samme han åpnet den, reiste hele folket seg. De hadde plassert Esra på et høyt sted, både fordi det var lettere å høre ham da, men også for å markere at de alle sto under ordet. Rent umiddelbart viste de respekt for ordet ved å reise seg. Nå kan ytre skikker være forskjellige. I Norge reiser vi oss under tekstlesningen i kirken, men vi sitter når vi synger. I England reiser de seg når de synger, og setter seg når de hører ordet lest. Det viktige er den indre respekten for Guds ord, som et hellig, annerledes ord. Vers 6. Esra lovpriste Herren, den store Gud, og folket løftet hendene og sa, «Amen, amen». Så bøyde de kne og kastet seg ned for Herren med ansiktet mot jorden. Levittene Josva, Bani, Serebia, Jamin, Akub, Shabbatai, Hodia, Maasea, Kelita, Asaria, Josabad, Hanan og Pelaya, forklarte loven for folket mens de sto der. Her hører vi om 13 andre hjelpelærere, og vi registrerer en annen følge av skriftlesningen. De løftet hendene mens de lovpriste Gud og kastet seg ned mens de tilba. Igjen må vi si at ytre uttrykksformer kan variere, men det skjer ofte noe spesielt når ordet gjør dypt inntrykk på folk. Her ble det også så effektfullt ved at mange stilte seg til tjeneste for ordet og lyttet til ordet. De leste opp av Guds lovbok stykke for stykke og tolket det som ble lest så folk skjønte det. Jeg vil understreke enda en gang. Det nytter ikke å lese opp gamle tekster hvis ikke folk skjønner dem og tar dem til seg. En ting er å forstå med hodet, som er viktig nok. Noe annet og mer er å forstå med hjertet og omfavne med viljen, det som de gamle kalte å erkjenne. Paulus var inne på det samme da han skrev til menigheten i Thessalonika. Derfor takker vi også alltid Gud for dette. Da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. I Jerusalem under Nehemja og Esra tok de imot det forkynte ordet som Guds ord, et levende og virkekraftig uttrykk for Herrens vilje. Jeg tror det var en erkjennelse av Gud og hans hellige ønsker som vokste fram her. Det ser vi av vers 9. Stattholderen Nehemja, presten Esra, den skriftlærde og levittene som underviste folket sa da til folkemengden «Denne dagen helliget Herren deres Gud. Dere skal ikke sørge og gråte.» For hele folket gråt da de hørte det som sto i loven. Det var vel i hovedsak Mosebøkene de leste, og der var gjengitt Herrens gamle lovbud. Folket skjønte at de hadde krenket Guds vilje i tanker, ord og gjerninger. Samvittigheten ble vakt, fortvilelsen kom krypende. De kjente seg skyldige under dommen, men levittene sa, «Dere skal ikke bare høre på det ordet som dømmer dere. Dere skal også ta til dere de gode ordene som taler om Guds barmhjertighet og tilgivelse. Her ligger den store gleden i budskapet. Herren vil ikke forkaste dere, men ta vennlig imot alle som søker ham og ber om nåde.» Vers 10. Så sa Esra til dem, «Gå nå hjem, spis festkost og drikk søt vin. Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for. Denne dagen jo viet til vår Herre. Vær ikke bekymret, for gleden i Herren deres styrke.» Levittene beroliget folket, «Vær stille», sa de, «og sørg ikke, for dette en hellig dag.» Det som om Esra sier, «Dere får ikke glede i troslivet ved å kretse om synd og svikt, om lover og regler, om fall og nederlag. Gleden kommer av å tenke på hvem Gud hvor god han og hva han har gitt ut fra sin store kjærlighet. Og når det tales om gleden som en styrke, kan vi se for oss en borg, en festning, et trygt sted, gjort i stand for oss av Gud selv.» Så gikk alle bort, står det. De spiste og drakk, sendte gaver og holdt en stor gledesfest, for de hadde skjønt det som ble sagt til dem. De hadde nok gledet seg over at ordet ble forkynt, men den gleden som førte til hva vi nesten kunne tenke på som et julekveldsmåltid og en haug med julepresanger, den hadde sin grunn i at de forsto budskapet. Det ble en overstrømmende glede. De ville sørge for at de som ikke hadde fått så mye, fikk noe å feste for de også. Den store gleden skyldtes altså at de virkelig hadde skjønt og erkjent og ta til seg det som ble sagt til dem fra det levende Guds ord. Jeg skal ikke lese lenger fra dette kapitlet, men bare si at denne hendelsen førte til at Guds folket tok opp igjen skikken med å feire løvhyttefesten. Det var gått bortimot 1000 år siden festen sist var feiret skikkelig. Og de var jublende glade, står det i vers 17. Det som om vi hører et forvarsel om det Jesus sa, «Dette har jeg talt til dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede bli fullkommen.» Jeg vender tilbake til spørsmålet vi reiste innledningsvis. Hva særpreger tider preget av vekkelse og fornyelse? Hovedsaken at folk får del i rikelig av forkynnelse og utlegging av Guds ord. Den hellige ånd kan da virke slik at de kommer sammen ved vannporten, med ører åpne for å lytte, med et sinn åpent for å forstå, og med hjerter vilje til å la seg rense og forandre. Vi kan knapt overvurdere betydningen av at Guds ord blir rikelig formidlet og forklart. I åpenbaringsboken står det, «Salige den som leser, og de som hører det profetiske ord, og tar vare på det som står skrevet der, for tiden nær.» På Nehemias tid viste de en forbilledlig respekt for ordet. «I dag vil vi være så tilpasset til søkende og ikke troende, at vi gjør samlingen mest mulig lik en annen samling. Dette eneste rette veien å gå? Tiltales kirkefremmende bare av former der vi møter dem på deres egne premisser? Spørsmålet har ingen enkle svar, men vi må alltid la oss korrigere og inspirere av Guds ord. Det også verdt å peke på at folket æret Gud ved å komme sammen. Vi viser ikke respekt ved de mange tomme stolene I kirker og forsamlingshus. Bibelen sier, «La oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det som eget mer, som dere ser at dagen nærmer seg.» Og for en bekjennelse det blir når vi samles om ordet på offentlige steder, der alle kan høre det. Så det svært viktig å forstå det vi hører. Det et ansvar både for dem som forkynner og for dem som hører. Forkynnerne skal bruke hele sin energi til å forklare. Tilhørerne skal gi sin fulle oppmerksomhet for å forstå. Begge parter avhengige av den hellige ånd, som kan fylle atmosfæren rundt ordet med kraft og overbevisning. Evangelisten Philip ble sendt til en etiopisk hoffmann I et ørkenområde. Philip spurte, «Skjønner du det du leser?» Han svarte, «Hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg?» Og han ba Philip stige opp og sette seg sammen med ham. Ved hjelp av Philips forklaring ble denne fremmede hoffmannen frelst, og det fikk antagelig uoverskuelige ringvirkninger I hjemlandet hans. Om en kristen menighet I urkirkens tid, de som bodde I Berua, ble det sagt at disse var av et edlere sinn. De tok imot ordet med all godvilje og gransket hver dag I skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Vi må til slutt fremheve at vi må hjelpe folk frem til å se og skjønne gleden I evangeliet. Gleden I Herren deres styrke, sa Esra. Profeten Jeremia ga uttrykk for denne gleden da han skrev, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for min sjel, for jeg kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud.» Tenk å være kalt personlig av Gud, ikke I mitt eget navn, men på grunn av frelserens navn. Når Guds folk sprudler over av glede, over evangeliet og frelsen, da kommer vekkelsen.

Håvard Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Er det tillatt å være nidkjær for Guds sak? Går det an å bli for ivrig? Eller er likegyldighet og reddhare holdninger et vel så stort problem?

Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Vi vil belyse spørsmålet ved å se nærmere på stattholderen Nehemia, som levde ca. 440 år før Kristus, og som fremstår som en lysende lederskikkelse i en krisetid for jødefolket. Han var en høyt betrodd tjener for den tids mektigste konge, men fikk et indre kall til å gjenreise byen Jerusalem etter at jødene hadde vært i eksil. Den første delen av boken hans forteller om dette arbeidet, hvordan han organiserte det, hvordan han løste indre og ytre konflikter, ordnet infrastruktur og senere la opp til den indre fornyelsen i folket. Etter 12 år som stattholder vendte Nehemia tilbake til Persia til en fremtredende rolle ved hoffet. Da han ble pensjonert der, gikk ferden igjen til Jerusalem. Der ville han tilbringe sine siste dager og bli begravd i fedrenes by. Kapittel 13 beskriver hva han oppdaget da han kom tilbake til Jerusalem. Han ble sjokkert over å finne at folket hadde krenket den avtalen de hadde lovt å holde. I kapittel 10 hadde folket gitt fire løfter. De skulle være lydige mot Guds ord, leve adskilt fra verden, overholde sabbaten og gi økonomisk støtte til Guds arbeid. Men i kapittel 13 leser vi at alle løftene var brutt. En har satt som overskrift over dette kapitlet «Når alt går galt». Slik kan det gå i kristne sammenhenger også i dag. Gradvis kan moralen og iveren forvitre, og folk bøyer seg for presset fra verden utenfra. La oss se litt nærmere på hva de hadde lovt. For det første, løftet om lydighet. Nehemia 10,29 forteller at de sverget dyrt og hellig at de ville følge Guds lov som var gitt ved Moses, Guds tjener. Men kapittel 13,1 forteller noe annet. Samme dag ble det lest opp for folket av Moseloven. Der fant de skrevet at ingen ammonitt eller moabitt noen gang skulle være med i Guds menighet. Mens de lyttet til ordene fra Moses, skjønte de hvor slappe de hadde vært i sin lojalitet mot Gud. Ammonittenes synd var at de ikke hadde møtt israelittene med mat og vann, og moabittene hadde leid Bileam til å forbanne israelittene. Det er mange detaljer her, men konklusjonen er at både ammonittene og moabittene var kjent for å infiltrere Israel og bli årsak til at gudsdyrkelsen deres ble forurenset. Men det er noe positivt her, vers 3. Da de nå hørte det som sto i loven, skilte de alle fremmede fra Israel. Det er godt om også vi innser at vi svikter, bryter løfter og roter det til. Da har vi valget mellom å fortsette i ulydighet eller stanse opp og bestemme oss for å gjøre det som Gud sier. Å leve som en kristen er å leve i nye begynnelser. Det er aldri for sent å ta Guds ord på alvor. Det andre folket hadde sviktet i var løftet om å skille seg ut, leve adskilt fra verden. En fiende hadde brutt seg inn, vers 4. Presten Eliasib, som var i nær slekt med Tobias, var blitt satt til å ha tilsyn med lagerrommene i Guds hus. Og han hadde innredet et stort rom for Tobias, der hvor de før hadde lagt inn matoffere, røkelsen og karene og tienden. Den tienden

Guds hus legges inn der igjen. Ypperstepresten Eliasib hadde tillatt Tobias å få et gjesterom i tempelet, stort som et lite varehus, og han var jo en erkefiende overfor Guds folk. Ypperstepresten hadde ikke bare sluppet ham innenfor muren, men gitt ham nøklene til rommet der tiende og offergaver fra folket ble lagret. Eliasib var blitt vist stor tillit, men hadde holdt ved like feil relasjoner, misbrukt stillingen og hindret Guds arbeid. Nehemia så Eliasibs handling som det den var, en krenkelse av en hellig Gud, en offentlig fornektelse av at åndelige ting er viktigst, og det var en direkte ulydighet mot skriften. Nehemia viste Tobias døren og fikk renset hele leiligheten. De onde skulle ikke få bo i et rom som var bygd for å ære Israels Gud. Grunnen til episoden med Tobias var krenkelse av forbudet mot blandede ekteskap. Vi leser i 10:30 at folket hadde sverget at vi ikke skal gi våre døtre til fremmede folk, heller ikke ta deres døtre til hustruer for våre sønner. Men hva skriver Nehemia i dagboken? På den tid så jeg også de jøder som hadde tatt astoditiske, ammonitiske og moabittiske kvinner til hustruer. Av deres barn talte halvdelen astoditisk eller et av de andre folkenes språk. De kunne ikke tale jødenes språk. Og Nehemia reagerer skarpt. Jeg gikk i rette med dem og forbannet dem. Ja, noen av dem slo jeg og rev dem i håret. Jeg lot dem sverge ved Gud og sa: «Dere skal ikke gi deres døtre til disse folks sønner, eller velge hustruer for deres sønner, eller for dere selv blant disse folks døtre.» Var det ikke på den måten Israels konge Salomo forsyndet seg? Blant de mange folk var det ingen konge som han, og han var elsket av sin Gud. Gud satte ham til konge over hele Israel, men endog han forførte de fremmede kvinner til synd. Og så skulle dere ha lov til å gjøre denne store ondskap og vise troløshet mot vår Gud ved å ta fremmede kvinner til hustruer. De hadde altså giftet seg med hedenske kvinner. Barna snakket fremmede språk. Det betydde at de ikke kunne lese Guds lov eller forstå tempeltjenesten. Krenkelsen var skadelig for hjem og familieliv og folkets identitet på lang sikt. Gårsdagens fiender har blitt den nye tids ekteskapspartnere. Nehemia ble tent og slo til. Han ble så sint at han slo og rev noen av dem i håret. Da Esra sto i en tilsvarende situasjon, rev han ut sitt eget hår, står det. Men Nehemia, han rev synderne i håret. Vi kan si det var en voldelig og upassende oppførsel av en gudsmann. Alt som står i Bibelen blir ikke godkjent av Bibelen, må vi si. Men når vi ser på det hele ut fra den tid og med Israels historie som bakteppe, er det lettere å forstå de sterke følelsene. Og vi må minne om at Jesus selv tok en pisk og drev pengevekslerne ut av tempelet. At Israelsfolket blandet seg med andre folkeslag og tok opp deres gudsdyrkelse, var jo hovedgrunnen til at Gud lot dem bli ført i fangenskap til babylonerne, sier Bibelen. Besteforeldrene til Nehemia var ført som fanger til Babylon på grunn av denne synden. Hedenske kvinner førte endog de klokeste menn til synd, som for eksempel Salomo. Når Gud ikke tålte det i Salomos liv, vil han ikke tåle det nå. Dette må ikke brukes som et argument mot ekteskap mellom to fra forskjellige folkeslag i dag, og vi skal ikke legge stein til byrden for dem som har en ikke-kristen ektefelle. Både Paulus og Peter tar opp slike spørsmål på en sjelesørgerisk og klok måte, og de gir håp til alle. Poenget er at kristne bør unngå nære relasjoner som kan svekke deres første kjærlighet til Kristus. Det tredje bruddet på pakten var at folket ikke ville støtte Guds tjenere, prestene, ved å gi dem underhold, vers 13. Tjenesten i tempelet var blitt hindret fordi levittene og sangerne
måtte ta seg jobb på åkrene

for å overleve. Lagrene i tempelet var tomme fordi folk hadde sluttet å bringe tiender og offergaver. Nehemja tøff også i denne saken, vers 11. Da gikk jeg rette med formennene og spurte dem hvorfor Guds hus var blitt forsømt, skriver han. Og det ble reagert positivt. Hele Juda førte tienden av kornet, mosten og oljen til lagerrommene. Nehemja satt opp et system slik at de kunne prioritere Guds sak først. Han ikke bare irettesatte dem, men la opp konkrete ordninger og plikter ved å utnevne pålitelige tilsynsmenn. Slik ønsker Gud for oss alle. Ta bort det onde, gjenopprette gode. Når Den hellige ånd overbeviser oss, stimulerer han oss til positiv innsats. Vi slutter å gjøre noe destruktivt og begynner med noe konstruktivt. Når Guds folk sløvner, er givertjenesten noe av det som svikter først. Jesus sa at der din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Vi kan ære Gud med lommeboken. Setter vi Gud først? Den fjerde krenkelsen folket hadde gjort seg skyldig i, var at de hadde brutt løftet om å overholde sabbaten. Vers 17. Da gikk jeg i rette med stormennene i Juda og sa til dem, «Hva er det for en ond gjerning dere gjør? Dere vanhelliger sabbatsdagen. Var det ikke fordi deres fedre gjorde slik at vår Gud førte all denne ulykken over oss og over denne byen? Og nå fører dere enda større vrede over Israel ved å vanhellige sabbaten.» De behandlet altså sabbaten som en hvilken som helst annen ukedag. Nehemja understreker hvor sentral gudstjenesten er, hvor viktig det er å vitne, nødvendig å hvile og prioritere kjærligheten. Gud ber oss alltid om det som er best for oss. Nehemja tok et oppgjør med en snikende sekularisering i Guds menighet. Jim Packer skriver om dette. Synder som binder oss fast, vanhellige relasjoner, ønske om forlystelse for vår åndenatur, profitt, makt, høye posisjoner og likegyldighet med å behage og ære Gud, og et hvert handlingsmønster som undergraver lydigheten mot Guds skrevne ord og troskap mot skriftens Kristus, har en tilskittende virkning i Guds øyne. Vi må være våkne og avvisende overfor slikt som kan gjøre oss likegyldige for Guds sak. Det er aldri for sent å gjøre det som er rett. Selv om folket hadde rotet det til, gjorde det dem ikke uskikket for tjeneste. Det ødela ikke forholdet til Gud. Ikke la din fortid hindre deg i å gjøre det rette. Begynn nå og fornye forholdet til Gud. Ikke lek med synden. Nehemja var nidkjær og tok kraftig fatt i synden, besluttsomt og voldsomt. De fleste av oss undervurderer vår syndighet og overvurderer vår godhet. Ikke flørt med synden, ikke kos deg med kompromisser. Vær våken, hat det onde, hold deg til det gode, som det står. Husk hvem Gud er, stor og forferdelig. Han har makten, han er god, alltid. Og når det onde hender, og han er nådig, han behandler oss ikke etter hva vi fortjener, og lar oss få begynne på nytt. Flytt deg bort fra et behagelig liv. Vi er ofte for slappe i måten vi lever på. Vi holder oss gjerne til det forutsigelige og enkle. Gud ønsker at vi skal være tilgjengelige, gjøre noe som strekker oss, og være klar til å flytte på oss. La Gud få bruke deg. Han har stor glede av å bruke dem som gjør seg tilgjengelige for ham. Du trenger ikke bli en superhelgen eller åndelig gigant. Gud elsker å bruke ordinære mennesker. Nehemja var ikke opptatt av personlig fortjeneste, men visste at Guds nåde bare kommer av barmhjertighet. Legg merke til at hele kapittel 13 er preget av bønn. Han ønsket Guds anerkjennelse, ikke menneskers. Han var uhyre fokusert. Nehemja kunne ha bygd et monument over seg selv. Han kunne sett tilbake på livet og blitt stolt over alt han hadde fått til.
eller han kunne ha blitt frustrert fordi de troende hadde brutt løftene sine. Men han valgte ingen av delene. Både Nehemja, Jesus og Paulus viste en egenskap som ikke verdsettes så høyt i dag. Nidkjærhet. Det innebærer hverken å være styrt av følelser eller vise en sekterisk ensidighet. Men nidkjærhet er et sterkt ønske om at Guds sannhet stadig må få gjennomslag i våre liv. Jesus sa, «Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning.» Og Paulus talte om at Kristi kjærlighet tvinger meg. Dette er kristen nidkjærhet på sitt beste, og det kan kombineres med en varm omsorg for enkeltmennesker. Som nidkjære tjenere må vi passe oss for å bli fanatiske, ubalanserte, preget av tunnelsyn og alle former for uviselighet som er kald, fjern og smalsporet. Det gjelder å stå for sannheten på en kjærlig måte. Da er det ikke sikkert vi alltid vil stå frem som hyggelige personer. Trofastheten overfor Gud kan kreve at vi sier det som er sant, samme hva folk mener. Synden viser seg særlig i tre former: forsømmelse, kompromiss og ulydighet. Nehemja var trofast til det siste med å bekjempe det onde og fremme det gode. Han bygde på skriftens autoritet. Han hadde nok en stor tro på Gud, men enda større var at han hadde tro på en stor Gud. Som kristne lever vi, som C.S. Lewis sier, i skyggelandet. En dag skal vi få bo i det nye Jerusalem, den vakre byen der Gud selv er sol og lys, og der han skal tørke bort hver tåre, avskaffe død og sorg, fordi alt det gamle er borte. Guds folk vil aldri mangle håp, selv om det beste rundt oss har gått galt.

Det var Asbjørn Kalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Altså 4932 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Erik Eriksson fortsetter I dag på opplesningsserien Mannen med arre av Kari Vinje. Boken gitt ut på Luther forlag, og opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Herman fortalte ikke til noen at Selmer hadde skjelt han ut. Aldrig. Men han glemte det ikke. Bare han lukte øynene kunne han se for seg det sinte ansiktet til Selmer. «Det du som en svinehund!» hadde Selmer ropt. Han hadde frest frem de stygge ordene. Herman kjente at det traff han på en plass der han enda var mjuke. Ellers var han visst ganske harde. Ja, han var hard og ville Herman Kaltenbrunner, for slik hadde krigen gjort han. Selmer skulle snart få merke at han var blitt enda hardere. Han skulle så visst ikke gå omkring og bukke for en guttunge. Herman var en stolte, tyske soldat. Han pleide ikke å prakke vennskapet sitt på noen som ikke ville ha det. Hvis ikke Selmer ville være venner med Herman, kunne han bare ha det så godt. Herman hadde ikke tenkt å by seg frem en gang til. Nå skulle han snu ryggen til Selmer, akkurat som Selmer hadde sett ryggen til han. Svinehund. Det var det igjen, det ekle, lille ordet. Herman ble rasende, fordi han ikke kunne riste det av seg. Han skulle ha tålt å høre det både fra løytnanten og kapteinen, hvis de slengte det samme ordet I ansiktet på han. Da skulle han svelge det uten å blunke, og han skulle gå videre med rett rygg. Men han tålte ikke å høre det fra Selmer. Herman syntes ikke han fortjente å bli skjelt ut av Selmer. Han hadde slått en russerfange, det kunne han ikke nekta for. Men han hadde ikke gjort Selmer noe vondt. Hvem var det som hadde delt sjokoladerasjonen sin med Selmer? Var det ikke Herman, kanskje? Hvem var det som hadde gitt han appelsiner? Det var Herman det også. Om vinteren hadde han tørka vottene til Selmer på snoret over ovnen, og når fingrene til gutten var stivfrostende, hadde han varmet dem mot kinnet sitt, så som en pappe ville ha gjort. Nå hadde han gitt Selmer et brød også. Et ekte soldatbrød med tyskeren sitt stempel på. Det hadde han lagt I hendene på Selmer, og så hadde gutten kalt han for en svinehund. Det var takken han fikk for den vennligheten. Og hva var det Selmer hadde gjort med brød? Jo, det hadde han gitt til Nikolai Beloborodov, til en fange. Etterpå de smilte hverandre, de to, gutten og fangen. De trodde nok at ingen hadde sett hva de drev på med, men da hadde de ikke reknet med Herman Kaltenbrunner. Et ørlite øyeblikk, det var alt Nikolai trengte for å ta mot brød og stikke det inn forbi jakka. Alt sammen var over på noen få sekunder. Men Herman hadde sett den kjappe lille bevegelsen. Han visste hva Nikolai gjemte inn forbi jakka si. Han hadde øynene med seg over alt. Herman Kaltenbrunner. Nå kunne han straffe både Selmer og Nikolai hvis han ville. For etter tyskerne sin lov var de forbrytere av begge to. Det var forbudt for nordmenn å gi mat til fangerne. Og det var forbudt for fangerne å ta imot mat fra nordmennene. Herman kunne sende Mikkel I fengsel. For det lille fornøyelsen til Selmer og fangen. Nei, jeg tør ikke tenke på den straffen som han kunne få. Du skjønner ikke at historien om brød kunne ha sluttet ganske sørgelig hvis ikke Herman hadde bestemt seg for å holde tett. Men det hadde han. Ingen fikk lov å slippe faren til Selmer I fengsel så lenge Herman kunne hindre det. En gang hadde han lovt at det ikke skulle hende noe galt med Selmer, og det løftet hadde han tenkt å holde, selv om han var en svinehund aldri så møte. Men fangen, han skulle han ta. Nikolai skulle få seg en skikkelig lærepenge, sånn at han husket det for resten av livet. Herman hadde allerede funnet på en riktig utspekulerte straff, som han kunne ordne opp med helt alene. Først skulle han sette fangen på prøve. Hvis Nikolai begynte å sladre på Selmer for å berge seg selv, da fortjente han ingen nåde. Han skulle slippe mye billigere hvis han prøvde å redde Selmer. Da skulle det ikke hende noe verre enn at Herman skremte han bittelite grann. Det var ingen sak å skremme Nikolai. Herman behøvde bare si noen få ord om en forferdelig straff som fangen kunne vente seg. Hvis han samtidig gjorde seg litt morske, kom Nikolai til å bli akkurat så redd som Herman hadde bestemt seg at han skulle bli. Nikolai skulle bli så redd at han skalv buksene, men bare litt og stund, så lenge som Herman syntes det var nødvendigt. Herman fant ut at Nikolai måtte ha en helt ny jobb. Han skulle få lov å ryske opp røtter og plukke stein på en jordflekk som lå litt avsides. Da kunne Herman snakke med han uten at noen av de andre behøvde veta hva som ble sagt. Nikolai likte godt å arbeide alene. Han kunne hatt det riktig hyggeligt hvis ikke Herman hadde hengt over han hele tiden. Det var akkurat som Herman ikke hadde noen andre fanger å passe på enn Nikolai Beloborodov. Blikket hans feide stadig over den magre lille skikkelsen som ruska og drog i de seige trerøttene. Nikolai kjente at han begynte å skjelve på hendene. Han var redd for det skarpe blikket til Herman. De gikk liksom tvers gjennom kledene hans og helt inn til brød som lå gjemt inn forbi jakka. «Hva er det du har der?» sa Herman plutselig. Fangen for i sammen. Herman hadde pekt akkurat på den plassen der brød lå. «Knapp opp, og la meg få se!» sa Herman. Nikolai ble kvit i ansiktet. Langsomt begynte han å knappe opp jakka. Den øverste knappen først, så den neste og den neste. Ja, så gikk det så som det måtte gå. Brød kom til syne i all sin ulovlighet, og et øyeblikk etter hadde Herman tatt ifra han. Herman gransket brød som om han aldri hadde sittet før. «Hvor har du fått ifra?» spurte han strengt. Fangen fukta leppene med tungespissen, men han sa ingenting. «Hvor har du fått ifra?» spurte jeg. Fangen tidde. «Er det noe som har gitt det til deg?» Fangen var like tause. «Svar!» Fangen svarte ikke. «Du har altså stjålet det», sa Herman. Øynene hans ble smale. «Vet du hva straffen er for en fange som stjeler mat?» Det visste Nikolai. Han hadde hørt at det var dødsstraff for å stjele. De andre fangene hadde kviskret om det etter at det hadde lagt seg om kvelden. Stakkars den fange som stjal et brød fra tyskerne. Han kom aldri til å se solen mer. Før han rakk og blunket var han en død mann. «Vel», sa Herman og heiste på skuldrene, «du skal få den straffen du fortjener.» Ingen kunne se til en løy. Det fantes ikke nåde i ansiktet hans. Han var stram av munnen, og øynene hans var fulle av is. «Du blir skutt», sa han. Isøynene hans stirret på Nikolai. «I kveld», la han til. Så gikk han sin vei og lot Nikolai bli alene med tankene sine. Tankene, sa jeg. Men det fantes bare en klare tanke i hovedet til Nikolai. Han måtte flykte. Det var den eneste måten han kunne redde livet på. Og mens han sto der og hakket fram røtter, la han en lynsnare plan. Den var farlig, og den kunne mislykkes, det visste han. Men den kunne lykkes. Nikolai så seg omkring. Begge vaktene stod med ryggen til, og fangene var opptatt av arbeidet. «Nå!» tenkte Nikolai, og sette fra seg hakka. Med bankende hjertet sneik han seg vekk fra flokken, og la på sprang.

Mandag etter åttende søndag etter trefoldighet. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i fåreham. Matteus 7:15. Den andre årsaken til at vår Herre Kristus lar falske profeter komme inn blant de gudfryktige, er at han vil straffe utakknemlige mennesker, de som ikke har villet ta imot ordet til omvendelse og frelse. Paulus skriver i 2. Tessalonikerbrev 2:10. Fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst, sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten. Så hardt straffer Gud denne synden, som vi holder for å være så ubetydelig. Han straffer den med blindhet og villfarelse, som er de verste syndene i verden. Man holder det for en liten sak at vi, av Guds nåde, har fått evangeliet tilbake. Men hvor mange er det ikke som ikke engang takker Gud for det? Vi glemmer det, slår det hen i vær og vind, og blir dovne og uoppmerksomme. Det går ingen til hjertet, og faller ikke i smak hos noen. Ingen løfter sine hender opp og er takknemlige mot Gud for det. Vi som er blitt så rikt overøst med evangeliet, kan komme til å oppleve det som Paulus har spådd i 2. Timoteus brev 4:3-4. Det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster tar seg selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, og de skal snu seg bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Slik kan vi overalt i den hellige skrift se hvor mye det forarger Gud at hans ord blir forsmådd. Det holder han for den største synd, for ordet er så dyrebart at det har kostet hans kjære sønns blod. Og likevel slår vi det hen i vær og vind. Gud sender oss store fysiske plager her i tiden, men disse kan ikke sammenlignes med det at mennesker blir forherdet, forblindet og forført av de falske profetene, slik at himmelen blir lukket, helvete opplatt og det evige liv tapt for dem. Det skal komme falske lærere. Den ene vil lære én ting, den andre noe annet. Da skal himmelen være tillukket, og de falske predikantene lukker den ikke opp. Derfor var det vel på tide at vi ba med alvor. Men våre hjerter er ennå kalde, våre husvegger brenner heller ikke, og vi føler derfor ikke denne skaden. Ikke desto mindre har djevelen i sinne å drukne hele landet i blod, og å fjerne evangeliet, om han da ikke blir kommet i forkjøpet, og hindret ved bønnene til fromme kristne. Kristi ord har en egen vekt, og det gjelder hele verden når han sier, «Vokt dere, la dere advare». Dette gjør han for at vi skal ta imot ordet med frykt. Altså har dere nå hørt at partidannelser kommer for at de som er blitt bevart gjennom fristelser skal vises desto tydeligere, mens forakterne av Guds ord blir straffet. Landstad nummer 496, vers 1.

Prøv å feste blikket på Jesus, i stedet for bare å være opptatt med troen. Får du øye på Jesus, slik han møter deg i Bibelen og kristen forkyndelse, så kommer troen. Men prøver du å få øye på troen, forsvinner den ut bakdøra. Bare tvil og usikkerhet ligger igjen. Beklagelig, men det er slik det er. Jeg tror dette er noe av det vanskeligste å lære når det gjelder levende troen.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

En dag jeg var på leiting etter skjulte skatter I det gamle testamentet, her I kongebøkene og krønikebøkene, kom jeg over en stor og rik gullåre. Denne gullåra bærer kong Hiskias navn, eller kong Ezekias, som han hette I tidligere bibeloversettelser. I noen programmer framover nå skal vi grave litt I denne gullåra, I kong Hiskias livshistorie. Og I dag begynner vi med å lese fra første kongebok, kapittel 18.

hans far David hadde gjort. Han la ned offerhaugen og slo i stykker billedstøttene, og hogg ned av startebildet, og knuste den kobberslangen som Moses hadde laget. For like til denne tid hadde Israels barn brent røkelse for den. De kalte den Nehustan. Hiskia satte sin lit til Herren, Israels Gud. Etter ham har det ikke vært hans like blant alle Judas konger, heller ikke blant dem som hadde vært før ham. Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Og Herren var med ham, i alt han foretok seg bar han seg klokt att. Han falt fra kongen i Assyria og ville ikke tjene ham lenger. Han slo filisterne og tok deres land helt til Gaza og de omliggende bygder like til vakttårnene til de befestede byene.

Hvis dette hadde vært en time I det gamle testamentet på Bibelskolen på Bildøy, da ville jeg sannsynligvis ha begynt undervisningen om kong Hiskia med en del faktaopplysninger. Jeg tror jeg ville ha sagt omtrent følgende. Kong Hiskia ble født for litt over 2750 år siden, I året 750 før Kristi fødsel. Han ble konge I Juda, I Sørrike, og var bare 25 år gammel da han ble konge. Så regjerte han I 29 år, og døde altså bare 54 år gammel. Hans mor hette Abi, og hans far het Akas. Kong Akas var en av de verste og mest ugudelige kongene I hele Judas historie. Men kong Hiskia var sin fars strake motsetning. Han satte sin lit til Herren. Og navnet hans betyr betegnende nok «Gud min styrke». Så vil jeg sagt at kong Hiskia hovedpersonen I 11 kapitler I Bibelen. Vi møter han I 2. Kongebok 18-20, I 2. Krønikebok 29-32, og så I Jesaja-boken kapittel 36-38. Det betyr at det står like mye om kong Hiskia I Bibelen som I Efeserbrevet, Filipperbrevet og brevet til Filemon til sammen. Kong Hiskia faktisk en av de viktigste kongene I hele Bibelen, og slik sett burde han vært godt kjent. Men kong Hiskia stort sett ukjent for de fleste bibellesere. Omtrent slik ville jeg ha tegnet en oversikt over denne kong Hiskia, hvis jeg hadde vært på bibelskolen. Men siden dette på radio, det kanskje ikke naturlig å begynne et radioprogram med slike tørre og teoretiske ting. Jeg vet ikke hva du syns. Kanskje jeg heller skulle prøve å starte slik. Hjemme I en av bokhyllene hos min mor står en tykk, stor bok med titelen «Mannen som trodde på Gud». Det en biografi om Hudson Taylor, mannen som startet Kina Innlandsmisjon, et av de største og viktigste misjonsarbeid med tanke på å nå Kinas enorme befolkning med budskap om Jesus. «Mannen som trodde på Gud», ble Hudson Taylor kalt. Jeg tror det en god overskrift, også over den mannens liv som vi har lest om fra Bibelen I dag, kong Hiskia. Han var også mannen som trodde på Gud. Derfor satte han dype spor etter seg I det folket han fikk regjere over som konge. Det var en viktig sak. Men så nådde han også det mål som Gud hadde satt for livet hans. Og for kong Hiskia var nok det aller viktigste. Hemmeligheten I denne kongens liv enkel. Han trodde på Gud.

Å tro på Gud, det en viktig sak også i dag. Skal du og jeg finne meningen og nå målet med vårt liv, troen på Gud helt avgjørende. Og skal du og jeg bli mennesker som betyr noe i våre omgivelser, mennesker som andre kan takke Gud for, da blir dette hovedsaken, om vi tror på Gud. Ellers det vel en person i Bibelen som står fram tydeligere enn de fleste når det gjelder dette med tro på Gud. Det Abraham. Han rett og slett kalt for de troendes far. Ingen har vel vist oss det så tydelig i sitt eget liv hva det å tro på Gud som det Abraham gjorde. I 1. Mosebok 15:6 står det om Abraham. Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Hele tre ganger det verset sitert i Nytestamentet, og det i de brevene som de aller viktigste når det gjelder å forklare oss troens hemmeligheter, i Romebrevet, i Galaterbrevet og i Jakobs brev. Men kong Hiskia, han ikke verst han heller. La du merke til hva som sto om han her i vers 5? Hiskia satte sin lit til Herren, Israels Gud. Etter ham har det ikke vært hans like blant alle Judas konger, heller ikke blant dem som hadde vært før ham. Det ganske sterke ord. Kong Hiskia eide en levende, sterk tro, og på den måten et eksempel også for oss i dag, hva dette egentlig består i, å ha en levende tro. Det vil vi spørre om i dag. Hva kan vi lære av kong Hiskia om den levende tro? Det første må være dette. Levende tro å stole på Gud i sitt hverdagsliv. Det å sette sin lit til Herren under alle forhold. Som sagt, det ganske sterke ord som brukes om kong Hiskia i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen. Hiskia satte sin lit til Herren Israels Gud, står det i vers 5, og Herren var med ham. I alt han foretok seg, bar han seg klokt at. Vers 7. Jeg vet ikke om det samme kan sies om deg, du som hører nå. Eier du en levende tro på Gud? Lever du troens liv i hverdagen din? Tro jo en tillitssak, som har med forholdet mellom deg og Gud å gjøre. Nå det ikke ganske få mennesker i Norge, bare dem jeg har møtt gjennom livet, som sliter litt med dette å få til det med troen. Av og til syns de nok de får det til på et vis, men ofte ser de inn i seg selv, leiter etter tillit og tro på Gud, men finner helst bare tvil og usikkerhet. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i en slik beskrivelse. Hvordan skal vi komme slike mennesker til hjelp, disse som sliter med å få til dette med troen? Eller sagt på en annen måte, hva skal du gjøre, du som hører nå, og som aldri helt har fått til dette med å tro? I dag hadde jeg lyst til å si et par ting til deg, ganske enkelt. Først, tro altså en tillitssak, slik vi sa det akkurat i stad. Og prøv å tenke deg litt om. Hva grunnen til at det noen mennesker du stoler på, mens det andre du ikke har tillit til? Dette noe du har bestemt deg for en eller annen gang på forhånd? Han vil jeg stole på, men hun vil jeg ikke ha tillit til. Nei, det jo klart at det ikke slik det foregår. Tillit noe som vokser fram inni deg, etter hvert som du omgås mennesker og lærer dem å kjenne. Noen mennesker oppfører seg slik at de i ordets aller beste forstand tillitvekkende personer. Du lærer dem å kjenne som mennesker du kan regne med, men andre slik at du ganske fort oppdager disse menneskene de ikke å stole på. De lover mye, men holder sjelden og aldri det de har lovt.
Jeg tror dette grunnen til at det noen du stoler på, mens det andre du ikke har tillit til. Tilliten til Gud, tilliten til Jesus, vokser fram akkurat på samme måten. Det når du omgås Jesus og lærer han godt å kjenne, at tillit vokser fram inni deg. Det betyr at du må være sammen med Jesus, møte han og være der han Helt konkret, bruke Bibelen din, lytte til sunn kristen forkynnelse og bruke bønnen. Gjerne også engasjere deg i tjeneste for Gud og være med i et kristen fellesskap. Du skjønner, når du på denne måten der Jesus da vokser tilliten, da vokser troen fram. Det kan du være ganske sikker på. Troen kommer av forkynnelsen, skriver Paulus en gang, og forkynnelsen skjer ved Kristi ord. Tro ikke noe som kommer dettende ned i huet på folk. Den kommer inn gjennom ørene. Den kommer gjennom det budskapet du hører. Evangeliet om Jesus kalles troens ord, og altså det budskapet og det eneste budskapet som evner å skape tillit og tro i et menneskehjerte. Og så en ting til. Prøv å feste blikket på Jesus, i stedet for bare å fokusere det med troen. Ser du på Jesus, slik han møter deg i Bibelen og i kristen forkynnelse, så kommer troen. Men ser du etter troen, leiter du etter den, ja, så forsvinner den ut bakdøra. Tvil og usikkerhet blir igjen. Den flotte forkynneren Adolf Bjerkreim har skrevet en sang om denne levende tro. Hør her hva han sier i et par av versene sine. Du klager så ofte, jeg kan ikke tro. Om ordet jeg leser, det gir ingen ro. Hvor meget jeg kjemper og strider og ber, min frelse i Jesus jeg dog ikke ser. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen. Og så synger Bjerkreim videre. Å tro, det ikke å tro at du tror, men barnlig å klynge seg fast til Guds ord. Det i sin avmakt å se på Guds lam, og så la seg nøye med ordet om han. Kong Hiskia satte sin lit til Herren, sto det. Han trodde ikke på troen. Han trodde på Gud. Det skal du også få lov å gjøre. Kan en levende tro arves? Skal vi våge også å stille det spørsmålet? Det et ganske interessant, men et vanskelig spørsmål å svare på. Kan den levende tro arves? Sannsynligvis kan et slikt spørsmål hverken besvares med et klart ja eller et klart nei. Kong Hiskia var vokst opp i et hjem der troen på Gud ikke hadde særlig gode kår. Faren hans, kong Akas, var en av de mest ugudelige kongene Juda i det hele tatt hadde hatt. Likevel fant Hiskia fram til en levende tro på Gud. Går vi så en generasjon videre, skjer det motsatte. Den gudfryktige kong Hiskia får en sønn, Manasse. Og han blir igjen den verste og mest gudløse kongen Juda noen gang har hatt. Så dette ikke enkelt å tilrettelegge. Det klart at det også en naturlig løsrivingsprosess som alle våre barn og ungdommer må igjennom, også når det gjelder troens spørsmål. Barnetroen skal etter hvert avløses av en selvstendig, voksen og moden tro. Der gjør jeg mine egne valg og tar mine egne skritt. Og den løsrivingsprosessen, den går ikke alltid så knirkefritt. Jeg har møtt mange kristne foreldre gjennom livet. Noen lykkelige fordi barna har valgt den samme troens vei som de selv går på. Men de ikke et øyeblikk i tvil om grunnen. Det Guds ufortjente nåde alt sammen. Det ikke deres fortjeneste.
Andre foreldre opplever det som et av de store smertepunktene I livet, det at barnet har valgt å gå en annen vei enn himmelveien. I slike situasjoner ofte selvbebreidelsene mange, og anfektelsen ganske stor. Hva gjorde vi galt? Var vi for strenge, eller var vi for ettergivende? Hvis jeg skulle snakke til noen slike foreldre I dag, slike som anklager seg selv for det ene eller for det andre, barna dine ikke med på himmelveien, så hør her. Forklaringene ikke enkle å finne. Ikke bebreide deg selv. Prøv heller å fortsette med å be for dem. Prøv å leve tydelig og godt med Gud. Og en dag kan det plutselig skje at også dine barn kommer. Ellers det selvsagt klart at foreldrenes tro og liv har et enormt stort potensial I seg, en enorm stor betydning for barna. Hvis begge foreldrene sammen I sin tro på Jesus, det helt klart en styrke. Hvis foreldrene drar I hver sin retning, det straks vanskeligere for barna. Hvem skal jeg følge? Men det finnes ingen enkle svar hvorfor noen havner på den veien og andre på en annen vei. Jeg synes likevel så fint det som står I 2. Timotius brev I kapittel 1. Det Paulus som takker Gud for Timotius, og det gjør han med disse ordene. Timotius, jeg blitt minnet om din oppriktige tro, den som først bodde I din mormor Lois, og så I din mor Eunike, og som jeg viss på at også bor I deg. Vi hører ikke et pip om far eller bestefar, men mors og bestemors tro hadde satt spor I unggutten Timotius sitt liv. La oss nevne en liten ting til slutt. Levende tro å innrette sitt liv etter Guds ord. Selv om vi bare sier litt, betyr ikke det at saken mindre viktig. Det at kong Hiskia trodde på Gud, det viste seg konkret på et bestemt punkt I livet. Se på vers 6. Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Levende tro tro på Gud, og tro på Gud tro på Guds ord. Her kan du prøve deg selv. Hva din holdning til Guds ord? Bryr du deg om det som skrevet? Tar du det til hjertet? Innretter du livet ditt etter det? Ja, for det slik den levende tro viser seg I praksis. En del mennesker sier at de tror på Gud, men så bryr de seg ikke noe om det som står I Bibelen. De lever slik de selv vil, de velger sine egne veier, ikke Guds vei gjennom livet. Det kan godt være at også det en slags tro på Gud, men noen levende tro det I alle fall ikke. Den kjennetegnes av kjærligheten og avhengigheten til Jesus, og så av et inderlig ønske om å være han til behag, både I ord og I liv. Du trenger ikke Guds ord for å overleve som kristen. Du trenger Guds ord for å leve som kristen. I alt han foretok seg, bar han seg klokt at, står det om kong Hiskia. Vet du hva det betyr? Det betyr at han hadde Guds ord som en lykt for sin fot, og som et lys på stien. Han brukte tid på å gjøre seg kjent med Guds ord, den som var gitt av Moses, og så våget han å anvende disse ordene på sitt praktiske hverdagsliv. Det skulle du og jeg også prøve å gjøre. Gjør oss kjent med Bibelen, og så innrett oss etter det. I 1889 skriver prestedatteren Emilie Thorup en nydelig sang om den levende tro. La oss sitere noen av disse versene nå til slutt. Og tro, det å legge seg ned ved korsets fot, og begge armer strekke vår Herre Krist imot. Og tro, det å bygge sitt liv på Herrens ord,
og søke fred og lykke kun der hvor Jesus bor. Og tro, det å hvile på hans fullbrakte verk, mot døden kunne smile, i sorgen være sterk. Og tro, det å tage sin frelser fast i hånd, og vandre alle dager, veiledet av hans ånd.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Takk, kjære Herre Gud og Fader. Takk og ære skje deg, fordi du har bevart meg i dag fra skade og fare, og latt min gjerning lykkes vel for meg, og skjenket meg mere godt til legem og sjel enn jeg vet og forstår. Nå tenker jeg på hvorledes jeg har i dag har æret ditt hellige navn og fulgt min frelser etter. Du ser og kjenner alle ting, og hva det i dag har vært hos meg som er din vilje mot, er ikke skjult for deg. Jeg vil også at du skal kjenne det alt sammen. Jeg vil gjerne være åpenbar og gjennomsiktig for ditt ansikt. Hva jeg selv ennå ikke riktig ser, det gir du meg å se herefter. Rens meg, Herre, fra mine lønnlige bryst. Men jeg husker også fra i dag enkelte ting som jeg har såret min samvittighet med, uten at jeg kan si at jeg visste det ikke bedre. Herre, tilgi meg for Jesu skyld, og hjelp meg at det ikke må skje mer. Gjør meg mer årvåken for mine tankers verden, at de ikke skal forville seg bort fra deg. Lær meg å vokte min tunge, at jeg ikke skal såre og krenke noen med min munn. Gjør meg rettskaffen og ulastelig i alt hva jeg har å gjøre, at jeg ikke skal bli noen til anstøt. Herre, jeg merker stadig hvor lett jeg har for å feile og synde også i min ferd hjemme, i mitt daglige arbeid og i mitt forhold til de mennesker jeg kommer sammen med. Og la hele denne dag være under syndsforlatelsens nåde, og hjelp meg at jeg i morgen og siden mer og mer må bli et helt kristent menneske, den samme i mitt hjerte som min munns bekjennelse, og den samme i mitt hjem og i mitt arbeid, den samme i det skjulte, og den samme i det åpenbare, ditt barn, himmelske Fader. Jeg ber deg for meg selv og alle dine kristne, at vi må bli lys og salt i verden, som du har kalt oss til å være. Men en av verdens lys, en av jordens salt. Gi oss lys av hans lys, at vi kan bli lysende, og salt av hans salt, at vi ikke skal bli unyttige, men har noe friskt og sunt med oss til legedom for alt det som er sykt. Nå gir vi oss i din hånd med legeme og sjel og alt vårt. Lys din fred over oss, og la den med den velsignede søvn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, i himmelen således også på jorden. Og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. For riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aron, hans sønner, og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Vitne? Når vitnet du sist om Jesus? Virkelig bekjente troen så folk ble grepet, fikk noe å tenke på. Synes du det vanskelig? At det best å være taus så ingen blir provosert? Men brennende kristne har en varmekilde i seg som merkes, en dynamikk som må få utløp, en kjærlighet som må bli synlig, merkbar. Hør hva apostelen sier i apostelgjerningene 20 og vers 21 og 22. Der sier Paulus til menigheten i Efesos: «Jeg har vitnet både for jøder og grekere om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus, og nå drar jeg til Jerusalem, bundet av ånden.» Paulus er altså i Efesos og skal til Jerusalem. Jøder trenger Kristus, grekere trenger Kristus, alle etniske grupper trenger evangeliet. Å vitne er å peke på Kristus. Min farfar Lauritz holdt vitnesbyrd med sterke følelser og tårer. Min far Thomas vitnet trofast som søndagsskolelærer. Min mor Marie Sofie sang om Jesus, så hennes yngste sønn merket at hele huset ble fylt av himmelsk jubel. Når vi bryter livets brød og løfter frelsens beger, vitner vi om Kristus. Og når vi ber, om du ikke vitner for så mange jøder eller grekere, er det nok av andre du kan vitne for. Du trenger ikke å dra til Jerusalem. Vær der du er. Kanskje er det i dag at evangelisten i deg blir født, og du vitner om Jesus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: vitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Du har sikkert mer enn en gang hørt ordtaket «Tale er sølv, men taushet er gull». Dette visdomsordet forteller oss at det ofte er av større verdi å tie i de rette øyeblikk enn å tale i en hver anledning. Ja, alle kan vi helt sikkert nikke anerkjennende til den ofte dyrekjøpte erfaringen. Jeg burde vel ha tida oftere enn å åpne munnen min hver gang jeg hadde lyst til å si hva jeg mente. Men dermed er ikke alt bokstavlig talt sagt. Vi må heller ikke tie med den avgjørende sannheten at mange ganger blir det faktisk helt feil å forbli taus. Du hørte kanskje noen baktalende ord, eller du så en urett som ble begått mot en arbeidskollega. Men i frykt for selv å bli utsatt for utfrysning fra de andre, så trakk du litt på smilebåndet og valgte å se en annen vei. En marginalisert gruppe i samfunnet ble kollektivt negativt omtalt. Men selv om du visste

0: I mange land opplever kristne daglig å bli trakassert, forfulgt, ja, til og med drept. De behandles urettferdig kun fordi de ikke vil bøye seg for den rådende religion i landet, eller også fordi de tilhører en kristen minoritetsfolkegruppe. Vi må ikke glemme å tie om de forfulgte kristne. Eller når landet Israel blir demonisert i de ledende og riksdekkende media. Ingen styresmakter er feilfri, heller ikke jødenes Israel. Men det oppleves urettferdig når andre krav stilles til dette landet enn diktaturers maktovergrep som media sjeldnere skriver om. Da må Guds folk ikke tie. Samtidig skal Jesus etterfølgere elske, tale vel om og gjøre godt mot alle mennesker Gud har skapt, også palestinaraberne når de opplever seg krenka. Noen ganger trenger jeg å be Gud om tilgivelse for dumme ord jeg sa. Jeg skulle gjerne oftere kunne tie med tilbakevirkende kraft. Andre ganger trenger jeg mer frimodighet til å tale, slik at mine ord kan ha en positiv, framovervirksom kraft.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på Norea.

Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers leser vi i 4. Mosebok 22, vers 28. Men Herren åpna munnen på eselet, og det sa til Bileam: «Hva har jeg gjort deg, siden du nå har slått meg

0: tre gånger. Bilen burde jo ha gått I bakken av sjokk og skam når eslet snakket til han, men han var nok for sint til det. Han truet eslet, men det svarte tilbake. Ikke jeg ditt esel som du ridd på all de tid like til denne dag? Har jeg noen gang hatt for vane å gjøre sånt mot deg? Han sa nei. Jeg har mitt eget esel I hermetegn, som jeg bårer meg trufast hver dag gjennom livet, nemlig kroppen min. Hvordan behandler jeg den? Pisker han med ord om at den stygg, ubrukelig eller til hinder? Eller dyrker han og gir han plassen på trona I livet mitt? Eller behandler han som Guds gave og livsledsager, snakker vennlig til og samarbeider med han? Hva hadde kroppen min sagt hvis Gud ga han menneskespråk? Biliams esel så noe som Biliam ikke gjorde, og beskyttet han, kan vi lese. Vi gjør lurt I å lytte til det kroppen vår prøver seg. Den har en grunn for å reagere som han gjør. Og alt blir så mye bedre når vi samarbeider. Ja, hvis du, som jeg, og som Biliam, har pisket eselet, eller kroppen, så trenger vi å be Gud om tilgivelse for det. Det kan vi gjøre I dag, og så kan vi velge en ny vei. En vei og en måte å leve på, der vi samarbeider med kroppen, der vi spiller på lag, og sammen gjør hverandre gode.
1: Du hørte Eli Fuglestad I programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Byen Santa Rosa i Guatemala i Mellom-Amerika ble i 1965 rammet av den forferdelige tørke. Folk forlot byen, bedrifter gikk konkurs, avlingen ble ødelagt. Husdyr døde. Det ble satt i verk tiltak for å bringe inn vann, men det var likevel vannmangel overalt. Katolikkene holdt spesielle messer, de evangeliske kristne arrangerte bønnemøter, det kom ikke regn, og tørken lå tungt på folket. Da hendte det noe spesielt, forteller Dr. Peter Wagner i boken «Tegn og under i dag». I en liten pinsevennforsamling hadde troende fra Principe de Paz-menigheten samlet seg til et vanlig møte. Men Guds ånd grep inn på en mektig måte. Det kom et budskap i tunger, og like etter var det en som tolket det. Det lød slik: «Grav en brønn i hagen til pastoren. Der vil dere finne vann.» Da både diakoner, eldste og pastoren selv begynte å grave, var det mange i andre menigheter som kom med innvendinger. De syntes disse menneskene var fanatikere og overspente, spesielt fordi pastorens hage lå på en høyde. Man pleier jo aldri grave en brønn på et høyt sted, fordi vannet renner nedover. Men pastoren, diakonene og de eldste fortsatte å grave. Plutselig ble en av diakonene grepet av sterk tvil. Hvorfor skal vi grave i pastorens hage? Hvorfor kan vi ikke like gjerne grave i min? En annen av lederne tenkte at det profetiske ordet kanskje ikke var til å stole på. En av diakonene ga opp. En av de eldste dro sin vei. Men det var likevel en liten gruppe igjen som ville fortsette å grave. På grunn av tørken var jorden hard, så det gikk tregt med gravingen. Den fjerde dagen støtte de på en stor stein. Den var så stor at de trodde de hadde truffet på selve fjellet. Skuffelsene og frustrasjonene ble enda større da enda en av de eldste forlot gravgjengen. Men de fortsatte å grave rundt kampesteinen. Etter to dager ble de i stand til å fjerne den, og da de gjorde det, begynte vannet å sprute frem. Det viste seg at det var rikelig med vann, og de begynte å drikke og drikke. Det ble som et tegn for hele byen. Undret med denne kilden skapte en vekst i menigheten som har vart i mange år senere. Antallet av mennesker som vendte seg til Kristus var forbløffende, og hele byen ble preget av vekkelsen. Medlemstallet i menigheten vokste fra noen få dusin til over 900 i løpet av det året. Historien fortelles av Peter Wagner, misjonsprofessor og ekspert i kirkevekst. Den forteller noe om hva som kan skje i ikke-vestlige land, der den kristne kirke går frem, mens den her i Vesten synes å gå mer tilbake. Det er ikke en nyhet at nettopp i frontlinjen for Guds menighet synes Gud å være mer raus med tegn og under. Han viser seg i drømmer og visjoner. Folk som kanskje har liten leseferdighet og små kunnskaper, opplever undre som de altfor kloke ikke får se. Han som forteller dette, Dr. Peter Wagner, borger for at historien er sann, og jeg lar meg oppmuntre av å fortelle den videre.

I bladet Det Beste kunne vi lese dette glimtet fra livet for noen år siden. En kvinne som het Eleanor Schmidt fortalte: «Legen min hadde anbefalt meg operasjon og henviste meg til spesialist. Jeg kom i god tid og fant at døren var ulåst. Den unge legen var dypt konsentrert med å lese bak resepsjonsdisken. Ettersom han ikke hadde hørt at jeg kom, rensket jeg stemmen. Han skvatt til, lukket boken, og da så jeg at det var en bibel. Er det å lese Bibelen til hjelp for deg før eller etter operasjonen?» spurte jeg. All den nervøsiteten jeg hadde ble som blåst bort da han svarte med ett ord: «Under». I den lange salme 119 i Bibelen står det om hvilken kraft, styrke og trøst som gis i Guds ord, og salmisten ber: «Herre, la din nåde komme til meg, din frelse etter

0: Hjertelig velkommen til åndagsserien «Over en åpen bibel» produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som er dagens åndagsholder, og det er Britt Kari Urdal.
1: I en sang på søndagsskolen så synger vi «Gud gjør opp ned». De minste blir de største, de siste blir de første. Ting blir snudd på hodet, vendes til det gode. I Guds rike er det mange ting som ikke er sånn som vi naturlig tenker. Denne verden ligger i det vonde, og det preger tanker og verdier og holdninger hos oss. Så kommer Gud inn i vår verden med sine tanker om hvordan ting var meint å være. Dette åpenbærer han oss gjennom Bibelen, og i andaktene i Over en åpen Bibel denne veka skal vi se nærmere på ting som er opp ned i forhold til det vi vanligvis tenker. Den store byttedagen blir ofte tredje juledag kalt. Da er det mange som møter opp i butikker og kjøpesenter for å bytte noe de fikk til jul. Enten de ikke hadde bruk for det, de likte det ikke, eller det passer ikke. Idrettslag og andre frivillige organisasjoner arrangerer også byttedager der folk kan bytte bort ting de ikke har bruk for lenger, og eventuelt få noe annet som de har mer bruk for. Martin Luther formulerte i sin tid begrepet «det salige bytte». Det handler om at jeg som er en synder bytter plass med den syndfrie, altså Jesus, og får del i alt det han har. Det å være skyldig i lovbrott blir i vår verden straffet med bøte eller fengsel. Har vi handlet i strid med Guds lov, så må vi ta konsekvensen av det også. Har vi blitt funnet skyldig i lovbrott, så er vi samtidig skyldfrie. Det må være enten eller. Enten er du skyldig, eller så er du skyldfri. Så sier Gud i sitt ord at selv om vi er syndere, så blir vi likevel frikjente, fordi en annen har byttet plass med oss. En annen har blitt synder i staden for oss, og vi som fortjente straff får i staden beskjed om at vi ikke lenger har noe skyld. I 2. Korinterbrev 8:9 står det: «Det kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for dykkers skyld vart fattig da han var rik, så det ved hans fattigdom skulle bli rike.» Det er som om kong Harald skulle flytte ut av slottet og ut på gata og leve som en heimløs. Samtidig som han inviterte uteliggerne på Karl Johan til å komme og bo på slottet og ha alle rettene som kongen har. For det første så legger Gud alle våre synder på Jesus, slik at vi går fri, helt uten at vi har fortjent det. Når synder er flyttet bort fra oss og over på Jesus, så ligger hun der. Hun kan ikke ligge to plasser samtidig. For det andre så gir han oss del i all sin rikdom og herligdom i himmelen, der vi for alltid skal få være sammen med han. Det er altså dette doble bytte som Luther kaller det salige bytte. Vi får slettet all gjeld, og samtidig får vi penger på konto, en enorm mengde. Jeg ser før meg Åsmund på 15 som lytter til konfirmantundervisning om dette for noen år siden, og som utbryter: «Det er ordentlig snilt altså!» Den overraskende og overveldende nåden som ble vist oss, kolliderer med vår menneskelige tanke som sier at vi får som fortjent. Som han redder ligger man. Gud gjør noe som er helt opp ned. Han kommer inn i vår verden med nåde og sanning. Faktisk er det sånn at jo større synd det er, jo større er nåden, sånn som det står i Romerbrevet 5:20. Men da synden ble stor, ble nåden enda mye større. Dette er veldig opp ned, og langt ifra den tankegangen som rår blant oss. Men Gud har i sin store visdom gjort det sånn at vi får bytte plass med Jesus. Han så da at vi ikke hadde sjans til å ordne opp i rotet vårt selv. Han sendte en redningsmann som skulle berge oss tilbake til Gud, etter at mennesket i Edens hage tok liv i egne hender, og synder kom inn i verden. Samtidig som vi ser på oss selv og ser at vi ikke strekker til, ser Gud på oss som vi aldri har syndet, dersom vi sier ja takk til denne store gaven. August Strindberg skildrer dette i sitt skuespill Påske. Strindberg strevde lenge med å akseptere den kristne tanken om det Gud gjorde ved å la Jesus sone for menneskenes skyld på korset. I sitt pasjonsspill så legger han følgende setning i munnen på hovedpersonen Elis: som i sitt livs lange fredag erkjente egne og andres svik og nederlag. Forstår du dette, at forsoneren har sonet for våre synder, og likevel fortsetter vi å betale? Har du tatt imot Jesu gave, da han gir oss sin tilgivelse og nåde, trenger du ikke fortsette å betale. Det allerede oppgjort. Christian Rikard sier det sånn i sitt kjente salmevers. Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder. Du med amen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen, og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede Guds sønn. Enda det mange, faktisk over en tredjedel av verdens befolkning, som ikke har hørt om dette plassbyttet. De vet ikke om at synder der sona og gjelder betalt. Måtte vi som lever i denne tida bruke de redskapene og midlene vi har, sånn at dette tallet på mennesker som har fordel i dette plassbyttet øker i vår tid. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt andlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt andlet mot deg og gi deg fred.
0: Du har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder i dag, det var Brit Kari Urdal. Serien den produseres av Noria Mer Misjon, og les gjerne mer om oss på Norea.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En biskop holdt en gang en flammende preken om at Gud eier alle ting. En tilhører som var temmelig rik, inviterte biskopen til lunsj, og etterpå spaserte de sammen gjennom den rike mannens hageanlegg, skogholt og gårdsbruk. «Nå vil du si meg at alt dette ikke tilhører meg», sa den rike mannen etter at turen var avsluttet. Biskopen smilte og sa, «Kanskje du kan stille meg det spørsmålet om 100 år?» Biskopen traff spikeren på hodet. «Hva eier vi nå? Hva eier vi om 100 år?» Saken er at vi har fått en del ting for å passe på dem en stund, men så overtar andre. Hva har du som du ikke har fått? Og hva har du som du ikke må gi fra deg? Det er lang tradisjon for å snakke om en forvalter og en forvaltning. En forvalter er en person som har fått i oppdrag å bestyre et hus, en gård eller en bedrift på vegne av en annen. En som har mye å passe på ansetter altså en betrodd person til å styre med inntekter og utgifter, administrere mennesker og eiendeler, slik at reglene følges og det blir vekst og fortjeneste. En forvalter er en husholder, en økonom, en bestyrer eller en disponent. Jesus var ofte inne på denne ordningen for å lære oss viktige sannheter. I en lignelse fortalte han, det var en rik mann som hadde en forvalter. Denne ble angitt for ham, det ble sagt at han sløste bort hans eiendom. Mannen kalte ham da til seg og sa, «Hva er det jeg hører om deg? Gjør regnskap for hvordan du har forvaltet eiendommen, for du kan ikke være forvalter lenger.» Eieren fikk altså en melding om dårlig arbeid. Han undersøkte saken og bestemte seg for å ta affære. Forvalteren ble avsatt, for han gjorde ikke jobben sin. I dag leter Gud etter mennesker som er villige til å være forvaltere, og som vil gjøre den jobben på en trofast måte. De gjør det ikke bare når de har lyst, og når det passer og gir litt tid. De ser det som et livskall, akkurat som apostelen Paulus, som beskrev forholdet til forvaltningen sin på denne måten. «Gjør jeg det frivillig, da har jeg lønn, men gjør jeg det nødtvunget, da er det en forvaltning som er betrodd meg.» Han følte det altså nesten som en tvang. Han var ikke lenger en frivillig forvalter. Dette var hans pålagte oppgave i livet. Hva skal vi forvalte? Det er lett å svare. Alt vi har fått overlatt. Tid, penger, evner, krefter, muligheter. Hva skal vi forvalte til beste for? For å tjene vår neste, både de nærmeste av slekt og venner, men også samfunnet i stort. Og så skal vi forvalte til beste for Guds rike, slik at Jesu ord og Bibelens budskap blir hørt og får framgang både i vårt land og utover hele jorden. Paulus skrev at han var blitt en tjener i kraft av det forvalteroppdrag Gud har gitt meg for dere, å fullføre Guds ord, som han sa. Og han skrev også, «Så la da enhver se på oss som Kristi tjenere og som forvaltere av Guds hemmeligheter. Av forvaltere blir det ellers krevd at de må vise seg tro.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

0: vi snakket om sist, at det forskjellige stemmer som taler i de fem forskjellige kapitler i den boka i Bibelen som blir kalt Klagesangene. Det en poetisk bok, der profeten Jeremia går gjennom gatene i Jerusalem og gråter og klager over det han ser. Han beskriver situasjonen ut ifra forskjellige synsvinkler. Og i kapittel 1 er det selve byen som taler, liksom, som klager og gråter. Byen, som altså er Jerusalem, som er blitt invadert og herjet av fienden Babylonia, og rane og robbe. Denne byen blir her kalt ei enke. Vi leser for vers 1. Å, hvor ensom hun sitter, byen som før var så folkerik. Hun som var stor blant folkene, sitter nå som enke. Fyrstinnen blant landene må gjøre tvangsarbeid. Det er ydmykelse. Det er skyld, det er sorg, det er depresjon og forvirring og frustrasjon. Det er en by som likner på ei enke, som en gang kjente gleder og latteren i gatene sine, fra lykkelige barn og ungdommer, fra lykkelige fedre som vendte hjem ifra jobben, fra lykkelige familier som satt framfor peisen om kveldene. Og Jeremia vandret gjennom denne en gang så lykkelige og livlige byen, og gatene er nå tomme. Han kan høre vinden ule gjennom hålet i murene og gjennom hjørnene av ruinene. Og han får en klemmende følelse. Det er så ensomt her. Det er så tomt her. De 11 første versene er Jeremias sine observasjoner. Og de siste 11 versene er det altså byen som svarer tilbake til Jeremia, som klager over sin ensomhet og tomhet. Hør på vers 2. Hun gråter sårt om natten. Tårene renner på hennes kinn. Blant alle sine elskere har hun ingen som trøster. Alle vennene har sviktet og har blitt hennes fiender. Vet du hva dette er et bilde på? Det er et bilde på mennesker som har vært ulydige mot Gud, som har trosset hans lov, som har valgt å leve galt, valgt løsninger i livet som måtte føre til udarming og ødeleggelse. Det er derfor denne boken er skreven. Vi er ikke bruk for å ha nedtegnet klageskrift for gamle tider. Vi er ikke bruk for fortidens elendighet. Det er nok av elendighet i vår egen tid, og vi ikke skulle dra med oss den ifra fortiden. Så for den del trengte vi ikke denne boken. Men vi trenger den for å se hva som er konsekvensene av ulydighet og synd. Hva som er konsekvensen av å trosse Guds lov, både for enkeltmenneske og for samfunn og for familie. Det er hele hensikten med at Gud har gitt ut denne boka. Og her ser det denne byen som et bilde på et menneske som har opplevd konsekvensene av sine dumme valg i livet. Og det beskrives som en enke som opplever at vennene har sviktet. De har sprunget sin vei. Isolasjon. Ensomhet, skyld. Det er som tok rett ut av menneskets dagbok i dag. Jeg snakket med en, nesten hver eneste veke. Noen ganger treffer jeg slike skjebner flere ganger i veka. En mann som har forlatt kona si og heimen sin fordi han traff ei dame som han likte bedre, og følelsen gjorde han blind, og han trodde at alt skulle bli så fantastisk, og barna skulle forstå, og vennene skulle forstå, når de bare fikk litt tid på seg, og Gud skulle nok også forstå. Men nå sitter han alene, og har mistet både barn og venner, og Gud. Isolert, ensom, med skyld og bitterhet, og alt dette som føler i kjølvannet. Vi har snakket om dette i flere program nå. Det er det vi kaller konsekvensene, resultatene. Og her beskrives de vonde resultatene så levende at vi kjenner oss igjen, enten i vår egen situasjon, eller i andres situasjon. Bort fra landet er Juda ført, ut av nød og tung trelldom. Nå bor hun blant folkene og finner ikke ro. Alle forfølgerne nådde henne igjen, midt i trengselene. Det slår meg hver gang jeg snakker med mennesker som er i ferd med å ta slike dumme valg i livet, at de er så naive. De tror de skal takle det som kommer så fint. De skal klare de problemer som måtte følge i kjølvannet. Det skal nok gå bra. Men her er Jerusalem gjort andre erfaringer. Trengslene, problemer, konfliktene som oppstod, var større enn hun hadde trodd. Større enn hun klarte å takle, står det. Veiene til Sion, sørger, for det kommer ingen til høytidene. Alle portene i byen er øde, og prestene der må sukke. De unge pikene er bekymret, og selv har hun bitter sorg. Hennes motstandere har makten. Fiendene kjenner seg trygge. Herren har latt henne lide fordi hennes synder var mange. Hennes barn måtte gå i fangenskap. De ble ført bort av fienden. Sions datter har mistet all den prakt hun hadde. Hennes stormenn ligner hjorter som ikke finner beite. Kraftløse gikk de av sted foran ham som drev dem. Hun må minnes i storhetstid, men nå er den borte. Som en øde by ligger hun der. Minner meg om noen øde byer i USA, som en gang var rike gullbyer. Noen landsbyer i Nevada, midt i ørken, som ligger der som spøkelsesbyer i dag. En gang var de fulle av liv. Den gangen folket vandret vestover, drevne av jag etter gull. I store skarer kom folk for å finne lukke og bli rike. De bygde byer, og folk ble rike på gullfunner. I dag er det vært ulønnsomt. Og når gullet ikke lenger kunne gi de inntekt, var det ingen andre ting heller de kunne leve av der ute i ørkenen. Så byene ble fraflyttet, og ligger i dag tomme og livløse som uhyggelige spøkelsesbyer, som skall som stikker opp av ørkensanden. Ingen lyder lenger av mennesker som snakker, av barn som ler, av jenter som synger, av hester som galopperer. Den eneste lyden du hører er vinden som plystrer mellom ruinene, eller lyden av dine egne fottrinn i steingatene. Det er Jerusalem på denne tida. Og det er en truende som har mistet kontakt med Gud. Og det er et menneske som har mistet kontakt med sin familie, kanskje, med sine barn, med sine venner, fordi han ikke vil høre på noen andre enn sine egne følelser, sin egen lyste. Og så mister han alle. For når du står på valg, vil du helst ikke høre på deg som advarer. Det er irriterende. Det er plagsomt. La oss lese videre ifra vers 8. Jerusalem har syndet grovt, og derfor blir hun avskydd. Alle som æret henne viser nå forakt, for de har sett henne naken. Selv må hun sukke og vende seg bort. Urenheten viser seg på hennes slep. Hun hadde ikke tenkt det skulle ende slik. Er det ikke slik det er? Er det ikke slik det er når vi står ved et veiskille, og vi må velge? Og vi velger feil. Vi hadde aldri tenkt det skulle ende slik. Hvor mange ganger har jeg ikke hørt ordrett de ordene for fortvilet mennesker, den dagen det konsekvensene innhentet de? Jeg hadde aldri tenkt det skulle ende slik. Nei, vi tenker ikke det. Det er derfor denne boken er gitt oss, for å hjelpe oss til å tenke litt på det, før vi velger, før vi handler. Hjelpe oss til å tenke på hvordan det vil ende, slik at det ikke behøver å ende slik. For Jerusalem var blitt advart. Byen hadde fått all den veiledning og advarsel som kunne ha berget dem, hvis den hadde hørt på dem som advarte. Men de ville ikke høre. Ufattelig dypt har hun sunket, og ingen trøster henne. Herre, se min nød. Se hvordan fienden triumferer. Fienden strakte hånden ut etter alle hennes skatter. Hun måtte se at hedninger kom inn i hennes helligdom, enda du hadde nektet dem å være med i din menighet. Hele hennes folk måtte sukke. De leter etter brød. De bytter sine skatter bort for mat for å berge livet. Se, Herre, og legg merke til hvor foraktet jeg er. Å, alle som går forbi på veien, gi akt og se om det finnes en smerte lik den som har rammet meg, den som Herren har latt meg lide på sin brennende vredesdag. Herren sendte ild fra det høye. Det gikk meg gjennom merg og bein. Han spente ut garn for mine føtter og støtte meg tilbake. Han har gjort meg ensom og forlatt. Jeg lider hele dagen. Han voktet på mine synder, som var knyttet sammen i hans hånd. De lå som et åk på min nakke og har knekket min kraft. Herren har gitt meg i hendene på folk som jeg ikke kan stå meg imot. Herren har slått vrak på alle de helter som fantes hos meg. Han kalte sammen en flokk imot meg. Han ville knuse mine unge menn. I vinpressen har Herren tråkket Juda, den unge jomfru. Dette er det jeg gråter for, og tårer strømmer fra mine øyne. De som kunne trøste og gi meg livsmot, er langt borte fra meg. Det er ute med mine barn. Fienden var for sterk. Chuck Swindoll forteller om en opplevelse han hadde som prest en gang. Jeg kunne fortalt lignende opplevelser fra mitt eget møte med mennesket. Men når det snakker om så smertelige ting som dette, så ønsker jeg ikke å fortelle om det på radio. Da er det lettere å ta med eksempel ifra andre land, langt borte, der ingen av dere kjenner personen eller hendelsen igjen. Men det kunne like godt vært historien om mennesket ifra vårt eget land og ifra vårt eget bygd. Han forteller: det er flere år siden. Det var tidlig i min tjeneste som prest. Telefon ringte sent en kveld, og det var en mann med store problem som ringte. Han ba meg om å komme bort en tur, at det var veldig viktig for han at jeg kom. Det var faktisk livsviktig. Jeg hadde aldri møtt mannen før. Jeg kjente han overhovedet ikke. Men jeg måtte selvsagt dra. Jeg kikket litt på kartet for å finne ut hvor den adressen han oppga var. Jeg fant til slutt fram og ringte på døra. Han tok imot meg med en pistol i hånden. Jeg kommer aldri til å glemme det. Han sa: kom inn. Rommet var nokså mørkt. Gardinene var trukket foran vinduene. Det eneste lys var en naken lyspære som hang og dingla ifra taket over kjøkkenbordet. Han ledet meg gjennom et rodete rom og inn i et lite kjøkken, der vi sette oss på hver vår knirkete kjøkkenstol. Jeg fant ut at han måtte bo her alene. Han fortalte meg litt om sitt liv de siste årene. Det var et hardt liv han hadde levd, med flere kjærlighetsforhold, som kona etter hvert fikk mistanke om. Familien hans hadde til slutt reist ifra han. Det eneste han hadde igjen nå var minnene. Det var det mest ensomme mennesket jeg har sett i hele mitt liv. Han fortalte meg ulykken han var utsatt for en tid siden, der han ble invalidisert slik at han aldri kunne jobbe mer. Han hadde ingen penger. Han hadde ingen familie lenger. Han hadde ikke noe håp. Han hadde fått tag i meg ved å slå opp i telefonkatalogen under prester. Det første navnet han fant, med titlen pastor foran, hadde han ringt. Og det var tilfeldigvis meg. Og der sa jeg. Jeg kom til å kikke over skuldrene hans, opp på veggen. Jeg hadde ikke lagt merke til det før, i det mørke rommet, at alle veggene var bokstavelig talt tapetsert med bildet av gutten hans. Små bilder, store bilder. Bilder som var klippt ut av en avis, der gutten hadde spilt fotball på et eller annet lag. Alle slags bilder av gutten. Det var som et helt scenarium, et panorama, et galleri over guttens liv. Og nå levde han i sorg og savn etter de mennesker som han hadde sviktet, og som hadde valgt å bryte all kontakt med han, fordi han hadde bedratt dem. Og han hadde kun minnene igjen, og bildene. Og jeg har aldri i mitt liv sett en så tragisk illustrasjon på det som jeg leser her i denne boken, som kalles Klagesangen. Jeg har aldri i mitt liv sett en så levende og tragisk illustrasjon på det Bibelen sier, syndens lønn er døden. Jeg prøvde å fortelle han om Jesus. Jeg prøvde alt jeg kunne. Jeg tegnte opp diagram for å illustrere hvordan Jesus kom til jord for å frelse syndere som han, og gi han et nytt liv. Jeg snakket i 2 timer. Jeg gikk ikke inn. 2 dager etterpå tok han bilen, kjørte inn i en skog, drog fram pistolen og skjøt seg i hodet. Jeg ser for meg denne ensomme og tragiske mannen som sa der i kjøkkenet. Jeg ser han for meg når jeg leser vers i Bibelen som dette. Dette er det jeg gråter for, og tårer strømmer fra mine øyne. De som kunne trøste og gi meg livsmot, er langt borte fra meg. Det er ute med mine barn. Fienden var for sterk. Og jeg tenker på mange jeg selv har møtt, som jeg ikke vil fortelle om her. De kjøpte løgnen ifra djevelen, som prøvde å få dem til å tro at alt skulle bli så fint, bare de fulgte sine lyster der og da. At alt skulle ordne seg med venner og familie og barn. De trodde på den løgnen som sa, ikke bekymre deg for konsekvensene. Folk vil forstå. De vil tilgi. De vil ikke slå hånda av deg for dette. Noen av dere trenger å høre dette. Klagesangene er en historie som forteller sannheten om følgene, om konsekvensene. For at du skal unngå de vonde konsekvensene, ganske enkelt ved å la være å velge feil vei. Og noen trenger å høre det akkurat nå. Dette er ikke ord til mennesker som har valgt feil, og som nå lir på grunn av det gale de har gjort. De trenger ikke noen løftet pekefinger som sier, der kan du se, var det ikke det jeg sa? Når du ligger nede, da er du ikke bruk for slike ting. Så dette er ikke en bok for slike som har mer enn nok med sin egen smerte. Det er ikke en bok for de som har valgt, men for de som står overfor et valg. Ikke gjør det, sier Gud. Ikke gjør det du vet er galt. Ikke tro at det skal gå så fint. Det kommer ikke til å gå så fint. Det interessante er at vevd inn i disse versene er faktisk en rekke med messianske utsagn. Visste du det? Setninger og utsagn som faktisk Jesus tok i sin munn mange 100 år senere. Herre, se min nød. Se hvordan fienden triumferer. Eller vers 20. Herre, se, jeg er i nød. Det gjærer i mitt indre. Eller vers 21. De hører at jeg sukker, og ingen trøster meg. Alle mine fiender hører om min ulykke og gleder seg. Og så videre. Utsagn som minner veldig på de messianske utsagn i salmene, for eksempel. Som skildrer Jesus der han henger på korset, og tar konsekvensen av våre overtredelser, og lir på grunn av vår synd og våre feile valg. Da lyser altså håp midt i disse mørke og triste verser. Og det var et håp også for denne tragiske mannen med denne tragiske livsskjebnen. Men han var ikke i stand til å se det håpet, eller ta imot det. Det er tragisk. Det er dobbelt tragisk. Jesus sier, min sønn, jeg døde for deg. Jeg betalte for deg. Jeg vil gi deg et nytt liv. Gi det gamle til meg, så skal jeg gi det nye til deg.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Norea
1: 27. juli. Dobbel dose. En klok lege sa en gang: «Jeg har praktisert i helsevesenet i 30 år, og jeg har foreskrevet mange slags behandlinger. Men i det lange løp har jeg lært at når det gjelder de fleste plagene, er den beste medisin å vise virkelig innlevelse, forståelse og tålmodighet i forhold til problemene pasienten har.» Da var det en som spurte: «Og hvis det ikke virker?» Legen svarte: «Da sier jeg, dobbel dose. Dobbel dose av medfølelse og nærhet.» Legen satte det nok på spissen. Han hadde ikke gitt opp medisinene. Enda vi ikke kan se den, kan vi tro på en dobbel dose av Herrens kjærlighet og omsorg. Gud sier gjennom profeten Hosea: «Hvordan skal jeg kunne oppgi deg? Hvordan skal jeg kunne gi deg til pris? Mitt hjerte vender seg i meg. All min medynk våkner.» Hosea 11, 8.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 27. juli. Teksten henter vi fra 1. Korintierbrev, det 10. kapittel og det 16. vers, som lyder slik: Brødet som vi bryter, er ikke det samfunn med Kristi legeme? Rosenius sier: Her sier apostelen hva det er Herren Kristus vil gi oss gjennom sitt legeme og blod i nattverdens måltid. Det er nemlig den inderlige forening mellom ham og hans troende barn. Dette omtaler han selv uttrykkelig slik: Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham. Like etter at han hadde innstiftet nattverden, sa han: Dere skal kjenne at jeg er i min far, og dere i meg, og jeg i dere. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. Og videre i samme stund til sin far sier han: Den herlighet som du ga meg, den har jeg gitt dem, så de skal være ett, slik som vi er ett, jeg i dem og du i meg, for at de kan bli gjort fullkommen til ett. Tenk hva slike ord fra Kristi munn må innebære. For et under fra den guddommelige kjærligheten! Den som eter mitt kjød, han blir i meg og jeg i ham. Tenk, dette er Kristi egne ord. Vi stusser, vi kan ikke fatte så stor en kjærlighet. Men hva skal vi gjøre med det? Det er jo Kristi egne ord, hverken drøm eller eventyr. Og Kristus kan ikke lyve. Dessuten, hvor går vel noen grense for den store og underlige Guds herlige vilje og hans gjerninger? Når han først har forsonet oss med sitt blod, gjort oss rene, rettferdige og velbehagelige for Gud, så har det også behaget ham å herliggjøre oss, og selv så inderlig smelte sammen med oss, slik vi merker det her, når han gir oss sitt hellige legeme og blod, for at vi skal ete og drikke det. For det vi eter og drikker, blir mer enn noe annet så fullstendig ett med oss selv. Det gull og sølv jeg måtte eie, smelter for eksempel aldri på samme måte sammen med meg. Heller ikke virker det på samme måte hos meg som det brødet jeg eter, eller den vin jeg drikker. Altså, vår Herre Kristus har her villet gi oss sitt hellige legeme og blod i nattverden, for å forenes med oss på den mest inderlige måte, og uoppløselig forene vår ånd med sin ånd, vårt legeme med sitt legeme, vårt blod med sitt blod. Så hans kjærlighet, hans renhet, hans verdighet kunne bli vårt eget, ja, for evig bli vårt. Dette sier den fromme Tauler følgende underlige ord om: Intet står Guds sønn nærmere enn hans egen menneskelige natur, som han ikledte seg. Konkret og personlig forenet han seg med den, og intet er nærmere oss enn det vi eter og drikker, for det tas opp i vårt eget kjøtt og blod. Å Og når da Kristus på det sterkeste ville forene seg med oss, innstiftet han dette hellige nådemiddelet, der vi ved det velsignede brødet eter hans legeme, og ved den velsignede vin drikker hans blod. Så langt Daud. Og dette må da være det største dette hellige nådemiddelet betyr for oss. Denne forening, denne sammensmelting og forlikelse burde jo være den største herlighet for oss på jord. Ja, når en sjel først har fått den store trøsten mot alle synder som dette nådemiddelet vil gi, blir han ofte så brennende i kjærlighet til sin Herre og Frelse, at han bare ønsker å kunne trykke ham helt inn i sitt hjerte. Det er som om ingen salighet ville være større enn om en kunne bli så inderlig forenet med ham. Så skjer det altså at den omsorgsfulle Herren kommer her og finner opp nettopp denne måten hvor selv et slikt ønske kunne oppfylles. Men ser vi på hva som er den egentlige grunnen til dette, må vi komme i hu at det jo nettopp var menneskenes gjenforening med sin opprinnelse, med Gud, som var målet for hele Guds forsoningsverk. Menneskene var fra først av skapt til et inderlig samfunn, forenet med Gud. Derfor ble også de to første menneskene skapt i hans bilde. Men dette bildet gikk tapt i syndefallet. Da ble foreningens bånd slitt over. Menneskene skilte seg fra sin skaper. De gikk inn i den død Herren hadde talt om da han sa: «Den dagen dere eter av det, skal dere sannelig dø.» Det første skrittet til gjenforening mellom Gud og menneskene ble tatt da Guds sønn ble født, da Guds sønn ble menneske. Han ble liksom en av oss da han ikledte seg vårt kjøtt, fikk del i vår natur. Ja, ved blodet ble en av vår egen slekt. Da var allerede en underlig forening skjedd mellom Gud og oss, for vi var forenet med blodets bånd. Derfor hadde også profeten forutsagt: «Han skal hete Immanuel, Gud med oss.» Altså ikke bare Gud iblant oss, men Gud i oss, Gud i vårt kjøtt. Gud en av oss gjennom blodets bånd, slik også apostelen sier. Både han som helliggjør og de som blir helliggjort er alle av en. Derfor skammer han seg ikke over å kalle dem brødre. Men denne forening som begynte ved Jesu fødsel, synes han å ville fullføre i dette herlige nådemiddelet, nadverden. Der lar han oss også hele det menneskelegeme som han iklette seg, bli forenet med oss. Dette er vel i sannhet også noe av det englene attrår å se inn i. Å, for en helligdom det menneske bærer i seg, som har fått del i Kristi hellige legeme, som er ett legeme og en ånd med ham. For en ære og for en salighet.

De av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

0: les et vers fra Apostlenes gjerninger.
1: Vi lukket 8 vers av Apostlenes.
0: Så må du først si tusen takk for at også jeg fikk lov å komme hit i huset en gang til. Det sant, vi har vært her før.
1: Ja, vært en telken og logikt og kom i bedre med 80. Da visste du, jeg må lømmer stas av orden.
0: Og nå skal jeg lese fra Apostlegjerningene, kapittel 4 og vers 12.
1: Da er det godt til å plukke av versene.
0: Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.
1: Ja, jeg håper ikke best, og jo, vi kunne ikke gjøre siste. Da skal jeg lære, nå blir gjøre namme, ikke alle mye valgte, at jo var alle mye kaske. Man bokte mye bedre best og jo.
0: Det er apostel Peter som sier de her ordene.
1: Det er apostel Peter som sier hva de sa litt.
0: Og bakgrunnen er at en lam mann som satt i tempelet hadde blitt helbredet.
1: Ja, da er kanskje at det lamis ånd meg i tempelet slik kjente den der var sin.
0: For da står det at etter at Jesus ble tatt opp til himmelen,
1: og da kjørte noe, men jeg kunne Jesus til å hjelpe meg i valdøven.
0: Så var de stadig i tempelet og lovpriste Gud.
1: Det lykkes i alle lass i tempelet i meg nå ytmila.
0: De trodde jo at alt håp var ute når Jesus ble korsfestet.
1: Siden da jeg var til båt og jeg var ved å se til å si hva kjennere hvor Jesus ross i navløven.
0: Ja, selvfølgelig trodde de det.
1: Jo, da tar jeg litt lånt, og jeg vil ikke.
0: Men plutselig stod midt i blant dem.
1: Mokkål som faktisk er galt i kasko sin kaskas.
0: Og så fred var med dere.
1: Det er ikke raf i lek og stikker.
0: Da står det, der ble de så glad at de klarte ikke å tro.
1: Det gjør ikke noe at de kjente noe ille at se en av galt oskot.
0: Til slutt så måtte han be dem om et stykke stekt fisk som han spiste, så de kunne tro at det var virkelig han.
1: Jeg la på løst i det første sånn kålig valg, jeg hadde ikke borra hvis jeg ikke noe.
0: Jesus Kristus var virkelig stått opp ifra de døde.
1: Ja, det er Jesus Kristus, vi døde i liv, bare kjøkjelen hjemme i luften.
0: Og nå han ble tatt opp til himmelen.
1: Ja, det er litt valgt å gjøre om bajas alle meg.
0: Så kom en engel til deg.
1: Ja, det er både engel synlåsa.
0: Og sa at denne Jesus som ble tatt opp til himmelen.
1: Det er ikke da Jesus ville alle meg valgt å gjøre.
0: Han skal komme tilbake på samme måte.
1: Som kalka matar også går til samme lake i.
0: Og så står det, da venter de i glede tilbake til Jerusalem.
1: Det gjør ikke noe at det måtte si ille og innrofte låte Jerusalem.
0: Og var stadig i tempelet og lovpriste Gud.
1: Jeg lykker allerede i tempelet siste av meg nå i Milam.
0: Og den oppstandende Jesus Kristus.
1: Jeg lapper jeg kjøkjelig enn Jesus Kristus.
0: Tenk at han er sammen med oss i dag.
1: Gjort oss at det er sånne myk og farlige åndene.
0: Vi ser han ikke med øynene.
1: Ja, med øynene kjenner myk og galt.
0: Men han er her med sin øyn.
1: Måtte sånn le, så bare si øynene hennes.
0: Det er Paulus skriver i Efeserbrevet.
1: Paulus kjaller Efeser at de reves.
0: At Kristus ved troen må bo i deres hjerte.
1: At det er Kristus også kakkes i ånd og din veimund.
0: Tenk at Kristus vil bo i mitt og ditt hjerte.
1: Gjort oss at det Kristus orro tatt og lo, jeg bo veimus.
0: Og han har selv betalt prisen for det.
1: Jeg sa det nedsmaksam mitt av en lånast, du sa.
0: Han har sonet alle våre synder.
1: Sånn det gillet han på, suttet.
0: Det var komplett umulig for oss.
1: Det snakke like leit på sveke med og mykje.
0: Og gjør noe for å bli frelst.
1: Takkar, meit ikke vei best å jobbe.
0: Det så langt over våres evne.
1: Det er noe kukke nere min navtsegn.
0: Men Kristus kom til oss.
1: Måtte Kristus båta min låsa.
0: Ved ordet sitt.
1: Så sa han hennes.
0: Og ved ånden sin.
1: Jeg så vøgne hennes.
0: Og vi får ta imot.
1: Jeg vil ikke hoste av alt ditt han.
0: Og så står det at alle de som tok imot ham.
1: Jeg nå gjør ikke at det boka sikkert var alt det som hoste av.
0: Dem gav han rett til å bli Guds barn.
1: Sin at de som vøgne hodet har leket i min mannen.
0: De som tror på hans navn.
1: Sikkert oss og så namme alle.
0: Og det her er jo så enkelt.
1: När det är nu ofta gärdan.
0: Att Jesus sa, vi må bli som barn för att komma in i Guds rike.
1: Och så säger jag att min färdighet ska inte komma när vi bäser an min rike på.
0: För det är så enkelt.
1: Och det är nu ofta gärdan.
0: Hvis vi bara vill ta emot Jesus.
1: Kom vi bara vasta av allt till Jesus.
0: Så kommer han till oss.
1: Det som båta min lusa.
0: Med syndernes forlatelse.
1: Sutt og handa kassiad og jummin.
0: Og liv og salighet.
1: Ja ellin ja autukas vorta.
0: Og så når disiplene hadde vært noen dager der i tempelet og lovprisa Gud.
1: Jeg kom ahta jeg til ikke mot om bevilemmers tempel i smain og med nytmilam.
0: Så ble det pinsefestens dag.
1: Det er alltid, det er kjøpte hele det av og det med baby.
0: Da ble de alle fylt med den hellige ånd.
1: Det alle kjente seg der var snua, bare i vøgne.
0: Tenk det.
1: Nå har gjort det spørre da.
0: Til oss som kjenner så ofte på vår svakhet og skrøpelighet.
1: Mikke tåten og dag, ja, jeg kommer hett og jeg var nå i svåda.
0: At den gode Herre Jesus Kristus.
1: At det er vår Herre Jesus Kristus.
0: Som kommer til oss.
1: Som båta min løse.
0: Han vil fylle oss på nytt med den hellige ånd.
1: Så det er fasten jeg fasten, pass i vøgnen min.
0: Og det er kraft nok og hjelp nok til alle slags situasjoner.
1: Jeg løser fam og jeg satte vekk i båtilalersvåden.
0: Og det var det som hadde skjedd før Peter sa de her ordene.
1: Jeg løste litt militær på henne og det kom Peter selv i deg, sa han.
0: At det ikke er frelse i noen annen.
1: At det er hele best å gjøre med mastigere.
0: For han og Johannes, de var på vei inn i tempelet til en bønnetime.
1: Den har gått sånn, ja Johannes legger råkost i Volkan tempel sammen.
0: Og så satt det en mann der.
1: Ja, det tjokket jeg om meg.
0: Og så ba han om penger. Han kunne ikke gå, så han satt og tigge.
1: Da sånn fikk jeg gjøre henne sitt roda. I sånn satt han vant
0: det
1: ditt.
0: Men det var vel sånn med dem som er også med oss mange ganger.
1: Nå var det litt å søgne komikken eller noen dag, ja.
0: At de var blakk.
1: At de ville med roda, hakar.
0: For Peter sa.
1: Jeg beter selke.
0: At sølv og guld, det har jeg ikke.
1: Kål jeg silpa, det må selke.
0: Men det jeg har, det gir jeg det.
1: Måtte ta min mosleder, må kalatte han tunge.
0: I Jesu Kristi Nazareens navn.
1: Jesus Kristus Nazareer lotsa nama bokte.
0: Stå opp og gå.
1: Tjortja pajas ja vatsen.
0: Og mannen stå opp.
1: Ja, on mai tjortja hi pajas.
0: Og hoppa og sprang omkring.
1: Ja, nu isko di johki kuluidas.
0: Og lovpriste Gud.
1: Ja, mainu i mila.
0: Ja, i Jesu navn, der er rette hjelp for alle ting.
1: Nei, Jesus nama bokte le røftes vekk i jokke vinke.
0: Sånn som vi lærte i Luthers forklaring til det andre bud.
1: Nå kom vi laget med Luther til ikke hos han oppe i bakom vi.
0: At at vi skal kalle på Gud i all vår nød.
1: At vi skal råke himmel i på min høyde siste.
0: Be, lov, prise og takke.
1: Gisto min, ja, meg, no min sol.
0: Den Herre Jesus Kristus.
1: Den Herre Jesus Kristus.
0: Han har omsorg for de mange små ting.
1: Så sagt det småre arskene, og alle små arskene.
0: Og alle store.
1: Jeg vet de på store.
0: Han som er himmelens og jordens skaper.
1: Sånn godt eller annen mye er når man ser ned deg.
0: Og har all makt i himmel og på jord.
1: Jeg gæster på faen, og allmest jeg er noe med alt det.
0: Hans tanke er jo så mange ganger uforståelig for oss.
1: Ja, så gjør det ikke, eller noe man kan gjøre det alt det mest om og mye.
0: Men han er trofast.
1: Mot det sånne låter vårt.
0: Han sier, jeg vil ingenlunde slippe deg, og ingenlunde forlate deg.
1: Sånn, jeg er ikke mener ikke lage løyt i to, ikke jeg er ikke god i to.
0: Og i den lille forsamlingen der jeg går.
1: Ja, den under den servodakaskosmommene.
0: Når vi har bønnemøte.
1: Kosisle råkospontu.
0: Så har vi en liten bok som vi skriver opp bønneemne i.
1: Det er under kirjas masamichalli råkosfate.
0: Det er underlig hvor ofte vi bakom. Det går en stund så kan vi skrive takk bak.
1: Ja, det er i varsler. Og nå tar jeg, vi satt i tid og sa han i kjærlighet og gammel.
0: Jeg vil ingenlunde slippe deg, og ingenlunde forlate deg.
1: Men jeg er ikke godt ikke du løyte ikke, ikke men jeg er ikke godt i du.
0: For det, og det er ikke hvem som helst som sier det.
1: Ja, så nille, vet ikke hva det er hva.
0: Men det er han som Peter snakker om.
1: Det er sånn, hvem blir Peter hobbet.
0: For det er ikke frelse i noen annen.
1: Og det hele beste jo, vi must ikke æres.
0: For under himmelen er det ikke gitt noe annet navn.
1: Og alle volde, eller hadde jo en ofte ikke æra navnet.
0: Som vi kan bli frelst ved.
1: Man bokte mi sagt det beste jo vårt.
0: Og Peter, han sa det her til folkets ledere.
1: Jeg Peter som tilkket han alle mange jødighetene.
0: Og de ble fryktelig forarget når han helbredde i Jesu navn.
1: Og så skjedde det sotus, og som borde det Jesus navnet bokte.
0: Men Jesu navn, det har fortsatt med å bre seg over hele verden.
1: Måtte Jesus navnet, da ta heimvidene oppe meg eller meg.
0: Og det skal fortsette å bre seg.
1: Ja, da kan ikke videne vil ha en på.
0: De regner med at om 10-12 år så har alle folkeslag fått Guds ord på sitt eget språk.
1: Sille reker nesten at logge i at ikke godt om på høyge. Det er på Holmorslaget og John Bibelen ikke skjeler med det.
0: Da finnes det kristne menigheter blant alle folkeslag.
1: Ja, alle gav noe krist eller servegott i på Holmorslaget i Kaskas.
0: Det er ikke frelse i noen annen.
1: Ja, det hele beste jo, vi must ikke æres.
0: For i hele verden er det ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved.
1: Gå på meg, gjør meg. Eller, hva tenker alle jo en ære namn? Man bokte mig bäst och jobbat.
0: Men det namnet blir vi frälst med.
1: Mot det så namnet, det namnet bokte kände mig bäst och jobbat.
0: För världen som påkallar Herrens namn ska bli frälst.
1: Gå, jag ska gå till Tjörvå Herra namnet. Galka bäst och jobbat.
0: Det gäller med det också.
1: Ja, det ska du inte ge mot mig. Nej, dig.
0: Vi får gjøre som Luther lærte oss i forklaringen til det andre bud.
1: Vi får takke noen Luther til ikke midt i en kirke hos oss oppe i bakom oss.
0: At vi kaller på Gud i all vår nød.
1: At vi kjører på himmel i på min høyde siste.
0: Ber, lovpriser og takker.
1: Råkker alle at jeg mener jeg gikk.
0: Så vet vi at Jesus han kommer igjen.
1: Til mitt hjerte har Jesus båta fast deg.
0: Da skal han rydde ondskapen borti fra verden.
1: Talle kalka som paha våda, Jannike, majin misere.
0: Det blir veldig vanskelige tider før det skjer.
1: Da skjønte hun vatt i stil, eikki holdt han gått av på hva.
0: Men han som har all makt i himmel og på jord.
1: Måtte så kæsle bofa målen mitt hjernen alde.
0: Og så trofast.
1: Jeg lær nå lohte var.
0: Han skal fullføre sitt verk.
1: Som galka alle sjokti så døgjer.
0: Han sa, se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord.
1: Derka gætja mund, syvne han odda anmi og odda etna man.
0: Ja, til og med, for oss også er det håp.
1: Ja, meita, mykje er lært og.
0: Alle som er døde i troen på Kristus skal stå opp igjen.
1: Åka kjæle hoskone det din, ja, man, kan ikke fasta en paja, kjølgjelig.
0: Og få legema som likte som Jesus hadde, han stå opp ifra de døde.
1: Jeg møtte i romers med Jesus slik, han kan bare slikke.
0: Og det er sånn, det er sånn håp, og det er sånn fremtid for den som hører Jesus til.
1: Når han er nå alle døgnet, jeg borte ikke sånn ikke gulla Jesus.
0: Sannelig, det er ikke frelse i noen annen.
1: Jeg tror det ikke. Det hele beste jo, vi måste ikke æres.
0: Men Kristus det stod opp ifra de døde.
1: Måtte Kristus det bare stod til den jævne luften.
0: Og vi skal leve med ham.
1: Ja, vi kan lukke sønne ærlig.
0: Amen.
1: Amen.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

En gift kvinne som ønsker å være anonym forteller i et internasjonalt kristent blad om hvordan hun gradvis kom inn i det vi kaller en affære med en annen mann. Jeg så inn i Mikaels varme, brune øyne. De viste mildhet og omsorg. Jeg ble nesten sjokkert over å merke de sterke følelsene som vellet opp i meg. Jeg så en annen vei. Selv om han satt langt fra meg på den andre siden av det store konferansebordet, så våget jeg ikke se på ham resten av møtet. Panikken herjet i meg. Jeg er forelsket i ham, og han har også tydelig varme følelser for meg. Hvorfor kan ikke mannen min se på meg på den måten? Vi hadde jobbet en stund i samme firma. Det viste seg at vi hadde gått på samme skole. Vi hadde mye å prate om. Etter hvert snakket vi om mer personlige ting. Jeg betrodde ham om frustrasjonene mine. Mikael ble en forfriskende del av livet mitt. Mannen min, Jon, ble ikke så spennende, og med ham diskuterte jeg helst problemer i forhold til barna og andre vanskelige ting. Den anonyme kvinnen som forteller sin historie, beskrev i detalj hvordan det utviklet seg i retning av utroskap. Først på det følelsesmessige plan, og senere mer nært. Heldigvis fikk hun snakket med en venninne som bygde opp igjen ekteskapet sitt etter en affære med en annen. Venninnen pekte på noen faresignaler. Du er på tynn is når du deler personlig informasjon som du ikke ville betrodd andre venner eller medarbeidere. Når den tredje personen blir for mye av en følelsesmessig støtte, er det også en advarsel. Den gode venninnen ga råd om at hun la avstand inn i forholdet til Mikael. Likeså at ektefellene bevisst ble brakt inn i samtalen når de pratet sammen. Videre bør utfordringen legges frem i bønn til Gud, og en bør bevisst bygge opp forholdet til ektefellen sin. Det er også klokt å finne seg en venn av samme kjønn som en kan søke støtte hos og stå til ansvar overfor. Så langt denne artikkelen. Å være utro og begi seg inn i en affære med en annen enn ektefellen, innebærer å bryte det sjette budet. Det lyder, du skal ikke bryte ekteskapet. I den eldre formen lød det, du skal ikke drive hor. I kristen forkynnelse er det utlagt slik, du skal ikke bryte deg inn i ekteskapet før du er der, du skal ikke bryte ut av det ekteskapet du lever i, du skal ikke bryte deg inn i en annens ekteskap. Slik gjelder budet alle mennesker. Ekteskapet er en god ordning, innstiftet av Gud fra skapelsen av. Derfor krenker vi Guds vilje om vi søker nærhet og intimitet med andre enn ektefellen. Den som vil lokke deg utpå kan si, «Hun jeg er gift med tilfredsstiller meg ikke slik som du». På denne måten kan du vise at du bryr deg om meg. Eller, hvem vil finne ut av dette? Vi er helt alene. Gud forstår oss, derfor brakte han deg inn i livet mitt. Hva er nåde hvis det ikke dekker over noe så naturlig som dette? Og som en sa, jeg lurer på om jeg har en homofil legning. Kan du hjelpe meg til å innse at jeg er vanlig? Ja, alt slikt kan høres besnærende ut. Men tenk på at når du bryter det sjette budet, så krenker du ikke bare et annet menneske. Du er illojal mot slekten før deg, mot din egen ektefelle, mot barn og eventuelle etterkommere. Du har sådd noe som vil bære dårlig frukt. Herren sier i sitt ord at ekteskapsbrytere ikke skal arve Guds rike. Det er en sterk dom. Men han kan for Kristi skyld tilgi deg om du angrer og vender om. Men tilgivelsen kan være vanskelig å oppnå i samvittigheten din, eller blant dem som har hatt tillit til deg. Tillit kan være vanskelig å bygge opp igjen. Derfor må du ikke tenke kortsiktig. Den beste reaksjonen overfor den onde

Alle har vi en eller annen svakhet eller et handicap, synlig eller ikke. Charles William Eliot var president for et av verdens mest berømte universiteter, Harvard. Han hadde et fødselsmerke i ansiktet som plaget ham ganske mye. Som ung hadde han fått høre at ingen leger kunne fjerne det. Han ble lei seg. Men moren ga et råd som ble til hjelp. Kjære sønn, det er ikke mulig for deg å bli kvitt den påkjenningen. Men det er mulig for deg, ved Guds hjelp, å utvikle en sjel og et sinn som er så stort at folk vil glemme å se på ansiktet ditt. Jakob skulle møte sin bror Esau igjen, og han gruet seg for det møtet. Men Esau viste et slikt storsinn at broren ble helt perpleks. Jakob sa, «For da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt. Så vennlig var du mot meg.»

Jeg skal I det programmet her si litt om det å ta vare på seg selv når en tar vare på andre. Det en motsetning her, eller det en sammenheng? Og det rett å tenke på seg selv? Og hva betyr det å ta vare på seg selv? Slike spørsmål det vel verdt å snakke om.

Etter hvert som åra går, så opplever vi viktigheten av å ta vare på både andre og oss sjøl. Men vi er nok kanskje ikke like flinke til å snakke om det og ta konsekvensen av det vi tenker. Psykologien kan gi oss god hjelp her, men det mest interessante er at Bibelen også lærer oss noe viktig om nettopp det. Det er lærerikt å se hvordan Jesus møtte mennesket, og hvordan han levde. Og det første som jeg gjerne vil nevne, er at Jesus han sørget for å dekke de behov vi har som menneske. En dag gikk Jesus gjennom en kornåker sammen med læresvennene sine. De plukket korn, gnei dem mellom hendene og åt. Fariseerne protesterte og mente at det streg mot reglene å gjøre slik på en helligdag. Men Jesus han var ikke enig. Han ville ikke sette Guds bud til side, men han følte seg fri fra de regler som mennesket hadde laget ut fra gamle tradisjoner. Problemet for de fleste av oss er ikke matmangel, men det kan være andre behov vi har. Får du nok sovn? Kanskje du burde ta en trimtur i stedet for det komitémøtet du hadde tenkt på. Sørger du for påfyll i form av å lese gode bøker og oppleve noe positivt sammen med familie og venner? Setter du av tid til hobbyen din? Lista kunne sikkert bli lengre. Poenget er å vise at Jesus han sørget for å dekke kroppslige og menneskelige behov på tross av regler som fariseerne hadde lagt opp. Og kanskje Jesus med det gir oss tillatelse til å gjøre noe av det samme, tross andre sine, eller kanskje våre egne, forventninger som går i ei annen leie.

Jesus sørga for kvile. Han sette grenser for hvor mange oppgaver han kunne ta på seg. I Lukas evangeliet kapittel 5 leser vi om at Jesus stod midt i en travel tjeneste da han plutselig trekte seg tilbake. Han måtte søke ensomhet for seg selv. Men det var skrikende behov for innsats. Likevel måtte han sette grenser. Og det var radikalt, for det var mange som kom til Jesus. Det var vekkelsestider, men Jesus trekte seg tilbake til øyeplasser. Og her har vi nok gjerne noe å lære. Det går an å bli uttappet. På grunn av overbelastning for stor aktivitet, ved at vi prøver å leve opp til et urealistisk selvbilde, føler oss presset av egne eller andres forventninger, eller det kan jo hende at noen blir overbelastet, fordi andre ikke tek ansvar og ikke vil ta oppgave. Jesus oppfylte ikke automatisk de ønsker som mennesket presenterte for han. I Lukas 12 fortalte Bibelen om en person som ba om hjelp i en arvesak, men Jesus svarte, «Hvem har sett meg til å døme eller skifte mellom dykk?» Jesus så klart hva han var kallet til, han så hva som var hans oppgave, hva han hadde tid og krefter til. Han hadde klart for seg oppgaven han hadde fått, samtidig som han ikke sette grenser på en firkantet måte. Jesus tillit er at andre gjorde noe for han. Det er ofte vanskelig for en som er vant til å hjelpe andre. Men det har vi et flott eksempel på når det blir fortalt om en kvinne som kom med en krukke kostbar nardussalve til Jesus. De som så på mente at kvinnen sløsa med salven da hun tømte den ut av Jesus, men Jesus tok vare på seg selv ved å ta imot den oppmerksomheten. Samtidig tok han vare på kvinnen ved å bekrefte henne og vise med all tydelighet at det hun gjorde var riktig. Selv om de som stod rundt syntes at kvinner gjorde noe veldig dumt. Ja, Jesus hevet den kvinnen opp på et så høyt nivå at hun fikk plass i det nye testamentet i Bibelen, og derfor aldri vil bli glemt. Den fortellingen i Matteus evangeliet kapittel 26 er ei perle, og viser oss klart sammenhengen mellom det å ta vare på seg selv, ja, vise aktelse for seg selv, og samtidig ta vare på å vise aktelse for andre.

Og Jesus, han innrømte av følelsene han hadde. Jesus gret, og Lazarus var død. Han var engstelig i møte med døden han selv skulle møte, og han var ikke redd for å gi uttrykk for det han var leise for. Så greide det ikke å vake en time med meg, sa Jesus til læresveinen som hadde sovnet, mens han selv kjempet dødskampen i Getsemane. Det er viktig å være sann og ekte, være tydelig, som det ofte blir sagt i dag. Det blir lettere for andre å forholde seg til en da, og det blir lettere for en selv, for oss selv, når vi får sagt det vi egentlig mener. Det skaper trygghet og oversikt. Jesus sørget for å være en del av det åndelige og menneskelige fellesskapet. Jesus varte ut 12 læresveiner, vet vi, og der bodde han og arbeidet i lag med. Alle trenger vi et fellesskap. Å finne et fellesskap og være med i er å ta vare på seg selv og de andre. Jesus trekte seg tilbake i ensomhet og var der i bønn. Han dekte de åndelige behov. Og derfor gikk han også regelmessig til Guds hus, for å høre Guds ord og dele fellesskapet med andre. Og på den måten er han et viktig eksempel for oss. Jesus tok i høy grad vare på andre. Han var i stand til å tjene, yte og ta vare på andre, fordi han først tok vare på seg selv.

Du har nå lyttet til Diakonikvarteret og Rune Singelstad. Og nå vil jeg takke for følget med å høre på Ibra-køren under ledelse av Lennart Jernstrand. Og de vil synge «Det den enda grunn som bærer».

kom til oss og bli som oss. Det er noe som heter loviskhet. Det innebærer at hvis du bare oppfører deg slik det ventes, så er alt i orden.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Vi har et sett av uskrevne regler I dette miljøet. Holder du dem, du godtatt. Men slikt regelrytteri ikke kristendom. Kristendom kjærlighet og nåde. Det vil Jesus ha sagt gjennom den historien vi nå skal lese fra Lukas 7, vers 36. En av fariseerne innbød ham da til å spise hos seg. Jesus kom til fariseerens hus og tok plass ved bordet. Se, nå var det en kvinne der I byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satt I bords I fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte seg bak Jesus ved hans føtter og gråt. Hun begynte å vete føttene hans med tårer, og tørket dem med sitt hår, og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven. Men da fariseeren som hadde innbudt ham så dette, sa han ved seg selv, «Var denne mann en profet, da visste han hvem og hva slags kvinne det som rører ved ham, at hun en syndig kvinne.» Da svarte Jesus og sa til ham, «Simon, jeg har noe å si deg.» Og han sa, «Mester, si det.» En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denarer, den andre 50.

men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. «Hvem av dem vil elske ham mest?» Simon svarte og sa, «Jeg antar den han etterga mest.» Han sa til ham, «Du dømte rett.» Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus, og du ga meg ikke vann til føttene. Men hun vette mine føtter med tårer og tørket dem med sitt hår. Du ga meg ikke noe kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom inn. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite.» Og han sa til henne, «Dine synder er deg forlatt.» Da begynte de som satt i bords med ham å si ved seg selv, «Hvem er denne som endog tilgir synder?» Men han sa til kvinnen, «Din tro har frelst deg. Gå bort i fred.» Når du leser evangeliene, er det ikke alltid den milde Jesus du møter. Jesus la trøkk på folk, og da var det ikke på det minste og de funksjonshemmede, taperne og de marginaliserte, men det var alltid på de religiøse folka. Allerede her bør vi skjerpe oppmerksomheten, for alle vi som er opptatt av regelstyrt kristenliv, skal vite at Jesus hadde sterkest trøkk mot legalistene. Ikke misforstå, jeg er for regler og bud, men bare dem som Bibelen gir oss, ikke dem vi selv finner på. Jesus drar i middagsselskap til en regelrytter. Det er en varm kveld i Midtøsten, og Lukas forteller at nå var det en kvinne der i byen som var en synderinne. Han bruker et gresk ord som betegner umoralsk synd, så her handler det nok om en kvinne som i beste fall er åpent umoralsk, i verste fall, og sannsynligvis, landsbyens yrkesprostituerte. Lukas elsker å fortelle sånne historier der han putter den verste typen sammen med den beste typen, og så klistrer han Jesus i midten. Simon blir beundret. Hun blir foraktet. Han er kirkeleder. Hun herjer rundt i gatene. Han har som yrke å blankpusse bud. Hun har som yrke å bryte dem. Han er selskapets vert. Hun smadrer hele selskapet. Jesus kommer hjem til regelrytteren. Fyren er muligens litt opprørt over at Jesus og de andre fariseerne ikke går så godt sammen. Kanskje han vil bidra til brobygging. Samtidig er han muligens litt nervøs for at neste gang det er fariseerklubbmøte i Jerusalem, så må han fortelle at han har hatt besøk av Jesus. Derfor ga han ikke Jesus noe kyss i døren, som var den vanlige måten å ønske velkommen på. Tjenerne vasket ikke Jesu føtter, og den taktiske prinsippteologen holdt avstand ved ikke å salve Jesus på hodet som æresgjest. For å tenke litt moderne, ingen åpnet døren for Jesus, ingen tok imot og hengte opp frakken, ingen håndhilste. Kanskje Simon rett og slett ville ydmyke Jesus for alles øyne. På den tida hadde man ikke middagsselskap bak tjukke vegger, men som en allmenn landsbyseanse på gårdsplassen utenfor fariseerens hus. Portene var åpne, og folk som ikke var invitert til å spise, kunne komme og stå i utkanten. Gjestene halvveis lå til bords, med hodene innover og beina utover, nesten som i vifteform. En åpen event, så dermed var det ikke rart at kvinnen var der. Men det som var sensasjonelt, var at hun trippet inn på scenen og fant veien bort til Jesus. Og da denne kvinnen, antagelig landsbyhoren, begynte å gå, stanset alle tjenerne i sin springing og holdt opp med å stable tallerkener. Kanskje noen av gjestene begynte å bli nervøse for at hun skulle si et eller annet pinlig om dem. Men hun går bort til Jesus.
Tenk så skremmende, i en bankettmiddag full av folk som har fordømt henne offentlig. Hun er modig til tusen når hun nærmer seg Jesus under denne fine middagen. Hun står bak ham, der han halvveis ligger til bords, og ydmykt faller hun ned og begynner å gråte, ja hulke. Tårene bare renner nedover. Hun synes å mangle kontroll. Likevel, alt hun gjør virker gjennomtenkt. Hun legger kinnet inn til føttene hans, som fremdeles er skitne av veistøv. Hun har ikke vann, men hun har tårer. Masse tårer. Hun har ikke håndkle, men hun har hår. Masse hår. Det går et sus av skrekk gjennom selskapet når hun slipper ut horehåret og bruker det til å tørke med. Å løse opp håret gjorde man ellers bare overfor den aller nærmeste familien. Hun åpner en flaske med salve, kanskje det eneste hun har av verdi, og masserer salven inn i huden hans. Er hun ikke nattkvinnen, landsbyens tøs? Har hun ikke brukt salve for å dempe stanken fra kunder og fra seg selv? Men hun tiltrekkes av ham, men på en helt annen måte enn hun er vant med. Det er som om hun antyder at nå har hun ikke bruk for denne salven mer. Jesus kan få alt sammen. Hun tilber Jesus Kristus som Gud og frelser med en forbløffende dristighet i de aller mest skremmende omgivelser som tenkes kan, på en uhyrlig måte i strid med alle anstendighetens forskrifter. Regelrytteren og verten Simon tenker, dette går på ingen måte slik jeg hadde planlagt. Nei, han har fått et problem i fanget. Reglene hans kan ikke godkjenne det som skjer. Inni seg sier han, Jesus er ikke den han hevder han er. Han er i hvert fall ingen profet, for hvis han hadde vært en profet, så ville han visst hva slags type kvinne dette er, og ikke tillatt henne å gjøre det hun gjør overfor ham. På den tid var det et kjennetegn på en profet at man hadde en spesiell intuisjon når det gjaldt folk. Og Jesus gjør noe praktfullt. Han lærer Simon noe som han ikke visste fra før. Har du med Jesus å gjøre, så må du ikke tenke tanker som du ikke vil at Jesus skal lese. For Jesus antyder, Simon, du tror ikke at jeg er noen profet. Jeg leser hva som beveger seg inne i hodet ditt. Og han begynner ikke å argumentere, men forteller en historie. Han forteller om en som har 500 denarer i gjeld, og gjelden blir slettet, og så er det en som har 50 denarer i gjeld, og den blir også slettet. Hvem kommer til å være mest glad? Hvem er mest takknemlig? Hvem kommer til å elske pengeutlåneren mest? Siden dette ikke er noen tredjegradsligning, får Simon riktig på løsningen sin. Han svarer, «Den som blir lettet for mest gjeld, vil jeg anta.» Da sier Jesus, «Du salvet ikke hodet mitt, du vasket ikke føttene mine, og kysset meg ikke da jeg kom. Men etter at denne kvinnen kom, har hun ikke holdt opp med å tømme ut over meg beundring og tilbedelse og varme følelser. Vet du hvorfor, Simon? Den som er tilgitt mye, elsker mye.» Vi begynner å ane litt om den voldsomme kontrasten mellom en regelstyrt fariseisme og det nye nåderegime Jesus har innført. Regelrytterne og budekspertene er ikke særlig glade og kjærlige, men de som har fått ettergitt kjempestor skyld og gjeld, de elsker masse. Kjærligheten kommer som et svar på en ufortjent gunst, og han sier noe bitende til Simon. De som er tilgitt lite, elsker lite. Sier han da faktisk, Simon, du er en flink gutt, det hefter ikke mye ved deg som det trengs tilgivelse for. Jeg venter ikke at du elsker meg særlig høyt. Nei, det er ikke det han sier. Jesus vet hvilken stor synder Simon egentlig er. Jesus ser på kvinnen, men snakker til Simon. Han sier, «Simon, ser du denne kvinnen?»
Det klart han ser henne, tenker Simon. En uanstendig person, en frekk og ond og skammelig skikkelse som forderver pene menn. Hun en synder tvers igjennom. Men Jesus ser på kvinnen med et helt annet blikk, med et rent blikk. Han ser henne som et elsket barn, som en blomst som har vært trukket ned i søla, en sjel som Gud vil vinne inn i sitt rike. Simon, du tror du ikke trenger å bli tilgitt mye. Det derfor du ikke elsker meg. Du ser feil på henne. Du ser feil på deg selv. Dette brodden i det Jesus kommuniserer. Det nok en masse pene og pyntelige personer som hører på meg nå, og hvis du ikke tenker deg om, vil du ikke regne med at du hører med i den gjengen som tilgitt mye. Men her kjernen i hendelsen. Jesus døde ikke for de pene og pyntelige. Han kom ikke til jorden for å dø for deg fordi du så god og overholder alle reglene. Han døde for oss fordi vi ytterst støtende i hans øyne på grunn av syndene vi lever i. Faktum at jo bedre du blir, desto verre kan du bli fordi du begynner å tenke for store tanker om deg selv. Den krypende synden som heter stolthet og overmot kan komme til å ta over styringen av livet ditt. Og så plasserer du Jesus på god avstand, for i livet ditt, nå for tiden, handler alt om deg, og han ikke viktig. Du på jakt etter noe mer spennende enn han. Jesus døde for deg, fordi jeg født i synd. Og jeg har syndet, og jeg forferdelig avskyelig i hans øyne med mine onde holdninger. Jeg hører til i den subkulturen om hvem det kan si at de tilgitt mye. Og hvis du har den forståelsen, vil du elske mye. Og du vil tjene, tilbe og beundre ham, ut fra et hjerte som flyter over av takknemlighet. Du gjør det ikke bare fordi du vil opptre kristelig, men du elsker å høre «Dine synder deg forlatt». Jeg har vært borte i noen mennesker som livet har herjet hardt med. Så har Jesus kommet inn i livet deres og dratt dem opp fra fordervelsens gjørme. Men syndene har satt sine spor. Masse menneskelig fremdeles i ulag. Det lett å innta en dømmende holdning. Kom tilbake til oss når du har fått orden på livet ditt. Men jeg som har vokst opp i et kristent hjem og spart for så mye, hvorfor skulle jeg forakte? Hvem jeg som kan regne meg som så mye bedre? Ikke min selvrettferdighet og min stolthet på egne vegne en like stor synd som mye annet? Har jeg egentlig orden på tankene mine, innstillingen min, ordene mine? Den hellige ånd arbeider med deg og sier, har du tenkt over hvor du hadde vært, hvis jeg ikke hadde reddet deg mens du ennå var et barn og bevart deg gjennom ungdomstiden? Simon hadde utdannelse, teologi, penger, status. Kvinnen hadde ingen av delene. Men hun hadde noe som Simon ikke hadde, kjærlighet til Jesus, og ble til gjengjeld møtt av en grenseløs, himmelsk, nådefull kjærlighet fra Jesus side. Simon trengte ikke nåde. Han bare analyserte den. Han diskuterte og evaluerte Guds barmhjertighet, men den føltes unødvendig for ham som var så flink med alle reglene. Hun bare tok imot nåde og fikk Jesu ord på at troen hadde frelst henne og at hun kunne gå bort i fred. Hvis vi ikke har mottatt kjærlighet, hvis vi ikke har hatt plass til kjærlighet, hvordan kan vi da gi den til andre? Kan det være at hemmeligheten ved å elske å ta imot? Lever du i Simon-gjengen som mangler sann medfølelse? Du synes kanskje du har hørt mer enn nok om synd og frelse. Det ikke interessant lenger. Men kan himmelens kjærlighetsaksjon gjennom Jesu døde oppstandelse bli en likegyldig sak for deg? Det ikke den frykteligste av alle synder å se ned på hva frelsen kostet Jesus, og dermed trampe på Jesu blod?
Det